של המקום שאני נותן להתמוטטות, שאני מרשה לה להתגלות. שהרי אי אפשר לרפא את המקומות המסובכים אם לא נותנים להם להתגלות. ואי אפשר לקבל ולתת אהבה בלי לרפא את האכזבה הקודמת מהאהבה שהסתבכה. תשעה באב, המחסן הזה יהיה מחסן של קנייה, מחסן שכולו סביב הקינה, ואתם מאוד מוזמנים ומוזמנות לבוא ולהיכנע איתנו.

חדש ימינו כקדם, השיבנו אדוני אליך ונשובה. חדש ימינו כקדם. הנביא ירמיה, אחרי חיים בלתי אפשריים שבהם הוא מתריע ונלחם ומוכה ומכה על מנת למנוע את השבר, ובסוף העניין רואה את השבר, חי את השבר, מבקש את הבלתי אפשרי, אחרי מסכת בלתי אפשרית, שמצד אחד חדש ימינו, ומצד שני כקדם. כלומר, אני רוצה להתחדש מתוך אותה נקודה ההיא שבה התחלתי, הנקודה התמימה, הנקודה שבה אני בא עם ידיים פתוחות אל העולם, הנקודה שבה אני לא מפחד לאהוב, לא מפחד לחיות. חדש ימינו כקדם. ובחזרה לימינו, אנחנו נלך בשידור הזה קדימה ואחורה בזמן. הנה קינה מודרנית מטלטלת של אלברט סופר ויוסי מונסה. העולם שיצרנו.

0: מגילת איכה מודרנית פשוטה ונוקבת, אלברט סופר ויוסי מונסה, בשיר שנקרא העולם שיצרנו, שכל כך זרק אותי למגילת איכה, שם מקונן ירמיהו, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, יושב בדד וידום כי נפל עליו. אל תדבר מילה, אל תדבר מילה. ואני דווקא רציתי להחליף כמה מילים עם אלברט סופר, אז הרמתי לו טלפון ביום שלישי האחרון לטובת שיחה קצרה על השיר ועל הזמן. הנה היא לפניכם.
1: השיר הזה התחיל להיכתב בכלל לפני איזה 15 שנה, אולי יותר. יוסי, עם יוסי אני נפגש הרבה שנים, החברים המון שנים, המשפחות חברות וכו', והוא הביא את הפתיחה של השיר באיזשהו אופן, הוא הביא את העולם שיצרנו, לא זוכר, כאילו, העולם שיצרנו הוא העולם שנערות, או איזה פתיחה של זה, משהו כזה.
2: כן.
1: ומשם כאילו המשכנו לכל מיני תוספות של שורות כאלה ואחרות, ואז הבאתי את הפזמון הזה שאומר בעצם אל תדבר מילה, אל תדבר מילה בו ותזכיר למה כתוב שם בתפילה ואת ההמשך של זה. אבל כאילו הרבה שנים השיר הזה ישב לו איפשהו, אתה יודע, כמו מלא דברים, ועכשיו בזמן הטריגר שהיה, פתאום יוסי כזה אמר לי את הזוכר והתחיל ככה לשיר אותו, ותפסתי, אתה יודע, זה כאילו פתאום היה מין, כאילו זה הזמן, זה הזמן שלו.
2: אתה יודע, אלברט, זה גם מקביל קצת למגילת איכה, שהנביא ירמיהו, על פי הסורת, כתב את המגילה הזאת לפני החורבן, והלך למלך יהויקים, ונתן לו לקרוא את זה, והוא זרק את זה לאש, אבל אתם פחות לא זרקתם את השיר לאש, היום בדיגיטל אפשר לשמור אותו.
1: כן. במובן הזה, כמו, אתה יודע, הרבה דברים שהם כאילו, שאנחנו מכירים מתהליך היצירה, שאנחנו מייצרים, מתחילים משהו, מניחים אותו בצד, ופתאום, ואתה מבאז לכבור שאצלי בשירים, זה המון ככה, כלומר, רוב השירים שאני מקליט הם בסופו של דבר, כאילו, למרות שאני כל הזמן כותב, והם כאילו בסוף הדברים שאני מוציא, הם איכשהו מוציא את המקום שלהם רק שנים אחרי שכתבתי אותם, או כאילו העילות שלהם באמת מופיע בגילו באיזה זמן שהוא נכון להם, כאילו.
2: בדהוד בדיעבד, באמת, עידוד שהוא מעבר לזמן והמקום, זה מאוד מעניין. אז יש שם באמת את אל תדבר מילה, ואני קורא במגילת איכה, שכותב הנביא ירמיהו במגילת איכה, בטט, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, יושב בדד וידום. שבדד
1: וידום, כי נטל
2: עליו.
1: כי נטל עליו, כן.
2: כן, ממש, אתה יודע, אני שמעתי את השיר הזה, ואתה יודע, ולא חשבתי כך, עד שפשוט התוכנית של היום, ואני מסתכל, ואני אומר, או.
1: כן.
2: אז מה, זה נבואת זעם? זה קינה, העולם שהכרנו?
1: אפשר לקרוא לזה קינה, למרות שכאילו יש שם איזה ניסיון, כן, דרך החזרה כאילו למילות התפילה, לעשות איזה מין תיקון ואיזה מין הכרה והבנה שמה שנקרא, שמה שאני אומר בסוף, כולנו, שנינו באותה עצירה במורד הנהר, והסיום הוא שיש לנו, ויש לנו בחירה. זאת אומרת, הסיום הזה בעצם בא כאילו לתת איזה מוצא מתחושת הקינה האבלה הזאת והחורבן הזה, להגיד יש לנו בחירה. זאת אומרת, החורבן לא שלם ולא גמור, כי יש לנו בחירה שוב ושוב בעצם להסיט את הכיוון, לשנות את הכיוון שלנו כבני אדם, כאנושות, כעולם וכולי, כתרבות.
2: ואתה לא סתם, אתה ממש פונה בפזמון לאחיך שיושב איתך בסירה.
1: נכון.
2: ואומר לו, בוא תסתכל, בוא ותראה לי, בוא דבר איתי, בוא תראה לי מה כתוב שם בתפילה.
1: בתפילה.
2: ואז מגיעה השאלה שישר שאלתי את עצמי, אמרתי לכל אחד, כולם מסתכלים על התפילה, וכל אחד רואה שם משהו טיפה אחר, אתה יודע, די מתווכחים פחות או יותר על מה כתוב שם בתפילה.
1: כן, כן. בוא, אני אגיד לך, יש לי שני עקרונות מרכזיים שאני כאילו כבר הרבה זמן עסוק בהם, כלומר, בהקשר, גם בהקשר של התקופה שאנחנו חיים בה, בהקשר של כאילו עמדות פוליטיות, של אידיאולוגיות וכו', אתה יודע, אני כאילו גם עסוק הרבה שנים, גם עם נוער בסיכון וגם עם גם עם מאבקי עובדים שאני, במסגרת כוח לעובדים שם אני עובד וכו'. והחוסר, הנוחות שלי, בוא נגיד פה, היא הנחת שלי כאילו מעמדות אידיאולוגיות סגורות, מכל האיזמים למיניהם, כאילו, גם אם אני מוצא את עצמי כמובן במסכים, כמובן עם ערכים רבים וכו'. ועדיין, וכאילו בסופו של דבר, בתקופה האחרונה, וממש עם ההשלמה של השיר הזה, כשהתחלתי להקליט אותו בסופו של דבר, להשלים אותו, כי היו חסרות לי מילים שם, אז הבנתי שיש כאילו שני ערכים מרכזיים שאני נאחז בהם, ואותם אני רוצה להדגיש. ובשמם, כאילו, אני יכול לצאת, כאילו, באיזשהו מקום, ומכילים בעיניי את הכל. אחד זה, כמו שאנחנו יודעים, ואהבת לרעך כמוך, כל התורה כולה.
2: כן.
1: וידך לדמור, זאת אומרת, בממד האנושי, כלומר, של האדם, זה מבחינתי כל הסוציאליזם, המראייה של רווחה, של חברות, של ראות, של דעריית האחר, וכל מה שאנחנו עוסקים בו גם חברתית. והשני, וזה במובנים מסוים קשור מאוד מאוד לשיר הזה, מבחינת העולם הזה שאנחנו קיבלנו כמתנה ואנחנו עושים אותו במו ידינו וכו', זה העניין הזה של לעובדה ולשומרה, שאתה זוכר מבראשית, ויקח השם, ויקח השם אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה.
2: שומר הגן. שומר הגן, בתפקיד הבסיסי ביותר שניתן לאדם.
1: בדיוק, ומה אומרים חז"ל? אומרים, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נכון? נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה נעים ומשובחין הן, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי. תן בעדך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם תקלקל אין מי שיתקן אחריך. אז זה כאילו, מבחינתי, השיר הוא מנסה, הוא כאילו בבואה של שני העקרונות האלה.
2: ייתכן אפילו שבמובן הזה, אז השיר הוא אפילו סוג של איזה הדהוד של הבשורה של הנביאים. שעניין הנביאים כל הזמן היה, אמר, תפוס את העיקר והנח את התפל. בוא נבין על מה מדובר, מה הרצון כאן, מה בעצם, מה באמת, מה המהותי, ומה משרת את המהותי.
1: בדיוק, אתה זוכר שהשבת קראנו בהפטרה את שבת חזון.
2: בוודאי.
1: יש תעתיו, ושם אומר, למה לרוב זבחיכם, נכון, סבתי עולות ואלים, לא תוסיף פה אבי מנחת שב, כתורת, חודשיכם ומועדיכם, סנאה נפשית. זאת אומרת, כל העבודת התפילה שעליה אנחנו מדברים, אומר, בעצם זה לא הבסיס, כאילו אל תבואו מפה, כאילו רחצו, איזקו, עשירו רוע מעלליכם, כלומר דרשו משפט, כלומר הדרישה הבסיסית למשפט, לצדק, פשוט לצדק, קודם כל צדק, יתום ועל ריבו יתום ואלמנה וכו'. זאת אומרת ראיית האדם כקודמת כאילו לתפילה, שכאילו אם אתם באים לקלקל, אם אתם מקלקלים ביחסיכם את העולם, את ביניכם ובין עצמכם, אז מה לרוב זבחיכם? אז אתה צודק לגמרי במובן הזה שזה מעדד קריאת הנביאים של
2: כן,
1: פניחו להפל ותפסו
2: את העיקר. כן,
1: והנה, ואתה יודע, יש פה שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו שוחד רודף שלמונים, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. אז לגמרי, השיר אני חושב כאילו זה מה שבוא נגיד הלך איתי בזמן ההקלטה של השיר, שבאמת כאילו ישבנו, אתה יודע, ישבנו בסגר ויכול להגיד לך, למרות שזו שיחה מוקלטת, אבל באמת כאילו שכל סשן כאילו לובה פשוט בדמעות, כאילו זה היה באמת במובן הזה זה קינה כזה להסתכל על העולם. ואם ראית את הקליפ שרועי ריק ערך בצורה מופלאה, כאילו שביקשתי ממנו באמת לתת איזה ביטוי ויזואלי, כאילו מכל מה שראינו שקורה בעולם, מההתרוקנות הזאת של העולם, מהחזרה שלה, כאילו של בעלי החיים אל מקומות, המקומות שמהם הם גורשו והודרו, ההתעוררות הזאת של העולם אל מול החורבן של העולם, זאת אומרת, ההתעוררות של הטבע מחדש וההבנה.
2: אולי זה באמת הנקודה של שלושת השבועות ותשעה באב, זאת אומרת, זה החורבן שמגולמת בו ההתעוררות, זאת אומרת, התמיכה.
1: נכון.
2: כי זה הטבע, זה המחזור, וזה המופלא. יונה.

יונה נכאבה, פיוט מרוקאי של תשעה באב. הרבה מהקינות שאנחנו נשמע היום במסורת הקינות הם ככה, עירום לגמרי. אדם ומילים וניגון וכאב.

0: רבי שלמה, שלמה קרליבך, שורק גינה. על אלה אני בוכיה. ולקראת היום הזה והשידור הזה, בשביל לא להישאר לבד בתשעה באב, ביקשתי לדבר עם כמה וכמה אנשים חכמים לטעמי. והראשון שבהם, לא שאני מדרג את החוכמה, כן? הראשון כרונולוגית, שאני מעלה עכשיו את הקלטת השיחה שלנו, הוא אורי וייל, שבשלושת השבועות האחרונים הוציא סינגל לרדיו ולעולם בכלל, שהוא קינה, אינטרפטציה לקינה שנקראת בצאתי מירושלים. עשה את זה עם הרכב מזהיר שנקרא ניגון ירושלמי, שבשעה הבאה נדבר עם אחד מהחברים שלו, יגל הרוש, שהוא מוזיקאי ענק בפני עצמו ואדם מאוד מאוד מאוד חכם ועמוק. אבל קודם כל אורי וייל והמסע שלו עם סינגל יוצא דופן. לא כל יום בן אדם מוציא קינה בתור הסינגל החדש שלו לעולם. אז הנה, קבלו, השיחה עם אורי וייל, בסאונד ככה ככה, אבל יש מה לשמוע.
1: ואני מכניס לשידור את אורי וייל, שאם אתם מהמאזינים האדוקים של המחסן, אתם בטח אומרים, היי, משמע לנו מוכר, כי בפעם האחרונה שדיברנו כאן בתוכנית, זה היה לפני שלושה שבועות בדיוק, בצום הראשון בעצם של שלושת השבועות בי"ז בתמוז. יש משהו מאוד ייחודי בעניין הזה, בשיר הזה שאורי יוציא, יחד עם הרכב ניגון ירושלמי, בפיוט הזה שנקרא בצאתי מירושלים, ששווה לדבר אפילו עוד פעם על השיר, על ההתקבלות שלו, ועם אורי בכלל שווה לדבר. שלום אורי.
2: שלום.
1: אז דיברנו לפני שלושה שבועות, כשאתה וניגון ירושלמי הוצאתם את השיר ששמענו עכשיו, את בצאתי מירושלים. זה דבר לא שגרתי להוציא קינה כסינגל למדיה הישראלית, אבל באזור שהוא אזור של קינות בשלושת השבועות. וקודם כל אני רוצה לשאול אותך, איך זה התקבל? איך ההתרשמות שלך? זאת אומרת, אתה הוצאת כבר סינגלים רבים בעבר, אבל כזה, במדיום הזה, אני מניח שעדיין לא, ובטח לא באזור הזמן הזה. אז איך, מה היו התחושות שלך בשלושת השבועות האלה, בכלל בזמן האחרון, עם איך שהשיר התקבל, עם כמובן, עבר, לא עבר, כן.
2: לרוב שהשיר התקבל, אני מתחיל לחשוב שאנשים חושבים שזה היה גימיק. אני מראש שקחנו את הקינה הזאת, זה היה מתוך איזו תנועת נפש מאוד ספונטנית, ובחיינו חשבתי שזה יהיה עניין, זאת אומרת, שזה יהפוך להיות דווקא דבר שמחכים לו, מצפים לו, ונופל על אוזניים קרויות, וזה ממש הפתיע.
1: אתה חושב שזה בגלל שיש איזה בור לשדרי הרדיו, לאנשי המדיה, בתקופה הזו של המעבר, זה שיר יפה מאוד, בסדר, אבל כאילו שכאילו פשוט לא היו לך מתחרים בשטח, אתה יודע, של מוזיקה חדשה, של קינות שקורות עכשיו, שכמובן המוקלטות ויוצאות, או שזה משהו יותר מזה, שאתה חושב שזה גם איזה דופק כזה של התקופה?
2: יכול להיות מה שאתה אומר. אני מרגיש שהסיפור הזה, אגב, שהרבה מאוד מדברים עליו ביחסי ציבור, כן, לאפיין, ביחד, למצוא איזה מישהו שעדיין לא נכנסו אליה,
1: כן.
2: זה יכול להיות משהו שטחי, אבל זה יכול להיות גם באמת כניסה לאיזשהו חלל חיסרון שדורש מענה, ואני מרגיש שזה חלק מהמקומות שראינו אותי או שהשמיעו,
1: כן.
2: זה לא נופל רק בנישה הזאת, אבל באמת היו יכולים להשמיע גם שירים אחרים, הם לא חיפשו דווקא להשמיע קינה, וזה לא היה תוכנית התשעה באב כמו שאתה עושה.
1: כן.
2: אבל שישם היו חיסרון בנפש או בעולם, כלומר, זו תחושה שרוצים, שיש איזה רצון לזה. במובן הזה, אני חושב שזה, כמו שאמרת, זאת אומרת, איזשהו בור, אבל לא בור רק טכני, אלא בור מהותי.
1: נפשי אפילו אפשר להגיד. כי זה מעניין מה שאתה אומר, כי יש איזו תחושה, אצלי לפחות, שברגע שנפתח שריקת הפתיחה של שלושת השבועות, כל כאן מתחיל להרתיח. ושוב, אני לא בצורה שיפוטית אני אומר את זה, אלא פתאום כולם על הגדרות, ויש איזה סוג של מתח, חומצתיות, מאוד, הכל אג'י פתאום מאוד. יכול להיות שבגלל זה שלושת השבועות, אך תדע, שזה כימיה מסוימת שעוברת פה באוויר. ואז יכול להיות שזה גם תקופת נגד מסוימת של המצב הזה, הנפשי, הכללי. מעניין.
2: אני כתבתי לכתוב על זה לפני כמה ימים.
1: כן.
2: שיש, אני חושב שהרבה מאוד מהאופק של לוח השנה העברי הוא מבוסס על משהו שקיים בטבע או...
1: הנה.
2: בעולם, אפילו בלי קשר לשלוש שבועות, ואני מוצא שהזמן הזה אצלי זה גם הימים הלבנים הארוכים, ימי השמש הארוכים, וגם איזה תחושה שזה הרבה מין... אחרי הפריון של האביב ושנה הזה, יש איזו תחושה שכאילו כל העולם כבר נורא נורא עמוס, כאילו גדוש, כאילו כבר הכל עייף ממעשים ומכוונות ומרצונות, ואז כאילו, זה אפילו יכול לצאת במין כעס ותסכול, או ניתן כאילו להנהיד את אדם מחדש בכוונה, או זה יכול ללכת לכל מיני כיוונים, וזה יש באמת המקום של ה... אני זוכר, אם אני אקר במילים שיצאו לי וכתבתי, זה אמר לי, זה כאילו להיכנס פתאום בתוך המון אדם ולשאוף את כל הצער הזה פנימה ולתת לו להזדכך בדמעות. ויש בתנועה הזאת, יש בתנועה של רחמים, כאילו, במקום המקום שאתה מרגיש את כל האוויר דחוס ואז אתה נלחם איתו או נלחם עם אנשים אחרים, כאילו שואף את כל האומץ הזה פנימה.
1: כן, כן. כן. תגיד, השלוש השבועות האלה, נגיד, שיש להם איזה שני סמלים חזקים, לפחות לטעמי, וזה מתקשר למה שעכשיו דיברנו, וזה נבואות הזעם, נבואות התוכחה, והקינות, שבעצם הם סוג של איזה שני דברים שקצת משלימים, אפילו הייתי אומר, כשנבואות התוכחה הם באים, מה שנקרא, תגרום לזה שלא נצטרך קינה, והקינה היא כבר השלמה שבסופו של דבר כנראה שהצטרכנו את, את הירידה הזאת, וזה רצון לעלייה מחודשת, זה תפילה לעלייה מחודשת, זה פתיחת מקום לעלייה מחודשת. וכשחשבתי על זה, אז אמרתי עצמי, למה? למה אי אפשר פשוט להפוך את המצב, זאת אומרת כאילו הנפשי, וכבר במצב שבו אני נמצא במוד של נבואת זעם, וכל אחד יש קצת נביא זעם, אתה יודע. שלא מוצא חן בעיניו משהו, נראה שנראה שלא נכון, לא, לא אמיתי, לא פייר, לא קורה. אז כבר להיות גם שיהיה שם 1 חלקי 60 של הקינה גם. כלומר שקבלת המצב, שהוא הרחבה שלו. אולי זה הופך אותך לאדם פחות קריזמטי קצת, אבל אולי זה מונע גם את ההתרסקות. אני שואל, איפה אתה, איך אתה רואה את, את, את, את התרכובת הזאת? את הזמן
2: שאני רואה. נכנסתי עכשיו לזה פתוחה של דברים שיצא לי ללמד בשבועיים האחרונים.
1: למד אותנו.
2: אדוני, אני פשוט, אני אספר לך מה לימדתי.
1: כן.
2: ספר ירמיהו. דבר ראשון, מה שאתה אומר לגבי המקום של הקינה עוד קודם, יש מפגש מאוד מעניין בין ספר שכותב ירמיהו. זה התוכחות שלו עד כה, והספר הזה מובא לפני יויקים המלך, ויויקים המלך זורק את הספר הזה לאש, כאילו מתעלם עם כל מה שכתוב לו. בפשטות מדובר שם על נבואות הזעם של ירמיהו, אבל משום מה חז"ל החליטו שזה מגילת איכה, זאת אומרת שירמיהו כתב את מגילת איכה עוד הרבה לפני החורבן, ושיויקים שהוא ראה את הקלף, הוא קרא את הקינות, כלומר הוא קרא את, את הקינות, עוד לפני החורבן, בדיוק מה שתיארת קודם. ואני חושב שחזל אומרים את הדבר הזה כנגד הפשט, כדי להגיד, החטא הגדול של יקים היה זה שהוא לא ידע להיות רגיש, לא ידע לפתוח איזה אתר, משהו בא במפגש, וזה לא משנה כרגע אם זה תוכחות או איכס, ובמובן הזה זה יותר חזק, הוא היה אטום. החטא שלו היה חטא האטימות, כן?
0: כן.
2: ואני חושב שנגיד, אם נדבר על החברה הישראלית, כן, אם אנחנו מסתכלים לראות את הכאב של אנשים שעברו את ההתנתקות, או את הכאב של עכשיו שאנשים שעושים לרחובות, עוד לפני שאנחנו שופטים אותם או מתפתחים איתם, אנחנו מפוססים משהו מאוד עמוק. והחלק, הדרך לתיקון עוברת לא רק בצדק כללי או משהו כזה, עוברת הרבה מאוד ביכולת שלנו לא להיות עצומים לכאבים אחד של השני. הנקודה השנייה זה ממש בחודשים שלפני הקורבן, ירמיהו כלוא בחצר המטרה בירושלים ובחצר, ודווקא אז פתאום מתגלה אליו אלוהים בלילה ואומר לו, הולך לבוא אל מחר הדוד שלך ולמכור לך שדה.
0: כן.
2: ואז ירמיהו כל כך בהלם הנבואה הזאת, שכשהדוד שלו מגיע הוא אומר, וואלה, עכשיו אני יודע שאלוהים באמת אמר את הדבר הזה. כנראה הוא פשוט לא האמין, כנראה שבאמת זה יכול להיות נבואה כזאת פתאום באמצע שכבר מתור על ירושלים בציאו ומלחמה וחורבן, פתאום לקנות שדה, כן? ואז ירמיהו קונה את השדה, ואחרי שהוא קונה את השדה ברוב רושם, הוא פונה לאלוהים ואומר לו, תגידי, כי הוא בעצם קודם אומר, תגידי, מה השיגעון הזה? הכל פה מתמוטט, הכל פה נהרס, עכשיו אני קונה שדה. ואז אלוהים מאשר את התוכחות, ואומר, כן, הולך להיות בחורבן ונורא וכל זה וזה וזה, אבל ואז בעצם יש את הנבואת נחמה, אולי אחת הנבואות הנחמה החזקות ביותר של ירמיהו, שבעצם אלוהים אומר לו, עוד שדות בכסף יקנו ויחזרו פה לאדמות ויהיה פה פריחה ויהיה פה צמיחה ויהיה לב חדש וכל הדברים האלה. וכנראה שמשהו שם דווקא רגע לפני הקורבן, הדימוי שלי שזה זה כמו שאתה זה אבא כועס על האנג'ל, אומר לך עוד שנייה אני אחזיר אותך לחדר, עוד שנייה אני אחזיר אותך לחדר, כן? ובאלה שמחזיר אותך לחדר והאבא כבר בתוך החדר כבר פותק את העונש, גם רואה אותו בוכה בתוך החדר, אז אומר לו, אל תדאג, אל תדאג, אני לא, אני מכיר אותך משם גם, כן? אז כנראה שמשהו דווקא ברגע הזה של הרגע לפני הקורבן, או רגע בתוך הקורבן, שאני חושב שבאמת, הלוואי ונדע להרגיש בו קודם, ולפתוח את הלב אליו קודם, דווקא שם מגיעים איזשהו, מגיעים קצת רחמים,

פה גדול מאיר אריאל מתוך רישומי פחם, אלבום שהוא גם קינה מטלטלת וגם נבואת זעם ותוכחה ובעיקר ספר החוכמה של הכתיבה הישראלית החדשה, רישומי פחם. מאחסן לתת באב מסיימים בערך כמו שהתחלנו את השעה הראשונה, עם שירת האדם לבדו.

0: שנייה שבה נדבר ונשמע את אורי קרויזר, אחד מהאנשים שמניעים את האתר העצום פיוט ותפילה, וגם ניתן מקום מאוד מאוד מאוד נרחב למוזיקאי מופלא בשם יגל הרוש, ששמענו אותו בשעה הראשונה עם הרכב ניגון ירושלמי, ובשעה הזאת נשמע גם שתי קינות שהוא הקליט השבוע, ממש אני לא יודע אם זה השמעת בכורה עולמית או משהו בסיבוב הזה, אבל בכל מקרה מדובר בחוויה, מבטיח לכם חוויה, וגם ניכנס לאיזו שיחה מאוד מאוד מאוד מאוד עמוקה ושווה, פשוט כי הקלטנו אותה כבר, אז אני יכול לספר לכם שהיא מאוד עמוקה ושווה, על המהות של קינה ועל המקום המאוד מאוד חשוב של אבל כבנייה של כלי להתחדשות. כאלה דברים. ואני אפתח את השעה הזאת עם אחת הקינות העתיקות ביותר, אם לא העתיקה מכולן.
1: על נהרות בבל שם

איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נכר אם אשכחה

0: טוב, ואני עכשיו מעלה לשידור את אורי קרויזר, אחד מהמנהלים, המקימים של האתר פיוט. שלום אורי.
1: שלום וברכה.
0: שלום וברכה. אז בוא, בגלל שעדיין לא יצא לנו לדבר, הייתי רוצה קצת על האתר שלכם, על המיזם, הקמה, מי עושה, מה אתם מציעים?
1: נהדר, אז כמו שציינת, אני חלק מצוות האתר, אתר הפיוט והתפילה.
0: כן.
1: הוא בעצם פרי של שיתוף פעולה בין הגוף, המיזם שאני נמצא, ואני חלק ממנו, חלק מהצוות שלו, המובילים שלו, הזמנה לפיוט מבית עמותה צנונית. כשהזמנה לפיוט בעצם לקחה על עצמה פרויקט מאוד רחב, מקיף, רב תחומי, לשימור, תיעוד, הנגשה, והחייאה של מסורות השירה העתיקות של קהילות ישראל, שירת הקודש, ובכלל כל השירה של כל הדורות שהגיעה אל ארץ ישראל על ידי הסבים והסבתות שלנו. וחלק מהמיזם הזה של הזמנה לפיוט יצרה גם את אתר הזמנה לפיוט שהתעסק רק לפיוט, ומשנת 2014 יחד עם הספרייה הלאומית הקמנו את אתר הפיוט והתפילה, שכולל בתוכו גם את כל האוסף האדיר של הפיוטים שאספנו לאורך השנים מ-2004. עולם הפיוט הוא עולם חי. בעצם באתר אנחנו הבנו שיש כאן שפה שהיא גם מתכתבת עם העולם של החינוך, ואנחנו יזמנו והובלנו גם תוכניות חינוכיות. התוכנית שאני הכי מתגאה בה היא תוכנית שנקראת בואו לגני, שבשיתוף משרד החינוך, גם החינוך הממלכתי דתי, גם החינוך הממלכתי, של פיוטים בגני הילדים, שבעצם לבחור פסקול חדש לגני הילדים שמשקף מגוון רחב מאוד של מסורות, אבל שהוא בנוי על שגרת הגן. אנחנו לא רצינו משהו פולקלוריסטי. וחלק מהכוח של התוכנית הזאת היא שהמוזיקה כל כך מדברת ופועלת על הילדים ששרים פיוטים מ-18 מסורות שונות. ממש, כלומר, יש לנו שם תימן, ג'ירייה ומרוקו, ספרד, ירושלים ואפילו אתיופיה, כולל שיר ששרים הקייסים על ירושלים.
0: תגיד, בוא ניכנס באמת עכשיו לאזור של הקינות בתוך כל העולם הגדול הזה של פיוט.
1: הקינה היא בעצם משקפת את התנועה הנפשית הבסיסית ביותר של האדם, שזה הצער והאבל והבכי, וזה עוד אפילו לפני היות השפה, זה כמו שביאליק קורא לזה, עוד לא לאלוה, לשונות בלא מילים. והבחייה זה אחת מהלשונות בלא מילים שהאלוה נתן לנו כבני אדם, כלומר שאנחנו מבטאים צער, הרבה פעמים על ידי יללות ואנחות שהן מבטאות את הצער שלנו, ובכי שיוצא לנו שהוא בכלל לא מילולי. אז בעצם הקינה מתחילה אפילו עוד לפני המילים, עוד לפני הכתיבה, היא יוצאת כמבע רגשי, כמבע אנושי שמצטער ובוכה על ענייני אבל. לאט לאט הדבר הזה נהיה מעובד יותר ויותר, והתחילו לכתוב קינות בכי על מתים פרטיים, אבל גם על אירועים שהיו בתוך הקהילות ובתוך החברה. מתוך הדבר, האבל הפרטי שהוליד את הקינות, ואחר כך הקינות הלאומיות סביב החורבן, הם הולידו באמת שירת חורבן גדולה מאוד וענפה בכל המסורות. היום בקינות של תשעה באב יש לנו בכל מסורת עשרות קינות שהן חלקם מהמון המון המון קינות, שחלקם גם עבדו לנו, חלקם קיימות לנו בלי הלחנים שלהם, אבל זה נכון שהקינה תפסה מקום מאוד גדול, ואחר כך לאט לאט היא הפכה כבר למקינה בספרד, כבר הפכה למקום של געגוע. הדור היה המקום של הגעגוע הגדול לירושלים, ככל שהתרחקו מהזיכרון החי של החורבן עצמו, אבל והיה את הכמיהה לארץ ישראל, אז נולדה שירת הגעגוע הגדולה מאוד. כי באמת העולם של הקינות הוא לא הסתיים, כי באמת יש קינות שהולכות ונכתבות. ואחת השאלות, כי סידור התפילה למשל אמור לשקף את כל מה שמתרחש עלינו, ובאמת בסידור יש הרבה מאוד מאורעות, וגם בקינות אין רק את חורבן בית המקדש, יש הרבה מאוד אירועים ומאורעות קטסטרופליים שקרו בקינות ישראל השונות. השואה שקרתה בדור הקודם לנו היא הייתה מאורע כזה, שבעצם גם עליה לאט לאט אנחנו מגלים שכתבו קינות גם בעולם אשכנזי וגם בעולמות אחרים, במרוקו, בתוניסיה, ממש פיוטים וקינות נוראיות על השואה. אחד הדברים המעניינים שבתשעה באב, כמו המסורת שבה המשיכו את הקינות של החורבן, גם לקינות, לאירועים שקרו במהלך הדורות, גם בדורות האחרונים התחילו לשבץ בתוך קינות תשעה באב פיוטים על השואה. אחד מהפיוטים האלה זה הפיוט אלי אלי נפשי בכי, שהוא מבוסס על הפיוט שהזכרתי קודם, אלי ציון והרע. הוא ממש בנוי באותה מתכונת של אלי על על אלי, והוא כותב קינה מרגשת מאוד וזעקה, אלי אלי נפשי בכי וזעקי בת ישראל, מספה צעי והתייבכי, אכלה האש בישראל. והוא ממשיך לקונן ככה ממש על כל מאורעות השואה, ושרים את זה היום במסורות האשכנזיות בתשעה באב, כחלק מהקינה והאבלות על החורבן הגדול.
0: בעצם החורבן שנמתח מהגלות ועד לפני 70 שנה.
1: לגמרי, וזה חורבן שיהיה על כולנו, לא משנה איפה היה, כיוון שהחשש היה שיגיעו לכל, ואכן יגיעו להרבה מקומות, כולל כמעט לארץ ישראל, כך שהאבלות הזאת היא אבלות של כולנו, והפיוטים האלה שנמצאים גם אותו ביאר שכתב את זה בפולין, אבל גם פייטנים שכתבו בתוניס ובמרוקו, פיוטים על השואה, שכולם אגב אפשר לשמוע באתר שלנו, אתר הפיוט והתפילה, הם בעצם ממשיכים את הדבר הזה, כי הקינה היא כלי אנושי שאנחנו משתמשים בה כדי לבטא את הרגשות ואת הצער שלנו, אבל גם את החתימה בתקווה לגאולה, בתקווה שהכל ישתנה לטובה, וגם אנחנו בעזרת השם נצא מהמצב הזה שאנחנו נמצאים בתוכו, ואנחנו מקווים שנוכל להסתכל עליו במהרה לאחור ולבכות את התקופה, אבל להמשיך הלאה בחיים יצירתיים ושמלאים בתיקון.
2: אורי קרויסר, הנה האיש עצמו מבצע את הקינה אלי אלי נפשי בכי, קינת החורבן האחרון, חורבן השואה.

0: כן, כמובטח בתחילת השעה, זהו יגל הרוש, עם השירה, עם הקול הכל כך מדויק וצלול, ועם חלילה הבכי, הנאי שלו.
1: אז אנחנו פה, בתשעה באב, בתוכנית הזאת שמחפשת את הקינה, אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, כאילו, איך מוזיקאי צעיר יחסית, כמוך, מגיע לנושא הזה של קינות, שזה נשמע כמו איזה משהו שהוא מאוד מאוד עתיק, מאוד, איך אומרים, גלותי, מאוד של פעם. איפה פגשת את זה? פגשת את זה בבית כנסת? פגשת את זה בבית? פגשת את זה בלימודים?
2: קודם כל, כל התארים שאמרת הם נכונים על הקינה, זה באמת משהו עתיק, זה משהו, יש לו תחושה קדומה, וגם אפילו התואר גלותי, אנחנו אולי עוד מעט נגיד כמה התואר הזה יפה אפילו, הייתי אומר. אז כן, אני האמת פגשתי את המוזיקה הזאת כילד. הייתי הולך כילד עם הבית הכנסת, בבית הכנסת עם אבא שלי. העניין הוא שבית כנסת זה כל מי שיש לו טיפה נשיכה לתהום, והרבה יוצרים יש להם את זה, אז זו סצנה מוזיקלית שהיא קודם כל יפה. היא אסתטית, היא כואבת, אבל היא מאוד אסתטית. כלומר, בית הכנסת, כל השולחנות הפוכים, לא יושבים על כיסאות, יושבים על הרצפה, כיסאות אבלות, ואין תאורה, הכל זה נרות. אז אתה מבין שכילד, אפילו ברמה הוויזואלית, יש כאן סיטואציה שהיא כבר מכינה אותך למשהו שהוא לא רגיל.
1: שהיא מאוד מושכת, היא כמעט תיאטרלית, נכון? זה משהו ש... יש תאורה, יש שינוי בישיבה, ויש מוזיקה שהיא מאוד בלוזית, נגיד נקרא לזה, שהיא מאוד נוגעת.
2: היא נוגעת בצורה יוצאת דופן. אני חושב שהיא יפה, זאת אומרת, יש אגדה מאוד מפורסמת אצל יהודי מרוקו, שמבהירה, אתה יודע, אגדות מהסוג הזה, גם אם הן לא נכונות, הן מבהירות, גם אם הן לא נכונות היסטורית, הן מבהירות כאילו משהו. הסיפור הולך ככה ש... אתה יודע שבמרוקו יש באזור ה-50 טאג'אנרים, בין היתר המוזיקה של הגנאווה, שנחשבת אחד מהאבות של הבלוז.
1: נכון.
2: אז המלך החליט יום אחד שהגיע הזמן לערוך מעין כוכב נולד כזה, ולראות מי הקהילה שמחזיקה את הז'אנר המוזיקלי המנצח.
1: אוקיי.
2: והזמינו 50 קהילות, אתה יודע, מהקהילות הברבריות, דרך העל האנדלוסי, דרך המוזיקה הסופית, וגם את הקהילה היהודית, להשמיע מהמסורת שלהם. עם המזל של היהודים זה נפל ב...
1: תשעה באב.
2: תשעה באב.
1: יאללה.
2: בתשעה באב. כן. מתייעצים היהודים, אומרים, מה נעשה עכשיו? לבוא עם כלים בתשעה באב, עם כלי נגינה, זה לא שייך. אז מה נעשה? מתייעצים עם הרב של הקהילה, אומר להם, טוב, תשמעו. לבואו כמו שאתם, תעשו את הקהילות בתשעה באב. וכמובן, היהודים מגיעים, אבלים.
1: בא כוכב נולד של מרוקו.
2: בדיוק, בא כוכב נולד של מרוקו, מגיעים סטרוטים ושבורים ומבצעים את הקינות, והמלך נפעם, והוא שואל אותם, מה זה המוזיקה המופלאה הזאת ששרתם עכשיו? והם אומרים לו, זה שירי הגעגועים שלנו לציון שחרבה. יש מסורת מוספת על העניין הזה, שבאמת היהודים של מרוקו לקחו את הכתר של המוזיקה היהודית שלהם, זאת אומרת, את הכתר המוזיקלי שלהם, ויתרו בו דווקא את תשעה באב, מתוך אמונה שלעתיד לבוא זה יהפוך להיות יום שמח. ואז מה שיקרה, יחליפו את המילים, אבל המנגינות האלה שעד עכשיו ביצענו אותן בקינה,
1: כן.
2: יהפכו לרינה.
1: למתיקות.
2: יהפכו
1: לרינה.
2: בדיוק.
1: אתה יודע, יגל, על פי הסיפורים המופלאים האלה, יש איזה עניין שאנחנו תופסים, יכול להיות שהתפיסה הבסיסית שלנו של קינה, היא לא כל כך תופסת לגבי הקינות היהודיות האלה שאנחנו מדברים עליהן. כי אני תופס קינה, כשאני באתי לדבר על קינה, זה על מה שעבר, נכון? על מה מקוננים? על המת, מקוננים על החורבן, מקוננים על דבר שהלך לך, אבל בעצם יש איזה משהו, ועכשיו שאני גם עובר על הקינות, שכמעט כל הקינות הן מסתיימות באיזה סוף שמח, לא שמח, בסוף של תקווה.
2: כלומר,
1: בנחמה, נכון? יש איזה עניין כזה.
2: קודם כל, אני לא חושב שהקינות הן רק על העבר. את הקינות הן, זה דינמיקה מאוד מעניינת של מה זה בכלל חיסרון ואובדן, אבל הקינה היא הרבה פעמים, היא השלב אולי אחד הכי חשובים בטיפול תרפויטי, של להנחיח בהווה, להבין איך החיסרון, איך הוא מרגיש לאדם בהווה, איך ההווה שלו נראה בלי הדבר, איך ההווה שלו נראה בלי האהוב שנעלם מחייו, ואיך ההווה שלו נראה בלי בית. שזה תשעה
1: באב. זאת אומרת, הקינה בעצם היא פותחת איזשהו כלי נסתר. איזה כלי שלא שמתי לב אליו, איזה חיסרון שהוא לא כך מונחך, נכון? היא מנחיכה חסרונות, היא בעצם מנחיכה את המקום שאני עדיין לא שם, שאני עדיין לא מלא.
2: נכון, את ההדחקה הטבעית הזאת. הנטייה היא להדחיק את החיסרון הזה, בטח אני חושב, אנחנו, אתה יודע, שאנחנו חיים בתרבות שפה הכל כל כך נראה מושלם.
1: כן.
2: אז לדבר על החיסרון ולהנחיח אותו ולהשקיע בו כל כך הרבה מאמץ, גם יצירתי וגם לא כל כך מקובל, זה כמעט טאבו, הייתי אומר. נכון. אבל זה שלב ראשון, כבר בכל תרפיה, זה קודם כל להיות מודע, ולתת מילים למה חסר לך.
1: זו גם
2: בעצם... ואיך נראה השכר שלך.

0: זאת אומרת, זו בעצם גם התפיסה שלך לגבי שלושת השבועות ותשעה באב, זה סוג של ריכוז, התרכזות במקומות החסרים, ניסיון לתת להם מקום, לגלות אותם. כי אתה יודע, השנה זה די ברור, כי מה לעשות, אנחנו עכשיו עוברים שנה לא פשוטה, אבל אתה יודע, היו שנים, זה נשמע כמו עבר החוק, אתה יודע, שאתה מסתכל ואתה אומר, כולם הולכים לים, חופש הגדול, הכל טוב, הכל נעים, רק אנחנו בבית כנסת בוכים, ואתה יודע, ויש איזה עניין, שהוא כמעט התעקשות, כמעט התעקשות לעבור את המחזור הזה של חוסר ומילוי שיש בשלושת השבועות האלה.
1: נכון, נראה דרך אגב שהשנה גם אולי באיזשהו אופן שבו הלא מודע הקולקטיבי של התרבות הישראלית מתחיל לדבר, שיש תחושה שגם הציבורית הישראלית מרגישה את זה. זאת אומרת, כל ההפגנות, אם רגע מקלפים את המעטה, אז בעצם אנשים, אני ממש שומע את זה כמו קינות. אני ממש מרגיש את זה כמו קימו. זאת אומרת, אנשים צועקים את שחסר להם ואת שכואב להם. זה המעטה. אני חושב בכלל שהמודל, חבל לפספס את המודל הזה. כאילו, במקום הבסטיליה, הייתי יותר הולך לכיוון של שלושת השבועות, של להתכנס ולהגיד, חברים, חסר לנו פה משהו. חסר משהו.
0: אומנם
1: קמנו מרינה, אומנם בנינו משהו מדהים. אבל משהו חסר לנו, ולזעוק את זה לא זה חלק מאבלות שאדם לפעמים מחפש השנים, אבל לפעמים יותר חזק זה פשוט להגיד, זה מה שזה חסר לי, הדבר חסר לי כמשהו קיומי, לא דווקא זה לא שזה חסר ומישהו החסיר, אתה מבין? אלא פשוט לחוף את הדבר, צריך רגע לפני שמחפשים פתרונות ולפני ש... מסמנים אנשים
0: מטרות
1: בדיוק, רגע לשהות על הכאב הזה ולמלל מה חסר. אני חושב שתשעה באב במובן הזה היא בית ספר לדבר הזה, מכיוון שמרגע שאדם יודע את שחסר לו, וזו תופעה מאוד מדהימה בהקשר הזה, הוא מתחיל לזהות איפה לאתר את איפה נמצאים המאגרים שיכולים למלא
0: את החוסר הזה.
1: בדיוק. זאת הכלילות הזאת של להמשיג נכון ולתת לזה מבע גם אומנותי וגם אסתטי, כן? זה דבר מאוד חזק, לתת מבע אסתטי לחיסרון הזה, הוא חלק בלתי נפרד מהפתרון ומהרפואה של החלל הזה שנפער.
0: כנראה שזה גם תהליך היצירה בסופו של דבר. התחושה העמומה הזאת של חוסר, נתינת השם והמילוי שלה, כאילו. יש איזה באמת מאגרים של יצירה בכל דבר.
1: בכלל, בהקשר של יצירה, זה אולי אחד הדברים הכי מופלאים, וזה אולי נוגע באמת באחד הנקודות הכי חזקות שיש ביצירה. כי בעצם, בכלל, האומנות הזאת של קינה, היא בעצם לוקחת את השבר הכי גדול שיש לאדם, והיא משוררת אותו. ובשנייה שהיא משוררת אותו, היא הופכת את החוסר הזה לדבר שאפשר לשאת אותו, לדבר שאפשר לשיר אותו, כמעט אפשר לומר שהוא יפה. פתאום אפשר להסתובב עם זה, פתאום אפשר לחיות עם זה.
0: תגיד, אנחנו תופסים קינה, את הקינות היהודיות של תשעה באב, כקינות שבאות על רקע החורבנות, הרי בחורבן הראשון והחורבן השני. אבל אני יודע שבעצם גם לקינות האלה יש איזו אבולוציה בזמן. כלומר, אני יודע שיש קינות של נגיד גירוש ספרד, או קירוש, נכון? ועד ימינו אנו, איזה מישהו היה לפני כמה שנים באיזה ערב קינות, והיו קינות של אתיופים, וקינות של, נכון. שעד היום נכתבות ונעשות על כל עניין. בדבר.
1: כן, אני יודע ואתוודא שבדיוק האלבום שאני מוציא לקראת אלול, הוא אלבום שהוא בעצם כולו פיוטים חדשים שכתבתי לביצוע בתיקון חצות, ויש פה באמת קינה אחת שכתבתי. עכשיו, אני חושב שבכלל העניין של קינות, כמו שזה נתפס במסורת היהודית, אז חורבן הבית הוא לא מאורע היסטורי שקרה אי אז לפני כמעט 2000 שנה, ועליו אנחנו מקוננים, אלא החורבן נתפס כמשהו שקורה כל רגע ורגע, והאובדן הזה של הבית הוא מצב קיומי. אני חושב שבמובן הזה היהודים הקדימו את הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית של המאה ה-20 וכמה וכמה שנים, זאת אומרת, כשהם תיארו את ההוויה של האדם, ההוויה גולה. שהאדם, באופן הכי עמוק, מסתובב בעולם שאין בו בית.
0: כן, המצב הבסיסי של נשמה בעולם, זה גלות, אתה מתחיל ו...
1: כן.
0: רגע, עכשיו, אז בוא, אבל זה מעניין אותי לשמוע באמת, כשיוצר ב-2020, כן, שנת תשפ"א, שחי בירושלים הבנויה, בארץ ישראל החדשה, בא וכותב קינה. מה זה אומר? מה הופך את הדבר לקינה ולא לפורמט אחר? אתה מבין מה אני שואל? מה צריך להיות בקינה, נגיד? אנחנו יודעים מה צריך להיות בריתם אנד בלוז, ומה צריך להיות במוזיקה ערבית כזאת, במקם כזה, ומה הופך קינה לקינה? שהיא עצובה? שהיא חסרה? יש מבנה?
1: זה ודאי המצע שעליו היא יושבת, המצע הרגשי, אבל יש לה גם צורה. כלומר,
0: זהו, כן.
1: יש משלבי לשון, למשל, שהם מאוד נפוצים בקינות. שכאילו המשורר יכול לקחת ולטעת אותם בהוויה מחודשת. משלבי לשון זה אומר כל מיני וריאנטים על פסוקים שהפכו להיות וריאציות מאוד חזקות בקינות. לדוגמה, הביטוי שנה בשנה, שממש מתאר את האורך הגלות, כן? אתה יכול לשמוע את הקצב שלו, שנה בשנה, יש קינה שככה, שבמילים האלה היא פותחת.
0: יש ממש פורמט, ממש צורה, אוקיי, גבישה יחסית, אבל שכך כותבים קינה. לומדים את זה באיזשהו מקום, או שזה סוג של... דבר ש... כי אני באמת, אני בשבוע האחרון פותח וריאציות כמעט אינסופיות של קינות יהודיות. אמרתי בהתחלה, אתה יודע, מתימן ועד פרנקפורט, מזמנים שונים, ממקומות שונים, ואתה אומר שיש להם איזה סוג של...
1: יש, קודם כל לגבי האם לומדים את זה, יכול להיות שלומדים את זה.
0: מעניין.
1: שחווה את זה כמשהו, כמסורת חיה.
0: נכון, אז הוא למד את זה.
1: אז זה יכול להגהל.
0: בדיוק.
1: באיזושהי רמה. אני כן חייב להודות שכשבן אדם בתקופה של... קודם אני, כשאני כותב קינה, אז תמיד נשברות לי הצורות. אני אף פעם לא מצליח להחזיק אותן אחד לאחד. זאת אומרת, תמיד יבוא איזה שבר בחריזה, אז אף פעם לא... זה לא מחזיק, והרבה פעמים אני זורם, זאת אומרת, פתאום החריזה לא יושבת אותו דבר.
0: כן, אבל אתה יודע שיכול להיות שזה גם כן חלק מהעניין של כאב ופתיחה. הצורה השבורה שלך תהיה הצורה השלמה של הבא אחריך, אתה יודע, והרי זה מין זרם כזה, אתה יודע. טוב, תשמע, אני ממש החכמתי מהפתיחה עכשיו שניהלנו. יגר הראש.
1: תודה רבה.
0: ואני ממש ממש מקווה שכשממש אוטוטו יצא אלבום החדש שלך, נוכל להיפגש באמת באולפן האמיתי של המחסן, ככה עם הכלים, אנחנו עכשיו
1: בלי כלים,
0: עם הכלים, עם הכלים, עם הכלים.
1: נכון.
0: אז תודה רבה, ושיהיה לך תום קל, ושלא נצטרך תום, וש...
1: שנזכה להפוך את כל הקינות האלה
0: לדינות. למתיקות, כן, אמן, אמן.
1: מנפיק אותם.
0: זה העבודה שלנו.
1: אתה יודע שאני מקליט את זה עם ניי, למרות שאני לא מגן מוזיקה בימים האלה, בגלל ש... כאילו, ממה שחקרתי, היו מקוננים, הרי הם חלילים.
0: כן, שמעתי שאמרת שניי זה כמו נהי. כמו בכי, נהי זה בכי הרי.
1: וגם זה שהוא קנה וקינה, הם גם קשורים, וגם יש מסורות שלמות, שהני בעצם מבטא את הגעגוע של הנשמה למקורה. נגיד, יש איזה משורר סופי, רומי קראו לו, דלאל א-דין רומי, שהוא פותח, יש לסופים, המיסטיקנים של האסלאם, יש ממש את הקוראן של הסופיות, זה נקרא המסנבי, הוא פותח המילים הפותחות של הספר הזה, ותקשיבו לני. והוא מתאר איך הנה גדל על פלגי מים, והיה רבוי, וכדי להכין את הנה צריך לעקור אותו ממקור החיות שלו, ולחורר אותו, והדומס כשנושפים בו, הוא משמיע צליל געגוע על הימים שבהם הוא היה שתול על פלגי מים. הוא אומר, זה המשל, הנשמה שלך, זאת הנשמה שלך, היא נעקרה כאילו מהמקור חיות שלה, ועכשיו הנה כל פעם שיש בה טיפה רוח, מה שיוצא בה זה געגוע. כשהיא באה לשורר, אוטומטית יוצא לה געגוע.

שובריהם יומה צבח אספניהם יומו לנסעו במקום אחדיהם

כגנב, ובתתפילה לארץ חולל, וספר תורה בדם התגולל.

גאיהם. כן, זהו, אני תכף מסיים את המחסן הזה של תשעה באב, שאני כבר כמה ימים מכין אותו. ורוצה לספר לכם שאני לא אותו בן אדם שהיה, לא בדיוק אותו בן אדם שהיה לפני שלושה ימים, כשהתחלתי להרים פה את המחסן קינות הזה. לא יודע. זהו. זה מה שאני יכול להגיד על זה. תודה שהקשבתם. אני יוסי בבליקי. להתראות.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
2: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.
4: If I don't get out of this, I just want you to know that I really, really love you. I love you.

היי, שלום ובוקר אור, חברות וחברים, יקרות ויקרים. איזה בוקר אנטי קליימקס, אבל שמחה שזה ככה ושאנחנו פה ביחד. תודה גדולה לאמירי ולמור, חברים יקרים ואהובים. אני גליה, ופתחנו עם בומבס של פייטלס, רק ככה למקרה ו... שאר התוכנית מוקדשת כולה לאהבה. שתהיה לנו התעוררות נעימה, האזנה כזו גם. זהו קוטימן, Don't Change Anything. עד 9:30 ביחד יצאנו לדרך.

הפקה של ויליאם אורביט מתוך Ray of Light שייכנס כבר מדונה ופרוזן. רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה של אהבה ביחד עם ארושי ג'אן, פורטל to Silver Lining.

יש קלאסיקה כזו שנקראת Try a Little Tenderness. לגמרי צריך קצת מזה אצלנו. Blur in Tender, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה שבאה מאהבה ביחד. חוזרת אל החדש של ריצ'רד האולי, הגיטריסט של פולפ. Have love.

לקראת איזה ספשייל על דפש מאוד שעשיתי פעם, אני זוכרת שקראתי שדייב גן הושפע מהסגנון הגרנג' בסיאטל, ולכן רצה להכניס קצת גיטרות לאלבום הזה שלהם, Songs of Faith and Devotion. Depeche Mode, I Feel You. גם המרחק לא משפיע. רדיו מהות החיים, התעוררות. בוקר מאהבה לאהבה. Hendrix, Little Wing.

להגיע למה שאין, את אומרת. מה עם ההתרגשות בדרך? נסה להירגע, את אומרת. חבק אותי, חבק אותי חזק, את אומרת. מושכים אותי מקומות רחוקים.

מפחיד אותי לשרוף קשרים בדיוק בזמן לא טוב, את אומרת אני אמות פה, עדיף לצאת לקרב.

לחבק אותי. תמיד קשורים זה בזה, זה בזו, אהבה, גאווה. You too, pride, in the name of love.

No god, no king. I said that love's the thing. Idols. צריכים לפשפש קצת בעצמם אצלהם באהבה. חוזרת הבוקר, אל גרייס.

מלאה של הקיור. לאב סונג, רדיו מאות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד.

באלבום שכמעט וחוגג 60 מתוך Revolver, Beatles, Here, There and Everywhere.

שיבוא כבר, זמן שניתן לאהוב בו בלי הסתייגויות. נועם רותם מתוך נשורת, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה שנוגעת באהבה. ביצוע חדש למקסוול לשיר ישן של אל גרין, Simply Beautiful, מקסוול מחדש.

אדמות החיים מתעוררות, מנסה לשמור הבוקר על תדר האהבה פתוח. ברקע סטיבי הפלא, Love's in need of love today.

את החותמת אמון שייפט פול של רדיוהד. True love waits. תודה גדולה על הביחד, הרבה אהבה בחזרה. מקווה שהבוקר עטף קצת באהבה, שיהיה יום שקט, שכולם ישובו, שתיפסק המלחמה, שתתחלף הממשלה, ושהאהבה תרפא. המשך האזנה נעימה, חיבוק גדול, שידור חוזר בארבע, ומחכה שנתעורר ביחד שוב מחר. נסיים עם פיטר גבריאל מתוך I ו-O. Love Can Heal, Bright Side Mix.

0: עוגן של שקט עם זן מאסטר ניסים אמון.
1: ברוכים הבאים אל הפרק שלנו היום בסדרה שלנו עוגן של שקט, שאנחנו לוקחים קצת זמן למנוחה, לנוכחות, להיות. זמן של ריפוי, מדיטציה. היום, תרשו לי להפתיע אתכם עם משהו אחר. אני רוצה לדבר איתכם על מערכת רוחנית וקסומה שנמצאת בתוך הגוף שלכם ושלא זוכה ליחס חם ולא לתהילה. שלא כמו מערכת הנשימה, מערכת הדם או מערכת החיסון הפופולריות והידועות. יש מערכת צנועה ורוחנית שאני רוצה לדבר איתכם עליה, והיא מערכת הלימפה, זו שנקראת הגיבורה השקטה, והיא חיונית מאוד לקיום שלנו. בעוד הלב זוכה לכל השירים, מערכת הדם לכל הדרמה, ומערכת הנשימה מקבלת בדיקות של הרשויות של איכות האוויר, מערכת הלימפה היא הנהר הנסתר, המטהר השקט, שפועל בחשיכה כדי שנשאר זקים. אני רוצה להזמין אתכם למסע אל תוך הממלכה הנסתרת ביותר בגופכם. אם הדם הוא נהר אדום וסוער, לצידו, כמו צל זוהר, זורם לו נהר אחר, שקוף, עדין, נטול פעימה משל עצמו. נהר קסום מיוחד, מערכת הלימפה. הדם הוא החיים הסוערים. הוא מספק חמצן, גלוקוז, לתאים. יש בו תאי דם שנלחמים בפולשים. הדם לקח את כל התהילה. הלימפה היא הריפוי השקט, הצנוע. מערכת הניקיון, עובדי הניקיון של כל התאים. הלימפה היא מערכת של ענווה אינסופית. אין לה לב שדוחף אותה בכוח. היא אינה נכפית על הגוף. היא זורמת רק כשאתם נעים, רק כשאתם נושמים. והיא מלמדת אותנו שיעור רוחני עמוק. הניקיון תלוי בהשתתפות שלנו. כדי שהמים שבתוכנו יתנקו, אנחנו חייבים להיות בתנועה. אני רוצה להרחיב רגע. תראו, בבית שלנו המים מגיעים בלחץ. יש משאבה שדוחפת אותם בחוזקה קדימה. פעם היו מגדלי מים גבוהים, והלחץ היה מכוח הכבידה. היום כבר אין מגדלי מים גבוהים בערים, היום יש משאבות. הלחץ מגיע ממשאבות, כמו הלב, שדוחף את המים, פותחים ברז, והם מגיעים בלחץ. אבל בבית שלנו, למערכת הביוב, אין משאבה. אין מה שידחף קדימה. בקיור, במקלחת, בשירותים. מערכת הלימפה היא המערכת שאוספת את כל העודפים וכל התוצרים שנוצרו בתאים בפירוק. בתוך הנהר השקוף הזה שוכנות בלוטות הלימפה. אלו הם מרכזי הטיהור הקטנים של הגוף. ושם, בשקט, מתרחשת האלכימיה הגדולה ביותר. שם, בבלוטות הלימפה שלכם, הן יודעות להבדיל בין טוב לרע, בין מה שמזין אותנו ונחוץ, לבין מה שמיותר וצריך לשחרר. הלימפה היא זו שאוספת את כל השאריות, את כל הרעלים, את כל מה שהתאים הותירו מאחור, ומוליכה אותם בעדינות דרך טרנספורמציה. היא מנקה אותם, נפטרת מהרעלים ומחזירה את הנהר המתואר אל אבי העורקים. בגלל שאין לה משאבה, כמו שלאדם יש את הלב, מערכת הלימפה צריכה להסתייע בתנועתם של השרירים שהם מובילים ודוחפים את הנהר קדימה. בגלל זה חשוב, אתם יודעים, אומרים כל הזמן, ללכת אלפי צעדים ביום. כדי שהשרירים ברגליים יעבדו ויעלו את כל נהר הלימפה מלמטה למעלה, חזרה אל הלב. בגלל זה חשוב ללכת, להזיז את הגוף, לעשות תנועות, ספורט, מתיחות, כל הזמן ש... ולהזיז את הגוף וללכת. הלימפה אוספת רעלים פיזיים ומנקה אותם. בואו נלמד לעשות את אותו הדבר גם לרעלים של המחשבה. את כל המתח של היום צריך לנקות. את כל המילים הקשות שאמרתם או קיבלתם. את הדאגות שנדבקו בכם. גם אנחנו צריכים לטהר. לטהר, לשחרר את מה ש... את הרעלים, ולהישאר עם הנהר הצלול, נהר החיים. אז, קחו נשימה עמוקה, והגידו לעצמכם בלב, אני נותן לנהר השקוף לזרום. כאילו תחזרו אחרי בלב. אני משחרר את כל מה שלא שייך לי יותר. אני מתאר את ערוצי הנפש שלי. אני עובר דרך מרכזי טיהור של אור. אני עכשיו בריפוי. נוסיף חיוך. נוסיף חמלה. נחוש ניקיון. מים טהורים. בכל תנועה של הגוף, בכל התמתחות, בכל הליכה, אתם עוזרים לנהר לנקות את מקדשכם. בכל מדיטציה, אתם גם מנקים מערכת הלימפה של הנהר של המחשבות, של התודעה. אל תזלזלו בשקט הזה. השקט הוא הכוח השומר ומנקה אתכם מבפנים. בכל פעם שאתם שולחים לעצמכם אור ואהבה, אתם מתארים גם את נהר המחשבות.

אז תרפו את העיניים, חיוך, תנו לגב שלכם להיות זקוף, אך רך, כמו קנה סוף על שפת הנחל. קחו נשימה עמוקה, דרך האף, חשבו על האוויר שנכנס לא כחמצן אלא כאור, ובנשיפה דמיינו שאתם פותחים את כל הסחרים של הגוף, משחררים, מנקים. מערכת הלימפה של המיינד לא צריכה משאבה חיצונית, היא צריכה רק את הנשימה שלכם. בכל שאיפה הנהר השקוף מתחיל לנוע, בכל נשיפה הוא מתנקה. הרגישו את האזור שמתחת לעצם הבריח, הרגישו את בתי השחי, הרגישו את המפסעות, אלו הם שערי הניקוי שלכם. נשמו אליהם, תנו להם להיפתח. תרחיבו בתי השחי, מפסעות,

כעת הניעו מעט בעדינות את הכתפיים ואת הצוואר. התנועה הקטנה הזו היא כמו משב של רוח על פני המים. אמרו לעצמכם בלב, הנהר שבזורם ללא הפרעה. אני משחרר את הישן ומפנה מקום לחדש. אני נקי, אני זך, אני בריא. תרגישו את זה. תרגישו איך הגוף הופך קל יותר, כאילו שטפתם אותו מבפנים באור ירח צלול. ומתי אנחנו נפרדים? כשאתם יוצאים חזרה אל החיים והמשימות, אל תשאירו את השקט הזה כאן, קחו אותו איתכם כמו זר של פרחים. המרוץ בפנים יכול לעצור בכל רגע. הראש שלכם והלב שלכם יוצאים כשהם אוחזים ידיים ואוהבים. אל תיתנו להם להיפרד, תשמרו עליהם, היו האמצע השקט שרואה את הכל בחיוך. תודה שהייתם איתי במסע הזה של אור וטיהור. תודה למערכת הלימפה שלנו. היו בשלום, היו טובים לעצמכם, וזכרו, אתם שלמים כבר, בדיוק כפי שאתם.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: בפני אהבת חינם עומדים למעשה שני מכשולים. אחד זה חשדנות, והשני אין ספקות. היכולת להיפטר מחשדנות וספקות, זו היכולת בעצם להתחיל עם העניין הזה של אהבת חינם. ואהבת חינם זה לא רק לאהוב את מי שמולך מבלי להטיל ספק במה שאתה מרגיש, אלא גם היכולת שלך לקבל אהבה מבלי לחשוב מה רוצים ממך. אהבת חינם היא משהו שלא קל לקבל או לתת, אבל עם קצת תרגול, כל אחד יכול.
2: רדיו מהות החיים, משדרים

וכבר ככה אחרי 35, אפילו טיפה יותר שנים שתקלטתי בחתונות, עד שהגיע לי המיאוס, כמו שקורה כמעט בכל מקצוע, בטוח מקצוע שמעורב בו רגש, אומנות והרבה אמוציות. אז חשבתי שהעניין של חתונות די נגמר ברמה השמרנית של העניין, כן? רב, חופה, קידושין, או כפריסין, או חבר שמחתן, או הכלבה שמברכת, כל העניינים האלה. אבל מסתבר שזה, מה זה פופולרי עדיין? ואני לא יודע אם זה טוב או רע, בתכלס אני זכיתי, כי אני באמת זכיתי ב... איך אומרים אצלנו? טפו טפו טפו, ניסויים ארוכים ומאושרים. אבל כשאתה מסתכל ימינה ושמאלה, אתה אומר לחלוטין, לחלוטין העניין הזה פשט רגל. ואז שאמרתי, יאללה, אני לא זוכר אפילו מי הציע בקבוצה לעשות העניין הזה של השירי חתונה. תרימו יד, תרימי יד, פליז, בקבוצה שלנו. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. אנחנו לא יכולים ללכת ל... אי אפשר להתחיל משהו שעדיין לא סיימנו את הקודם. תנו לי לשים רגע את מנדלסון עוד פעם ברקע. בדיוק, עם מרש החתונה. anyway, ההפצצה בקטע טוב של התגובות, כל אחד, אחת, אנשים שלא ראיתי שנים אצלי בפייסבוק, שמו את השירי כניסה שלהם, יציאה שלהם, חופה, אחרי חופה, סלואו. מסתבר שבסופו של דבר, בכולנו קיים את העניין הזה, את הצד הזה של מעבר לנוסטלגיה ומעבר פעם הייתי ככה והיום אני ככה. להיזכר בדברים טובים, כסך הכל חתונה, לפחות בהתחלה, כן? עם משהו טוב ושמח. אז כל הבוקר הזה שירים שמחים, שירים פחות שמחים, שירים מרגשים. עד השעה 9, אני אמיר פרי. שמח על המצטרפים, מצטרפות, ובגלל שבאמת הייתה כמות מטורפת, אז החלטתי שגם שבוע הבא, נעשה גם חמישי הבא שעתיים, ואני מקווה שאני אוכל, מה שנקרא, לתת מענה לכולם ולכולן, כמה שאפשר. שיהיה בוקר טוב, כמעט סופה שניים, בואו נתחיל.

never die. הבחירה המשמחת, משמחת מאוד, אחד השירים שאני הכי, הכי, הכי אוהב בעולם ובטוח בארץ. משמקן. עם ה-One It Wonder הזה, as the years go by, הבחירה המשמחת, כאמור, של דיוויד בוכריס. 7:06 עכשיו, אתם על כל המחדש מהדורת שעתיים של שירי החתונות שלכם ושלכן, גם השבוע וגם שבוע הבא. אנחנו חוזרים לעסקי החתונות, נוט, נוט, נוט. אנחנו ב-yes, yes, yes. הוט סלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-on demand. בסוף השידור, רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי. והנה הבחירה המאוד מיוחדת, אני חייב לציין, של נועה בית אריה, מתוך הסרט, The Maze, David Motion.

שלב, אני זוכר שכפי כאמור עשיתי המון המון שנים ברמה של עשרות שנים חתונות והייתי יושב עם הזוגות לפני זה, הפגישות הלחוצות האלה שכולם בלחץ לפני החתונה, ואז היה מתחיל הריב הזה על השיר, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, אבל אמא שלי אוהבת ככה וכאלה, ואני יושב בשקט בלב עם חיוך נבוך ואני אומר, חברים, רוב הסיכויים שאתם תתגרשו, נו, ככה זה עובד. אז גם בעניין זה צדקתי. והנה אחד שעשה את זה פעמיים, ולכן עשיתי פה מבצע שניים בכרטיס אחד למאזינים ותיקים שהתחתנו פעמיים. אני מכיר מישהו אפילו מאוד מאוד קרוב אליי, אבל הוא לא יראה פה ייצוג הבוקר, שהתחתן שלוש פעמים. אוקיי? anyway, אלי ארדיטי שבחר את Honey Drippers עם Sea of Love, זה היה בפעם הראשונה שלו. Just how much? ואחר כך כבר עשה את זה בפעם השנייה עם זה. לחלוטין שדרוג אלי.

אמי ויינהאוס, האחת והיחידה, עם הבחירה של אבירם בר-לב. Our day will come, 7:17 דקות, כל המחודש, כל המחודש, גם טוב. והרבה הרבה בחרו דיוויד בוי, מה שנקרא הדור שלנו, אלה שרצו את זה טיפה אחרת. אז פעמיים דיוויד בוי על חשבון הבית. נתחיל עם הבחירה של קרן רגב. שומעים את המילה קלאסיקה, אני חושב שדי מתכוונים לעניין הזה.

לחלוטין, לחלוטין, it's a love song. דיוויד בוי פעם שנייה. הבוקר, קודם שמענו את Wild is the Wind. עכשיו, Absolute Beginners, האדיר, האדיר, האדיר. כמה אני אוהב את השיר הזה. הבחירה גם של שרית וייסלר, גם של איי ידלין, גם של שרון לבנשטיין, ואני חושב ששכחתי אפילו עוד מישהו, מישהי. מאוד מאוד אוהבים את השיר הזה. התחלות חדשות. זה כבר הבחירה של דקלה צוקר. קורן הלל, יחד עם ענבל, גם הלותר, שזה עמוק.

0: של אפרת בן צור. הבחירה של מני ארנון. ושמענו את דני מסינג עם אנחנו. משהו שבאמת לא שומעים הרבה. של יעל גואל. ונקפר הבחירה של טלי גולדנברג. ניקייב. The Ship Song.
1: Come sail your ships around me.

של איתן טובי. כן, נו מה? מפתיע. פרינס כמובן. אני כבר הבחירה של אלונה דביר. ברי ווייט. עושה בילי ג'ואל.

3000, כל כך כל כך מגניבים. הבחירה של ניבה פלח. ושמענו את סטיבי וונדר. את השמש שבחיי. הבחירה של ענבל בנור, ומי שרוצה קצת לצחוק או לחייך יכול לחפש בפייסבוק את התגובה של ענבל ולראות מה היא עוד כתבה שם. אני לא אפרט את זה פה. ואני אומר, אם כבר קרטיס מייפילד, הנה אחד שבחר את האורגינל. סגי שי, נטול הפייסבוק, אינסטגרם. הבחור הכי הכי הכי הכי נקי. דבר כאילו כל העניין הזה של רשתות והכל שאני מכיר.

יפה, מה שנקרא מיסטיילי של נועם אשד. לפני שבוע בדיוק שעשינו פה ספיישל כינורות, או תפקידי כינורות אהובים עליי במיוחד, היה גם את העניין הזה. You only live twice, רק ננסי סינטרה שרה, ופה ג'ון ברי שהלחין. בכלל, ג'ון ברי, האיש ג'יימס בונד, האיש שעשה את זה, כל מה שקשור לעניין הזה של מוזיקה של ג'יימס בונד. איזה גאון. שלוש דקות לפני השעה 8, אנחנו ממשיכים לעוד שעה של הבחירות שלכם ושלכן, שירי החתונה, כניסה לחופה, יציאה מהחופה, וכפי שאמרתי בתחילת התוכנית, הפצצה מטורפת. לכן גם נעשה זאת שבוע הבא, גם חמישי הבא, 30 לחודש, שעתיים של הבחירות שלכם, אני מבטיח, מבטיח. או בכל מקרה מוכן להתחייב ב-90% שמי שלא יהיה היום, יהיה שבוע הבא. פשוט שלחתם כל כך הרבה, האמת לא ציפיתי בכלל, בכלל, בכלל. הכי אשמח שנמשיך ביחד לשעה הבאה. הייתי אמיר פרי. עד השעה 9.

0: Love is Lovely. נו, אריק. ככה אומרים. 8:08, כל יום מחדש, רדיו מהות החיים, עד השעה 9. הבחירות שלכם ושלכן. ששירי החתונה שהיו לכם פעם, אז התגרשתם, אז התחתנתם עוד פעם. או מעולם לא התחתנתם. כל האופציות פתוחות. כפי שאמרתי, מי שלא נכנס היום, 99.9 שיכנס שבוע הבא, עשה כל מאמץ. לא ציפיתי לכזה, כזאת הענות, מה שנקרא. אנחנו ב-YES, אנחנו... רגע, חשוב להגיד שעל רקע של קלפטון, מי שבחרה את השיר הזה, כרמל רגב. איתך, סליחה, כרמל. Anyway, אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On-Demand. בסוף השידור, רשימת שירים בעמוד הפייסבוק שלי. זמן טוב גם להגיד תודה שוב לקרן רגב על העניין הזה של לעשות פלייליסטים, גם ספוטיפיי, גם אפל, מה שנקרא לחלוטין ג'וקבוקס, באמת מוזיקה משובחת מכל התקופות, הזמנים, עניינים, קלאסיקות, קצת דברים טיפה יותר מוזרים, ככה אני אוהב את זה. שיהיה בוקר טוב, כמעט סופה שניים, וכפי שאמרתי, מי שהתחתן פעמיים מקבל פה מה שנקרא פעמיים בכרטיס אחד. הנה יובל ברוש, הבחירה שלו של הפעם הראשונה.
1: ונדמה לך שאת מושפעת מצנותיי.
0: הייתה אחרי זה עוד פעם, כן?
1: שבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

בועז שרבה, שרעבי הצעיר, חידת לי, בחירה שנייה של יובל בור, שעשה זאת פעמיים. בואו נקווה שזה הפעם האחרונה. לעולם אי אפשר לדעת. אגב, בועז שרבי, סיפור קטנטן. שנת 91 היינו עם פורטרט בשיא הצלחה. אני זוכר שהופענו בלוגוס, לוגוס, כן. מי שזוכר את המקום המיתולוגי הזה. אגב, על הבמה של הלוגוס, יוסי אלפנט סיים את חייו. אז מה שנקרא קטונתי, אבל הופענו שם כאילו, והמקום מפוצץ והכל, ואז פתאום מישהו פורץ לבמה, וזה בועז שרבי. שיקור קלות. אמר, תן לי, תקום, תקום בבקשה מהתופים. עלה לתופים, התחיל להרביץ כמו משוגע, בלי שום טעם, בלי שום פואנטה. אבל עדיין אתה מסתכל ואתה אומר, בועז, נו, חידעת לי בועז, שתהיה בריא. 8:10, כל המחדש, רדיו מהות החיים. הנה הבחירה של ליאור הבילט. אפרים שמיר, יחד עם שם טוב לוי.

Well, now and forever, שג'ון לנון היה מאוהב, הוא באמת היה מאוהב מכל הלב. רגיש היה הבחור. בחירה של יונתן דבורין. שמונה ורבע, הנה כבר הבחירה של שלומי בלפר. זוכר שאני חושב שפעם הוא ערך תוכנית פה בימי שלישי, תקן אותי שלומי אם אני טועה, וגם בחרת את השיר הזה, כנראה שאתה מאוד אוהב את השיר הזה, מן הסתם עכשיו אני יודע למה, ליאו סר, ואין אני דיו, וסיפרתי בזמנו שאימא שלי הייתה חורשת על התקליט הזה שהייתי קטן, אז יש לי חיבה לא קטנה לעניין הזה.

האמת היא שכבר 20 שנה יוסי בנה אחד מגדולי בנינו שותק במאי השנה 20 שנה לא יאמן הבחירה של דורון הרפז לפני זה שמענו את אושיק לוי עם הרייש המפורסמת שלו כמה אני אוהב את הרייש של אושיק לוי כמו בסרט הבחירה של עמית רב לבנה עכשיו 8:26 כל יום מחדש רדיו מהות החיים הבחירות מה שנקרא חלק ראשון פארט 1 של הבחירות שלכם ושלכן של שירי החתונה לפני, אחרי, באמצע וחו, זאת כבר הבחירה של אריק שולב קטרינה יחד עם הגלים הולכת על השמש

myself. כן, כן. רמונס. עושים את הקלאסיקה. איזה עולם נפלא של לואי אמסטרונג. הבחירה של יריב ברק. אחרי זה שמענו את הבחירה של ברק ברקודה. שבחר I believe in a thing called love של The Darkness. בדיוק מה שתקרא, כל מילה, איזה עולם נפלא. כן, כן, הנה כבר הבחירה המאוד משמחת, אותי בכל אופן, של אופיר זמר.

0: תגידו מה שלא תגידו, מאמין גדול אנוכי. בדיוק. מה שנקרא, היום יש כל כך הרבה קומבינות. ההוא עם האי, האי עם ההוא. ובאמת שכל אחד יעשה מה שטוב לו, כל אחד תעשה מה שטוב לו, אומר את זה באמת. לא רק ברמת סיסמה. ליברל גדול אנוכי! משתדל בכל מקרה. אבל אני כן. אני עם אותה אישה 33 שנה. אין תלונות! לצד השני יש קצת. אבל מהצד שלי פחות, בואו נגיד ככה. בכל מקרה, כפי שאמרתי בתחילת התוכנית, די זכיתי בעניין הזה. ואם כבר אישה אחת...
1: כל היום לתת, כל היום לקבל.
0: נו! רבע לפני השעה 9. כפי שאמרתי בתחילת התוכנית, באמצע התוכנית, ואני גם אומר עכשיו, כי אני קולט את הלחץ עד בהודעות שאני מקבל. כולם נורא רצו ש... שירי החתונה שלהם ייכנסו, לא ציפיתי לכל כך הרבה תגובות. ציפיתי כזה לרגיל, ספיישל, בקטנה, מה שנקרא. סליחה, ימינה ושמאלה, ואז פתאום הופצצתי בקטע טוב. אנשים כנראה מאוד חשוב להם, ואני לא אומר את זה בלי טיפה ציניות. העניין זה של לזכור את הרגע הזה, כפי שאמרתי, זה בסופו של דבר, זה רגע שמח. מה שקורה עם זה אחר כך, כל אחד ובעיותיו הוא או שלא. אבל בגדול זה רגע שמח. אז גם שבוע הבא, מבטיח ב-90%, עוד פעם, אני כל כך הרבה תגובות שאני מקווה שחלקן לא ייעלמו לי, אז גם שבוע הבא, גם חמישי הבא, ספיישל של שעתיים של בחירות שלכם, שירי החתונה, קדימה, אחורה, וחו. אני אגיד את זה עוד פעם בסוף התוכנית, משהו פחות כמו 10 דקות, זה מה שנקרא לחרוש על זה, לטחון לכם את המוח. ואם כבר האישה שלי, ריבה החתונה שלי, זאת הייתה הכניסה שלנו.

אז רגע, רגע, אני מפריע לשנייה, לשירילין, אני מצטער, שירילין, I'm really, really sorry, רגע. רגע, שיריל, רגע, תפסיקי לשנייה, לשנייה. שכחתי לומר קודם, וזה חשוב, חשוב, אבל לשם זה התכנסנו, שמי שבחר את מונוגומיה של, של ג'ירפות, זה שי אוסקובר, שגם כתב בפייסבוק, מי שמעיין אותו לעבור ככה בין התגובות, יש שם דברים מאוד מאוד מצחיקים בין התגובות, אנשים כותבים על החיים הקודמים שלהם, וכו, וכו, וכו, וכו. אז הוא כותב שגם זה סיפור אמיתי וכדאי, אז אני אומר, שי, יאללה, שפוך, שפוך לנו בפייסבוק, מה אתה אומר? שיריל, את יכולה להמשיך.

לא מזמן קפץ לי באחד מערוצי הסרטים, כזה בשיטותיי הליליים הבלתי נגמרים, קרליטו סווי, דרכו של קרליטו, עם אל פצ'ינו. והשיר הזה שם מכחיב ברחבת הריקודים. שירילין לוקחת אותנו באלגנטיות דיסקואית. לסיום של חלקנו הצנוע בבוקר חמישי הנעל. כאמור, שבוע הבא, יום חמישי, עוד שעתיים של הבחירות שלכם של שירי החתונות, וזהו. בחיי, אני גמרתי עם חתונות לפני 10 שנים. תעשו לי טובה. די. כפי שאמרתי, לא ציפיתי. מה שנקרא, לכזאת תגובה, לכל כך הרבה שירים ששלחתם לי. אבל כפי שאמרתי, ואמרתי, זה 3 פעמים התוכנית, אבל אני מזדקן ומותר לי. חתונה, היום של החתונה, לפני החתונה, לפני החתונה לחוץ בדרך כלל, אבל היום של החתונה בדרך כלל מאוד מאוד שמח, אז רגעים שמחים עלינו לנצור לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. אוטוטו לירון תעני, שעתיים שלו, פה זה טוב. 12-2, גלוש גלעדי, עם התרוממות. אני הייתי אמיר פרי, והיה לי לעונג כאמור לבלות איתכם ואיתכן את כל השבוע, את השעתיים האחרונות, התגובות, האהבה, את החיבוק המשותף. הלוואי שהסופה שזה יהיה שמח, קל, יעיל, ואולי קצת, קצת, קצת, קצת צונן. כל כך, כל כך, כל כך לא אוהב את הקיץ, ברמה שאני כל הזמן אומר עוד חודש, עוד חודש וחצי, עוד חודשיים. עכשיו בואו נגיד ככה, עכשיו אנחנו כזה יולי, כזה סוף יולי, נראה לי חודשיים למנהיג, כי ברמת חוממים. אני ממש ממש מקווה. יאללה ביי.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: הרבה מהמחפשים הרוחניים מבקשים להילחם באגו, לבטל אותו, לעיין אותו, לגבור עליו, ובעצם לא לפעול ממקום של אגו, לא לדבר מאגו וכו'. השאלה באמת אם הדבר הזה אפשרי. כי אולי בעצם כשאנחנו נלחמים באגו, אנחנו משתבדים לחלוקת הגבולות, ואנחנו מגדירים בעצם מה האויב שלנו, האגו, אבל בעצם מי נלחם באגו הזה?

0: משהו אחר בתוכנו, איזשהו רצון אחר, מוגדר, נחוש והחלטי, שבעצם לפי הגדרות הפשוטות הוא חלק מהאגו. אז אולי זה בעצם להילחם במים בעזרת מים, וזה לאו דווקא אפשרי.
1: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים, אהובות ואהובים. יום חמישי היום, אבל גם תשעה באב. אז היום התוכנית היא בחצי כוח. אני לא מתחייב לשום דבר, חוץ מאשר למוזיקה. זה מה שנותנים פה, זה מה שמייש פה. אז אז זהו, עכשיו, יאללה, בואו נתחיל, היידה, קדימה, לך על זה. פתחנו עם קוסטלו.

בוקר טוב ברק דיקמן, בוקר טוב לניב אבריגל פלח, בוקר טוב לשחר יבו, איזה יופי שבאת, ידעתי שהוא יבו, ובוקר טוב לאורלי סמרדי, שתהיה לך אחלה חופשי.

אז ביום חמישי בדרך כלל התוכנית היא מסיבתית. אז היום זה לא תוכנית אבל, כן? אבל יותר רגוע. בוקר טוב, הילה אפגן דגן.

בוקר טוב להדר ויינשטיין, זה סיפור מצוין מה שאת מספרת פה. בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר טוב לגילי לשם ובוקר טוב לחבר איתי הסנאי הפרוותי.

easy, easy, easy.

זה מתוך האלבום האחרון המצוין של ג'יל סקוט, אוטי ניקי, יחד עם אבסול. בוקר טוב לטל שכנר, ובוקר טוב לאביעד ליפקין, ובוקר טוב לליאת רוזנבלט. היי.

0: Mary J. Blige. Mary Jane, all night long.
1: Come into my bedroom, honey. What I got will make you spend money.
0: בוקר טוב, מרום הגרנט. בוקר טוב לחמו, חמותל אר וחמותל רונן. בוקר טוב לרז צה.

זה מתוך האלבום הפגייז של קוטימן ושל דייקל. ואלה הן האבנים המתגלגלות מאלבום החדש שלהם, הרולינג סטונס, ג'לס לובר.

The Black Rose מפעם, ועכשיו Everlast מעכשיו. Stones Everlast.

אילף גן דגן לחלוטין מסכים איתך בעניין האלבום של הרולינג סטונס. בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין. Everlast.

רובי רוברטסון, זל. Somewhere Down the Crazy River. ובואו נדלג ל-EP החדש שמצטרף לאלבום הישן והמצוין של רוקפור וחזרה לשבלול. כאן רוקפור מארחים את מאור כהן, מציצים.

0: עניין אחר לגמרי.
1: בינון, כל הכבוד. דיסקוטק, יוצא בין הכבוד.
0: אבל תבין דבר אחד, המרתף שלי פה למטה, זה חור, הפינסטר לא, פה לא יעזור שום בינון, פה צריך רימון, ורימון עולה כסף. מי ישלם? בינון.
2: איזה רימון? מה רימון?

0: רואה.
1: מוניקה סקס, כישוף נגדי החדש, ומה שכיף בווידאו שלהם, עזבו את זה שזה שיר ענק, כן? מה שכיף בווידאו שלהם זה שאני מזהה את כל המקומות שבו הווידאו הזה צולם בו, כי אלה המקומות שבהם הסתובבתי כילד, בריכת גורדון, גן העצמאות, וזה יפה, יפה. אחלה וידאו, אחלה שיר, אחלה מוניקה סקס.

נקטר ווד מארחת את אלטון ג'ון, Wine into Water. ולמה אני שם עכשיו את בילי ג'ואל? כי אני הולך לשים את בילי ג'ואל. קודם כל, הפסנתר של אלטון ג'ון הזכיר לי בסדרה דוקומנטרית על בילי ג'ואל, חברת התקליטים בהתחלה רצתה לעשות אותו ולהשוות אותו לאלטון ג'ון, משהו שהוא ממש ממש ממש לא רצה שיקרה. אחלה סדרה אגב.

עוד מעט אלבום חדש לבק. זה הסינגל השני מתוכו, In the Night. והשיר הבא הוא מתוך האלבום עדיין חדש של ג'אנגו, הוא מארח כאן את דנה עדין.

טריקי ומרטינה. Hell is round the corner. בוקר, בוקר טוב, איתי גרודר. אני מאוד מסכים איתך, אגב, בקשר לשיר של דנה אדיני וג'אנגו, ג'אנגו ודנה אדיני. רועי דורון וברי, מה שקורה עכשיו.

0: רועי דורון וברי, הערב במרץ 2, בריל חוגג את צאת האלבום השני שלו, שנקרא אהבה, אהבה בימי חיליון, אז זה קורה הערב במרץ 2, בריל. הנה מנדלות, מתוך האלבום הזה.
1: רובוטים של רבוטה, רק רואים קופה, רוצים לדפוקתה. יש לך תובנות על הפלונטה, יש לך מה לומר בנושא, סתומתה. מישהו כיוון לפומפה, אני לא דאון עם השיט שמתחיל לעלות, לא קורה מה קורה. תגדיל את הפון שלך, מה יש בשוט שלך, כמה ישר הפס של הקוקה, מי מממן את הפודקאסט, סמוך על הייתה, מעדיף לא לשמוע מי מנווט את ההיסטוריה, מי כותב את התובנות שלך, מה הזכויות שלך, מי שומר על הסודות שלך, מי אומר לך מתי לקפוץ, כמה גבוה, תנסה להבין מי הבן אדם, מי הקוף כאן. לא נורא, תנסה עוד פעם, הלופ הזה גלובל, השוק הזה לא קל, כל אחד רוצה לחיות כמו רוקסטאר, מי רוצה למות כמו רוקסטאר? תוריד את הקול שלך, תוריד את הפוזה, תוריד את הקולר של הבוס שלך. מה נשאר? אפר ואפר, נפש חופשייה, בית הקטן מבנה. בטח לא אתה, אתה לא אשם, אתה תוצר של הסביבה. עולם משוגע, כולם יחד, בא לבד, כמוני, כמוך במערכה. מספיק רעב בשביל לעבוד, מספיק שבע בשביל לשתוק, זה החוק. כמה שתספיק לעקוץ את השעון, זה לא מספיק.

0: הערב במרץ 2 בריל. עוד מעט מסיימים, אבל לפני זה אני רוצה להשמיע לכם שיר מעולה של דוד מעיין, ראפר שהשמעתי כאן המון המון המון, ובקרוב מוציא אלבום חדש, ולדעתי אתם תזהו די בקלות את הסימפול, את הדגימה בשיר הזה. אבל תראי אותי, דוד מעיין חדש.
1: Bonjour, je suis David, voilà. Ah, vous comprenez pas ?

איך אני אוהב את המדינה הזאת. איך אני אוהב, אני רוצה להשתלב, אני רוצה להיות חלק.

אלה אפגן וויק, זה מאזינות ומאזינים אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים. תודה רבה שבאתן היום, תודה רבה שבאתם היום, תודה רבה שבאתן ובאתם כל השבוע. תודה גדולה לכל מי שטרח וטרחה להגיב לתוכנית. המון תודה על זה. לפני שיוצאים לסוף שבוע, לשבת, כל הדיבור הזה על אהבת חינם, זה מאוד קשה לשמוע את זה מאנשים ש364 ימים בשנה מעודדים שנאה, ופתאום ביום אחד הם כאילו, כן, כולנו אחד, אז אני אומר, נאה דורש נאה מקיים כל השנה. לי קוראים לירון טעני, מקווה להיות כאן ביום ראשון, ב9:30 בבוקר, ואם זה יקרה, בואו גם אתן ואתם. ביי ביי. ריקי לי ג'ונס, קאבר ללו ריד. ביי ביי.

Hey, babe. Walk on the wild side. Hey, honey. Take a walk.

0: בפני אהבת חינם עומדים למעשה שני מכשולים. אחד זה חשדנות, והשני אין ספקות. היכולת להיפטר מחשדנות וספקות, זו היכולת בעצם להתחיל עם העניין הזה של אהבת חינם. ואהבת חינם זה לא רק לאהוב את מי שמולך מבלי להטיל ספק במה שאתה מרגיש, אלא גם היכולת שלך לקבל אהבה מבלי לחשוב מה רוצים ממך. אהבת חינם היא משהו שלא קל לקבל או לתת, אבל עם קצת תרגול, כל אחד יכול.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב. ינץ לוי מחפש מילים ברדיו מהות החיים.

אז כן, חיפושיות הקצב, ככה קראו להם פעם, שרו לנו שכל מה שאתה צריך זה אהבה, והם סימלו חלק מהתנועה ההיפית של שנות ה-60, שתיברה, תרשו לי להישאר כרגע באנגלית, על free love, אהבת חינם, אהבה חופשית, איך אנחנו נתרגם את המילה הזאת, ואיך אנחנו משתמשים בה, ואיך העניין הזה, הערך הזה של free love, מאיפה, מה המקורות שלו בכלל, ומה זה אומר בכלל עלינו, ועל מה שאנחנו רוצים להשיג בחיים, על כך הפעם, free love.

0: חברה טובה שלי שהיא מבקרת קבועה, משתתפת קבועה בסדנאות רוחניות כאלה ואחרות, סיפרה לי על איזושהי סדנה שהשתתפה בה לאחרונה, והיא אמרה לי, אני מצטט, כן? אין, אווירה שם מדהימה, יש באוויר אנרגיה של אהבה, זה מקום של אהבת חינם, ככה היא אמרה, אהבת חינם. ואני חשבתי לעצמי, אמרה לי, זה מקום של אהבת חינם, ואני חשבתי לעצמי בראש, טוב, אבל בכל זאת, שילמת את זה 800 שקל על הסדנה הזאת, לא אמרתי שום דבר כמובן, אבל חשבתי אחרי זה על כל הביטוי הזה של אהבת חינם, שזה, אין ספק שזו דרך לתרגם את הביטוי האנגלי הזה, free love. ואחד התרגומים באמת של free הוא חינם, משהו שאנחנו בעצם לא משלמים בתמורתו, שאנחנו מקבלים בלי מאמץ או מחיר מצידנו. מיליון אבן שושן מספר לנו שיש לחינם משמעות נוספת, והמשמעות זה, אני מקריא, זה לשווא, ללא תועלת, ללא סיבה. זאת אומרת שהמשמעות של הביטוי שנאת חינם, למשל, הוא שנאה למישהו ללא יסוד, ללא סיבה וללא תכלית. אם חושבים על זה ככה, אז מה בעצם הכוונה באהבת חינם? האם זה התרגום הנכון לפרי לאב? זאת אומרת, האם באמת לזה התכוונה החברה הזאת שמבקרת בסדנות? זאת אומרת, האם היא התכוונה לומר שבסדנה שהשתתפה בה היא קיבלה אהבה בחינם, אהבה שלא הצריכה ממנה שום תשלום, מחיר ומאמץ, או שאולי מצד שני התכוונה לה להגיד שאהבה שבסדנה הייתה בעצם בלי שום יסוד, כמו שנאת חינם, בלי שום סיבה ובלי שום תכלית. זה לא משנה אם התכוונה לזה או לזה, אין ספק שקל יותר לקבל או לתת אהבה מהסוג הזה במסגרת סדנה. לחלק מאיתנו, בכל אופן, קל יותר לאהוב אנשים לפרק זמן ידוע מראש, עם התחלה, אמצע וסוף, כשאנחנו יודעים שזה יסתיים, כשאנחנו יודעים שאין בזה מחויבות, ושאין כאן שום מחיר של מחויבות, ושאהבה כנראה, בכל אופן, במסגרת הסדנה, לא תביא להיכרות עם החסרונות, וכל מיני צדדים כאלה של, או אחרים של, של זולתנו. אבל האם אהבת חינם, האהבה הזאת, במשמעות הזאת, היא אהבה הנכונה, התאורה והיפה שאנחנו אליה צריכים בעצם לשאוף? ובכלל, האם היא אפשרית? האם יכול להיות מצב נטול מאמצים לאורך זמן, בלי קשיים, בלי שום צמץ, שמץ של קונפליט, ובלי שום שמץ של מחיר בעצם? אבל נמשיך הלאה קצת עם, עם התרגום הזה, לא של המילה love, שזה ממש קשה לתרגם ולהבין מה זאת אהבה, אלא דווקא עם המילה free. ומשמעות אחרת של המילה free היא כמובן חופשי. זאת אומרת, מה עשוי, אם אנחנו נתרגם את ה-free love הזה, את הביטוי הזה, לאהבה חופשית, מה זה בעצם אומר לנו? המילה free בהקשר הזה יש לה שתי משמעויות, חופשי ממשהו, או שהוא לא מכיל משהו, כמו שאנחנו אומרים, sugar free, זאת אומרת, נטול סוכר, או עוד דבר שמתאפיין בחופשיות, שהוא בן חורים, משוחרר, פטור מעול. זאת אומרת, השאלה האם אהבה חופשית היא אהבה שמתאפיינת בשחרור, זאת אומרת, לפי זה, כן, אהבה חופשית היא אהבה שמתאפיינת בשחרור, בחופשיות, בחירות, היא אהבה שהיא נטולת עול, אהבה שיכולה לנוע לכל כיוון. ואין ספק שזה בעצם החלום של רבים מאיתנו. אבל יש פה בעצם במקורות של הביטוי הזה, free love, יש איזשהו חיבור במקור לחיבור נוצרי, שהפרי לאב, ובעצם התנועה הזאת, גם האיפית, שווה את ההשראה שלה במידה מסוימת גם ממקורות נוצריים, שזה אהבה שתוארה כאהבה שאינה תלויה בדבר, אהבה שעשויה להוביל את האוהב להקרבה עצמית קיצונית, כמו ישו, ישו, בן האלוהים שבנצרות. הפרי לאב במובן הזה הוא לא אהבת חינם שאנחנו מקבלים בלי שום תשלום, להפך, זו דווקא אהבה הכי דורשנית והכי תובענית, אולי הכי, הכי יותר מכל דבר, יותר מכל אהבה אחרת שאנחנו יכולים לעלות בדמיוננו ובליבנו. אבל האם אהבה כזו, האם אהבה, עכשיו זו שאלה אחרת שעלתה כשחשבתי על זה, האם אהבה קשורה בכלל בחופש? האם היא יכולה בכלל להיות חופשית? וזה חומר למחשבה. אבל פה free love, וזה צריך לפתוח את זה, מה שקרה, לשים את הקלפים על השולחן, שבעידן של שנות ה-60, לפני עידן האיידס, בעצם free love נקשרה גם במין חופשי, בלי מחויבות למסגרת של זוגיות קבועה. וחשוב לזכור שהמהפכה המטרנית הזאת התרחשה כריאקציה, כתגובה לערכים הנוצריים הפוריטניים שקשרו בין המיניות והביטויים שלה לבין אשמה ותחושת חד וסקס לפני הניסויים וסקס אחרי הניסויים. כל הדברים האלה נכנסו שם בתוך הקלחת הזאת, ובעצם מין חופשי הייתה התרסה גדולה ורצינית מאוד על מערכת הערכים המסורתית הזאת. אבל בתקופה שלנו, ההקרבה, המאמץ וההיעדר של החינמיות הזאת נשכחו בעצם, והרבים מאלה שמטיפים על free love בעצם מציעים לנו מין חופשי ממחויבות רגשית ארוכת טווח. מדריכים רוחניים רבים קושרים בין חופש לאהבה, ואומרים שבעצם אהבה אמיתית היא מאוד מאוד חופשית, וקושרים בין בעצם תרגול מיני כזה של, של, של מין חופשי, שלכאורה, אם אנחנו נתרגל את המין החופשי הזה, יכול להיות שאנחנו נזכה גם באיזושהי אהבה חופשית. וכאן חשוב בעיניי להצביע על הבדל עקרוני. תרגול של היבטים רוחניים דרך פעילות מינית הוא לא אהבה חופשית. ולפעמים אפילו גם לא מין חופשי. וצריך להבדיל בין הדברים האלה. אהבה חופשית היא משהו כנראה הרבה יותר גדול ממה שמתרגלים במסגרת סדנה. ולנו נותר בעצם לטעות האם הבלבול שנוצר בין התרגול דרך מין לבין אהבה חופשית או מין חופשי הוא באמת בלבול או בלבול מרצון.
1: נץ לוי מחפש מילים ברדיו מהות החיים.

שמואל שאול, אני עובד פה ברדיו מהות החיים. בחיי שלי אני עוסק בשמניזם, מוביל מסעות רוחניים בעולם. אני רוצה לדבר על אהבה. אמרו לי להגיד כמה מילים על אהבת חינם, אבל האמת שמבחינתי כל האהבה היא חינם. אהבה למעשה זה לא פעולה. אהבה זה אור. ואם היא אור, אז אני יכול להיות אותה, אני יכול לקרון אותה. וכשאני עושה את זה, אז זה בחינם. זה קורה אוטומטית. זאת אומרת שכל מה שאני רוצה להיות, וכל מה שאני צריך להיות, זה פשוט לתת לאהבה להתלבש בתוכי, לפתוח את ליבי, לתת לה להיות כמה שיותר רחבה, וכמה שיותר מהירה, וכמה שיותר חובקת. וברגע שאני עושה את זה, אני כמו השמש. דמיינו שהשמש נותנת לכולנו בחינם. ללא הבחנה, ללא מין, וללא היררכיה. וזו מבחינתי האהבה. היא מתפשטת שווה בשווה על פני כל המרחב. ומי ייתן ונפתח את ליבנו לקבל אותה

שלום, כאן דידי ארז, ואני מגיש את התוכנית לצלול לתוך פסקול פה ברדיו מהות החיים, ואני רוצה להגיד כמה מילים על אהבת חינם, והדבר הראשון שאני רוצה לומר בהקשר של אהבת חינם, שאני תמיד שואל את עצמי מה זה החינם הזה שכולם מדברים עליו כשאומרים אהבת חינם, כי לפעמים התמורה שאנחנו מצפים לה, או התמורה שאנחנו לא מצפים לה, גלומה בתוך האהבה הזו שאנחנו נותנים. ולאו דווקא מי שחושב שהוא נותן אהבת חינם, עושה את זה באמת בחינם. לסלוח לבן אדם שפגע בי, פגע באמת, ולנסות להבין שהוא בן אדם בדיוק כמוני פגוע, ולכן פוגע. ואם אני מצליח להתחבר למקום הסולח אליו, אני מצליח גם לחבר אותו למקום הסולח אליי. בעיניי היכולת לקבל ולסלוח למישהו שפגע בי, או שלפחות אני רואה בו איזשהו אויב. זהו, אני מאחל לכולכם אהבה, בין אם בחינם ובין אם מלאה תמורה, אפילו עדיף שתיהנו מלתת אותה ולקבל אותה.

אני חושבת, זה לעשות דברים לא צפויים. את הדברים הלא ברורים מאליהם. לתת למישהו לעבור בכביש, כשאני רואה שאיזשהו רכב מנסה להיכנס מימין, ואין סיכוי שמישהו יסכים לו. לתת את התור שלי למישהו, למישהי בדואר, אפילו אם הם לא קשישים או איזה משהו יוצא דופן. רק כי יש לי זמן. להיות נחמדה לכל אדם, לכל אישה, עד שלא הוכח שהם לא ראויים לנחמדות הזאת. לעשות טוב כמה שיותר בדברים

0: התרוממות עם גליה גלעדי. התרוממות מיד ברדיו מהות החיים.
1: בפני אהבת חינם עומדים למעשה שני מכשולים. אחד זה חשדנות, והשני אין ספקות. היכולת להיפטר מחשדנות וספקות, זו היכולת בעצם להתחיל עם העניין הזה של אהבת חינם. ואהבת חינם זה לא רק לאהוב את מי שמולך מבלי להטיל ספק במה שאתה מרגיש, אלא גם היכולת שלך לקבל אהבה מבלי לחשוב מה רוצים ממך. אהבת חינם היא משהו שלא קל לקבל או לתת, אבל עם קצת תרגול, כל אחד יכול.
2: בכל צהרי חמישי,

נזכרת פתאום במשפט של דייוויד גריי, It takes a lot of love. צריך המון ממנה בימים האלו, ולגמרי מוזיקה, ביטוי של אהבה וכאב והרהורים. אז יש הרבה ממנה, ובחינם עד שתיים. אז היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתרוממות ומתרוממים, רדיו מהות החיים, מתרוממות, מוזיקה וביחד. חיבוק גדול, הרבה אהבה. אני גליה, מוזמנות ומוזמנים, עד שתיים. התרוממות כזו נמוכה, תעופה נמוכה. מקווה ש... האהבה תורגש. אז זה מ-Only Love של עזרה קולקטיב ופסלו, אל One Love של בוב מרלי, ברימיקס של פוטק, שהוציא ממש עכשיו סינגל חדש ומטריף. אולי כל מה שהוא נוגע בו הוא כזה. בוב מרלי, One Love, רימיקס של פוטק. Let's get together and feel all right.

fight.

וגם ארוך וגם הקריאות האלה, אני מרגישה ככה מפילות את החומות שמקיפות את הלב והנשמה. Tomorrow, come closer. וברקע שינינד, מתוך The Lion and the Cobra. Troy.

התרוממות נמוכה, יותר קרובה אל הלב. MJ Cole עם ג'ון גלאסייר.

צלילים כמו פתיתי שלג קטנים. Shining too bright for the highlight of the rose, living in my mind, that's the tool.

מוזיקה. עזר כנגדנו. מתוך האלבום של ביאטריס אם, סינקינג.

need of help. In need of help. In need of help.

רוח יש בקולקטיב הזה. סול ניקול מתוך צ'פטר 1 שיצא ממש בתחילת השנה. Good things will come after the pressure. ועם good things, 50 שנה לזה. שוקולד מנטה מסטיק. טעמים מרובים יכולים להתערבב. אמור, שלום. שוקולד מנטה מסטיק.

מעניין איך זה שתמיד היה וגם כנראה תמיד יהיה, למרות השיר ההוא של קוטימאנו, Groove Where I Come From, תמיד יש פה איזשהו גרוב, תמיד הוא קשור לדברים טובים כמו שלום ואהבה וכו' וכו'. רדיו מהות החיים, התרוממות, תעופה נמוכה בצהריים של החמישי האלה, להישאר ככה קרוב

כל שיר ברגש טיפה שונה מתוך אמושנל ג'אנגליסט החדש של ניה ארכייבס, The Darkest Hour, ניה ארכייבס חדשה.

הרגשה כזה שבא לי לצרף הקדשה חמה לכולנו עם השיר הזה, לשלוח לכל האוזניים והלבבות המקשיבים עוד קצת אהבה פנימה. פורטט

feel, oh, I know I can be at home in this world. Younger brother ביחד עם מירבלה רוז. At home in this world. רדיו מהות החיים, מתרוממות, מוזיקה וביחד. וכן, הייתה מהרדיו תזכורת ופנייה להתחבר אל היום הזה. ולהיות בתרוממות ככה נמוכה מעל הקרקע, ולמרות שברקע זו כבר תעופה גבוהה ועוצמתית, היא נוגעת אולי בכאב הכי עמוק אי שם בתוך הלב.

וגם הם עולה הרבה כוח ואהבה. מתוך Bring Them Back, האוסף אלה גוטמן.

שתהיה כזה עם חום מלטף. אלה גוטמן, סאנו איזו ודאי.

המוזיקאית והמפיקה מגרמניה אלן אליאן, מתוך האלבום החדש שלה New Life. יש מצב שזה כבר העשירי במספר. ההשראה שלה ליצירה זה התרבות של ברלינה מאוחדת. מתוך New Life, Be Your Own Leader, אלן אליאן. חדשה. וזהו כבר.

הטראמפ צריך להקשיב לסופר טראמפ קצת יותר. סופר טראמפ, Better Days, רדיו מהות החיים, מוזיקה וביחד. ביום שמבקש אהבה ועדינות. טוב שיש את בלר לספק את הסחורה. בלר.

ששמענו מקודם מתארח באלבום הזה In Pure Love, מתוך Music and Hear Us של DJ קוצה. ואנחנו המון תודה שהיינו ביחד בצהרי היום האלו. חיבוק גדול בחזרה, הרבה אהבה, המשך האזנה נעימה ומחבקת, וסופש כזה גם להגיד תודה לחבר היקר אלעד ששלח לי אתמול את הקטע הזה, הנעימה של מבט שני, שאמר שהיא מזכירה לו את חיים יבין. אז לזכרו, וזה נוגע לי לגמרי בעצב חשוף גם, אז חיבוק גם לכל זה. אדגר פרוס, אינסטנטמן, מסיים את ההתרוממות המשותפת שלנו. מקווה שהייתה התרוממות קרובה אל הלב. שוב תודה, עוד אהבה, עד השידור החוזר ב-11, או ההתעוררות של ראשון. יאללה ביי.

0: בפני אהבת חינם עומדים למעשה שני מכשולים. אחד זה חשדנות, והשני אין ספקות. היכולת להיפטר מחשדנות וספקות, זו היכולת בעצם להתחיל עם העניין הזה של אהבת חינם. ואהבת חינם זה לא רק לאהוב את מי שמולך מבלי להטיל ספק במה שאתה מרגיש, אלא גם היכולת שלך לקבל אהבה מבלי לחשוב מה רוצים ממך. אהבת חינם היא משהו שלא קל לקבל או לתת, אבל עם קצת תרגול, כל אחד יכול.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: שלום לכם, וברוכים הבאים למחסן. רפאל עיני עורך, נועל בסבי מפיקה, אני יוסי בבליקי. עם ג'ינגל אחר, ביום אחר, מחסן אחר, מחסן תשעה באב. הרב יעקב הרשבסקי, באחד השיעורים האחרונים שלו ששמעתי, מתאר את המנגנון הפשוט, אבל המטלטל, של המעבר מאלף לבית. מהפשוט למורכב. מעבר שמרומז בשם אב, חודש אב, מאלף לבית. המעבר מהחלום הפשוט שלי, האחד, לגילוי המאוד לא פשוט של אני ואתה. ואת ההתמוטטות של החלום, השבירה שלו שנמצאת במעבר הזה, מאלף לבית. או יותר נכון, בין האלף לבית.

משה רבנו יורד עם הלוחות מההר, עם חלום גדול שמתנפץ במציאות. ומכאן המציאות מסתבכת, היא תמיד מסתבכת. ועם שלושת השבועות האלה שבין יוד זין לתמוז לתשעה באב, הם הזמן הטוב של נביאי התוכחה והזעם שמתריעים על ההסתבכות. תשעה באב זה כבר הזמן של הקינה, של הכניעה, של המקום שאני נותן להתמוטטות, שאני מרשה לה להתגלות. שהרי אי אפשר לרפא את המקומות המסובכים אם לא נותנים להם להתגלות. ואי אפשר לקבל ולתת אהבה בלי לרפא את האכזבה הקודמת מהאהבה שהסתבכה. תשעה באב, המחסן הזה יהיה מחסן של קנייה, מחסן שכולו סביב הקינה. ואתם מאוד מוזמנים ומוזמנות לבוא ולהיכנע איתנו.

נו כקדם. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. הנביא ירמיה, אחרי חיים בלתי אפשריים שבהם הוא מתריע ונלחם ומוכה ומכה על מנת למנוע את השבר, ובסוף העניין רואה את השבר, חי את השבר, מבקש את הבלתי אפשרי, אחרי מסכת בלתי אפשרית, שמצד אחד חדש ימינו, ומצד שני כקדם. כלומר, אני רוצה להתחדש מתוך אותה נקודה ההיא שבה התחלתי, הנקודה התמימה, הנקודה שבה אני בא עם ידיים פתוחות אל העולם, הנקודה שבה אני לא מפחד לאהוב, לא מפחד לחיות. חדש ימינו כקדם. ובחזרה לימינו, אנחנו נלך בשידור הזה קדימה ואחורה בזמן. הנה קינה מודרנית מטלטלת של אלברט סופר ויוסי מונסה. העולם שיצרנו.

0: מגילת איכה מודרנית פשוטה ונוקבת, אלברט סופר ויוסי מונסה, בשיר שנקרא העולם שיצרנו, שכל כך זרק אותי למגילת איכה, שם מקונן ירמיהו, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, יושב בדד וידום כי נפל עליו. אל תדבר מילה, אל תדבר מילה. ואני דווקא רציתי להחליף כמה מילים עם אלברט סופר. אז הרמתי לו טלפון ביום שלישי האחרון לטובת שיחה קצרה על השיר ועל הזמן. הנה היא לפניכם.
1: השיר הזה התחיל להיכתב בכלל לפני איזה 15 שנה, אולי יותר. יוסי, מיוסי אני נפגש הרבה שנים, החברים המון שנים, המשפחות חברות וכו', והוא הביא את הפתיחה של השיר באיזשהו אופן, הוא הביא את העולם שיצרנו, לא זוכר, כאילו העולם שיצרנו הוא העולם שנערות, או איזה פתיחה של זה, משהו כזה.
2: כן.
1: ומשם כאילו המשכנו לכל מיני תוספות של שורות כאלה ואחרות, ואז הבאתי את הפזמון הזה שאומר בעצם אל תדבר מילה, אל תדבר מילה בו ותזכיר למה כתוב שם בתפילה ואת ההמשך של זה. אבל כאילו הרבה שנים השיר הזה ישב לו איפשהו, אתה יודע, כמו מלא דברים, ועכשיו בזמן הסגר שהיה, פתאום יוסי כזה אמר לי את הזוכר והתחיל ככה לשיר אותו, ותפסתי, אתה יודע, זה כאילו פתאום היה מין, כאילו זה הזמן, זה הזמן שלו.
2: אתה יודע, אלברט, זה גם מקביל קצת למגילת איכה, שהנביא ירמיהו, על פי הסורת, כתב את המגילה הזאת לפני החורבן, והלך למלך יהויקים, ונתן לו לקרוא את זה, והוא זרק את זה לאש, טוב, אתם פחות לא זרקתם את השיר לאש, היום בדיגיטל אפשר לשמור אותו.
1: כן. במובן הזה, כמו, אתה יודע, הרבה דברים שהם כאילו, שאנחנו מכירים מתהליך היצירה, שאנחנו מייצרים, מתחילים משהו, מניחים אותו בצד, ופתאום, ואתה מבאז, כמובן שאצלי בשירים זה המון ככה, כלומר, רוב השירים שאני מקליט הם בסופו של דבר, כאילו, למרות שאני כל הזמן כותב, והם כאילו בסוף הדברים שאני מוציא, הם איכשהו מוציא את המקום שלהם רק שנים אחרי שכתבתי אותם, או כאילו ה... ההדהוד שלהם באמת מופיע בגילו איזה זמן שהוא נכון להם, כאילו.
2: הדהוד בדיעבד, באמת הדהוד שהוא מעבר לזמן והמקום, זה מאוד מעניין. אז יש שם באמת את אל תדבר מילה, ואני קורא במגילת איכה, שכותב הנביא ירמיהו במגילת איכה, בטט, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, יושב בדד וידום. בדד
1: וידו,
2: כי נטל עליו.
1: כי נטל עליו, כן.
2: אז ממש, אתה יודע, אני שמעתי את השיר הזה, ואתה יודע, ולא חשבתי כך, עד שפשוט התוכנית של היום, ואני מסתכל, ואני אומר, או.
1: כן.
2: אז מה זה? זה נבואת זעם? זה קינה העולם שהכרנו?
1: אפשר לקרוא לזה קינה, למרות שכאילו יש שם איזה ניסיון, כן, דרך החזרה, כאילו למילות התפילה, לעשות איזה מין תיקון ואיזה מין הכרה והבנה שמה שנקרא, שמה שאני אומר בסוף, כולנו, שנינו באותה עצירה במורד הנהר, והסיום הוא שיש לנו, ויש לנו בחירה. זאת אומרת, הסיום הזה בעצם בא כאילו לתת איזה מוצא מתחושת הקינה האבלה הזאת והחורבן הזה, להגיד יש לנו בחירה. זאת אומרת, החורבן לא שלם ולא גמור, כי יש לנו בחירה שוב ושוב בעצם להסיט את הכיוון, לשנות את הכיוון שלנו כבני אדם, כאנושות, כעולם וכולי, כתרבות.
2: ואתה לא סתם, אתה ממש פונה בפזמון לאחיך שיושב איתך בסירה.
1: נכון.
2: ואומר לו, בוא תסתכל, בוא ותראה לי, בוא דבר איתי, בוא תראה לי מה כתוב שם בתפילה. ואז מגיעה השאלה שישר שאלתי את עצמי, אמרתי לכל אחד, כולם מסתכלים על התפילה, וכל אחד רואה שם משהו טיפה אחר, אתה יודע, די מתווכחים פחות או יותר על מה כתוב שם בתפילה.
1: כן, כן. בוא, אני אגיד לך, יש לי שני עקרונות מרכזיים שאני כאילו כבר הרבה זמן עסוק בהם, כלומר, בהקשר, גם בהקשר של התקופה שאנחנו חיים בה, בהקשר של כאילו עמדות פוליטיות, של אידיאולוגיות וכולי, אתה יודע, אני כאילו גם עסוק הרבה שנים, גם עם נוער בסיכון וגם עם גם עם מאבקי עובדים שאני במסגרת כוח לעובדים שם אני עובד וכולי, והחוסר הנוחות שלי בוא נגיד פה הנחת שלי כאילו מעמדות אידיאולוגיות סגורות מכל האיזמים למיניהם, כאילו גם אם אני מוצא את עצמי כמובן במסכים כמובן עם ערכים רבים וכולי, ועדיין, וכאילו בסופו של דבר בתקופה האחרונה וממש עם ההשלמה של השיר הזה כשהתחלתי להקליט אותו בסופו של דבר, להשלים אותו כי היו חסרות לי מילים שם, אז הבנתי שיש כאילו שני ערכים מרכזיים שאני נאחז בהם ואותם אני רוצה להדגיש, ובשמם כאילו אני יכול לצאת כאילו באיזשהו מקום, כן. ומכילים בעיניי את הכל. אחד זה כמו שאנחנו יודעים, ואהבת לרעך כמוך, כל התורה כולה,
2: כן.
1: וידע כן. לדמור, זאת אומרת, בממד האנושי, כלומר, של האדם, זה מבחינתי כל הסוציאליזם, המראייה של רווחה, של חברות, של ראות, של דעריית האחר, וכל כן. מה שאנחנו עסוקים בו גם חברתית. והשני, וזה במובנים מסוים קשור מאוד מאוד לשיר הזה, מבחינת העולם הזה שאנחנו קיבלנו כמתנה ואנחנו עושים אותו במו ידינו וכו', זה העניין הזה של לעובדה ולשומרה, שאתה זוכר מבראשית, ויקח השם, ויקח השם אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה.
2: שומר הגן. שומר הגן, בתפקיד הבסיסי ביותר שניתן לאדם.
1: בדיוק, ומה אומרים חז"ל? אומרים בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נכון? נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה נעים ומשובחין הן, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם תקלקל אין מי שיתקן אחריך. אז זה ה... כאילו, מבחינתי, השיר הוא מנסה, הוא כאילו בבואה של שני העקרונות האלה.
2: ייתכן אפילו שבמובן הזה, אז השיר הוא אפילו סוג של איזה הדהוד של הבשורה של הנביאים. שעניין הנביאים כל הזמן היה, אמר, תפוס את העיקר והנח את התפל. בוא נבין על מה מדובר, מה הרצון כאן, מה... מה בעצם, מה באמת, מה המהותי, ומה משרת את המהותי.
1: בדיוק, אתה זוכר שהשבת קראנו בהפטרה את שבת חזון.
2: בוודאי, כן.
1: יש תעתיו, ושם אומר, למה לרוב זבחיכם, נכון, סבלתי עולות ואלים, לא תוסיפו אבי מנחת שווא, כתורת, חודשיכם ומועדיכם סנענו, זאת אומרת, כל העבודת התפילה שעליה אנחנו מדברים, אומר, בעצם זה לא הבסיס, כאילו אל תבואו מפה, כאילו רחצו, איזקו, עשירו רוע מעל עליכם, כלומר דרשו משפט, כלומר הדרישה הבסיסית למשפט, לצדק, פשוט לצדק, קודם כל צדק, יתום ועל ריבו יתום ואלמנה וכו', זאת אומרת ראיית האדם כקודמת כאילו לתפילה, שכאילו אם אתם באים לקלקל, אם אתם מקלקלים ביחסיכם את העולם, ביניכם ובין עצמכם, אז מה לרוב זבחיכם? אז אתה צודק לגמרי במובן הזה שזה מעדד קריאת הנביאים של...
2: כן, הניחו לאפל ותפסו את העיקר. כן,
1: והנה, ואתה יודע, יש פה שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו שוחד רודף שלמונים, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. אז לגמרי, השיר אני חושב, כאילו זה מה שבוא נגיד הלך איתי בזמן ההקלטה של השיר, שבאמת, כאילו, ישבנו, אתה יודע, ישבנו בסגר, ויכול להגיד לך, למרות שזו שיחה מוקלטת, אבל באמת, כאילו, שכל סשן, כאילו, לובה פשוט בדמעות, כאילו, זה היה באמת, במובן הזה, זה קינה כזה, להסתכל על העולם, ואם ראית את הקליפ שרועי ריק ערך בצורה מופלאה, כאילו, שביקשתי ממנו באמת לתת איזה ביטוי ויזואלי, כאילו, מכל מה שראינו שקורה בעולם, מההתרוקנות הזאת של העולם, מהחזרה שלה, כאילו, של בעלי החיים אל מקומות, המקומות שמהם הם גורשו והודרו, ההתעוררות הזאת של העולם אל מול החורבן של העולם, זאת אומרת, ההתעוררות של הטבע מחדש וההבנה.
2: אולי זה באמת הנקודה של שלושת השבועות ותשעה באב, זאת אומרת, זה החורבן שמגולמת בו ההתעוררות, זאת אומרת, התמיכה.
1: נכון.
2: כי זה הטבע, זה המחזור, וזה המופלא. יונה.

יונה נכאבה, פיוט מרוקאי של תשעה באב. הרבה מהקינות שאנחנו נשמע היום במסורת הקינות הם ככה, עירום לגמרי. אדם ומילים וניגון וכאב.

0: רבי שלמה, שלמה קרליבך, שורק גינה על אלה אני בוכיה. ולקראת היום הזה והשידור הזה, בשביל לא להישאר לבד בתשעה באב, ביקשתי לדבר עם כמה וכמה אנשים חכמים לטעמי. והראשון שבהם, לא שאני מדרג את החוכמה, כן? הראשון כרונולוגית, שאני מעלה עכשיו את הקלטת השיחה שלנו, הוא אורי וייל, שבשלושת השבועות האחרונים הוציא סינגל לרדיו ולעולם בכלל, שהוא קינה, אינטרפטציה לקינה שנקראת בצאתי מירושלים. עשה את זה עם הרכב מזהיר שנקרא ניגון ירושלמי, שבשעה הבאה נדבר עם אחד מהחברים שלו, יגל הרוש, שהוא מוזיקאי ענק בפני עצמו ואדם מאוד מאוד מאוד חכם ועמוק. אבל קודם כל אורי וייל והמסע שלו עם סינגל יוצא דופן. לא כל יום בן אדם מוציא קינה בתור הסינגל החדש שלו לעולם. אז הנה, קבלו. השיחה עם אורי וייל, בסאונד ככה ככה, אבל יש מה לשמוע.
1: ואני מכניס לשידור את אורי וייל, שאם אתם מהמאזינים האדוקים של המחסן, אתם בטח אומרים, היי, משמע לנו מוכר, כי בפעם האחרונה שדיברנו כאן בתוכנית, זה היה לפני שלושה שבועות בדיוק, בצום הראשון בעצם של שלושת השבועות בי"ז בתמוז. יש משהו מאוד ייחודי בעניין הזה, בשיר הזה שאורי הוציא, יחד עם הרכב ניגון ירושלמי, בפיוט הזה שנקרא בצאתי מירושלים, ששווה לדבר אפילו עוד פעם על השיר, על ההתקבלות שלו, ועם אורי בכלל שווה לדבר. שלום אורי.
2: שלום.
1: אז דיברנו לפני שלושה שבועות, כשאתה וניגון ירושלמי עושיתם את השיר ששמענו עכשיו, את בצאתי מירושלים. זה דבר לא שגרתי להוציא קינה כסינגל למדיה הישראלית, אבל באזור שהוא אזור של קינות בשלושת השבועות. וקודם כל אני רוצה לשאול אותך, איך זה התקבל? איך ההתרשמות שלך? זאת אומרת, אתה הוצאת כבר סינגלים רבים בעבר, אבל כזה, במדיום הזה אני מניח שעדיין לא, ובטח לא באזור הזמן הזה. אז איך, מה היו התחושות שלך בשלושת השבועות האלה, בכלל בזמן האחרון, עם איך שהשיר התקבל, עם... כן, עבר, לא עבר, כן.
2: לרוב שהשיר התקבל, אני מתחיל לחשוב שאנשים חושבים שזה היה גימיק. אני מרוב שקחנו את הקינה הזאת, זה היה מתוך איזו תנועת נפש מאוד ספונטנית, ובחיים לא חשבתי שזה יהיה עניין, זאת אומרת, שזה יהפוך להיות דווקא דבר שמחכים לו, מצפים לו, ונופל על אוזניים קרויות. וזה ממש הפתיע.
1: אתה חושב שזה בגלל שיש איזה בור לשדרי הרדיו, לאנשי המדיה, בתקופה הזו של המעבר, זה שיר יפה מאוד, בסדר, אבל כאילו שכאילו פשוט לא היו לך מתחרים בשטח, אתה יודע, של מוזיקה חדשה, של קינות שקורות עכשיו, שכמובן המוקלטות ויוצאות, או שזה משהו יותר מזה? שאתה חושב שזה גם איזה דופק כזה של התקופה?
2: יכול להיות מה שאתה אומר. אני מרגיש שהסיפור הזה, אגב, שהרבה מאוד מדברים עליו ביחסי ציבור, כן, לאפיין, ביחד, למצוא איזה מישהו שעדיין לא נכנסו אליה,
1: כן.
2: זה יכול להיות משהו שטחי, אבל זה יכול להיות גם באמת כניסה לאיזשהו חלל חיסרון, שדורש מענה, ואני מרגיש שזה חלק מהמקומות שראינו אותי או שהשמיעו,
1: כן.
2: זה לא נופל רק בנישה הזאת, אם הם באמת היו יכולים להשמיע גם שירים אחרים, הם לא חיפשו דווקא להשמיע קינה, וזה לא היה תוכנית התשעה באב כמו שאתה עושה.
1: כן.
2: ושם היו חיסרון בנפש או בעולם, כלומר, זו תחושה שרוצים, שיש איזה רצון לזה. במובן הזה, אני חושב שזה, כמו שאמרת, זאת אומרת, איזשהו בור, אבל לא בור רק טכני, אלא בור מהותי.
1: נפשי אפילו אפשר להגיד. כי זה מעניין מה שאתה אומר, כי יש איזו תחושה, אצלי לפחות, שברגע שנפתח שריקת הפתיחה של שלושת השבועות, כל כאן מתחיל להרתיח. ושוב, אני לא בצורה שיפוטית אני אומר את זה, אלא פתאום כולם על הגדרות, ויש איזה סוג של מתח, חומצתיות, מאוד, הכל אג'י פתאום מאוד. יכול להיות שבגלל זה שלושת השבועות, אך תדע, שזה כימיה מסוימת שעוברת פה באוויר. ויכול להיות שזה גם תקופת נגד מסוימת של המצב הזה, הנפשי, הכללי. מעניין.
2: אני כתבתי לכתוב על זה לפני כמה ימים.
1: כן.
2: שיש, אני חושב שהרבה מאוד מהאופק של לוח השנה העברי הוא מבוסס על משהו שקיים בטבע או...
1: הנה.
2: בעולם, אפילו בלי קשר לשלושת השבועות, ואני מוצא שהזמן הזה אצלי זה גם הימים הלבנים הארוכים, ימי השמש הארוכים, וגם איזושהי תחושה שזה הרבה מין... אחרי הפריון של האביב ושנה הזה, יש איזו תחושה שכאילו כל העולם כבר נורא נורא עמוס, כאילו גדוש, כאילו כבר הכל עייף ממעשים ומכוונות ומרצונות, ואז כאילו זה אפילו יכול לצאת במין כעס ותסכול, או ניסיון כאילו להנהיד את אדם מחדש בכוונה, או זה יכול ללכת לכל מיני כיוונים, ואני חושב שבאמת המקום של ה... אני זוכר, אם אני אקר במילים שיצאו לי וכתבתי, זה אמרתי, זה כאילו להיכנס פתאום בתוך המון אדם ולשאוף את כל הצער הזה פנימה ולתת לו להזדקח בדמעות, ויש בתנועה הזאת, יש בתנועה של רחמים, כאילו, במקום המקום שאתה מרגיש את כל האוויר דחוס ואז אתה נלחם איתו או נלחם עם אנשים אחרים, כאילו שואף את כל האומץ הזה פנימה.
1: כן, כן. תגיד, השלוש השבועות האלה, נגיד, שיש להם איזה שני סמלים חזקים, לפחות לטעמי, וזה מתקשר למה שעכשיו דיברנו, וזה נבואות הזעם, נבואות התוכחה, והקינות, שבעצם הם סוג של איזה שני דברים שקצת משלימים, אפילו הייתי אומר, כשנבואות התוכחה הם באים, מה שנקרא, לגרום לזה שלא נצטרך קינה, והקינה היא כבר השלמה שבסופו של דבר כנראה שהצטרכנו את הירידה הזאת, וזה רצון לעלייה מחודשת, זה תפילה לעלייה מחודשת, זה פתיחת מקום לעלייה מחודשת. וכשחשבתי על זה, אז אמרתי עצמי, למה? למה אי אפשר להפוך את המצב, זאת אומרת כאילו הנפשי, וכבר במצב שבו אני נמצא במות של נבואת זעם, וכל אחד יש קצת נביא זעם, אתה יודע. שלא מותכן בעיניו משהו, נראה שנראה שלא נכון, לא, לא אמיתי, לא פייר, לא קורה. אז כבר להיות גם שיש שם 1 חלקי 60 של הקינה גם. כלומר שקבלת המצב, הרחבה שלו. אולי זה הופך אותך לאדם פחות קריזמטי קצת, אבל אולי זה מונע גם את ההתרסקות. אני שואל, איך אתה רואה את התרכובת הזאת? את הזמן שאני
2: רואה. נכנסתי עכשיו לזה פתוחה של דברים שיצא לי ללמד בשבועיים האחרונים.
1: למד אותנו.
2: אדוני, אני פשוט, אני אספר לך מה לימדתי.
1: כן.
2: ספר ירמיהו. דבר ראשון, מה שאתה אומר לגבי המקום של הקינה עוד קודם, יש מפגש מאוד מעניין בין ספר שכותב ירמיהו. זה התוכחות שלו עד כה, והספר הזה מובא לפני יהויקים המלך, ויהויקים המלך זורק את הספר הזה לאש, כאילו מתעלם עם כל מה שכתוב בו. אבל בפשטות מדובר שם על נבואות הזעם של ירמיהו, אבל משום מה חז"ל החליטו שזה מגילת איכה, זאת אומרת שירמיהו כתב את מגילת איכה עוד הרבה לפני החורבן, ושיהויקים שהוא ראה את הקלף, הוא קרא את הקינות, כלומר הוא קרא את הקינות, עוד לפני החורבן, בדיוק מה שתיארת קודם. ואני חושב שחזל לא אומרים את הדבר הזה כנגד הפשט, כדי להגיד, החטא הגדול של יהויקים היה זה שהוא לא ידע להיות רגיש, הוא לא ידע לפתוח איזה אתר, משהו בא במפגש, וזה לא משנה כרגע אם זה תוכחות או איכה, שזה במובן הזה זה יותר חזק, הוא היה אטום. החטא שלו היה חטא האטימות, כן?
0: כן.
2: ואני חושב שנגיד, אם נדבר על החברה הישראלית, כן, אם אנחנו מסתכלים לראות את הכאב של אנשים שעברו את התנתקות, או את הכאב של עכשיו שאנשים שעושים לרחובות, עוד לפני שאנחנו שופטים אותם או מתפתחים איתם, אנחנו מפוססים משהו מאוד עמוק. הדרך לתיקון עוברת לא רק בצדק כללי או משהו כזה, היא עוברת הרבה מאוד ביכולת שלנו לא להיות עצומים בכאבים אחד של השני. הנקודה השנייה זה ממש בחודשים שלפני החורבן, ירמיהו כלוא בחצר המטרה בירושלים, וזה חצר, ודווקא אז פתאום מתגלה אליו אלוהים בלילה ואומר לו, הולך לבוא אל מחר הדוד שלך ולמכור לך שדה.
0: כן.
2: ואז ירמיהו כל כך בהלם הנבואה הזו, שכשהדוד שלו מגיע הוא אומר, וואלה, עכשיו אני יודע שאלוהים באמת אמר את הדבר הזה. כנראה הוא פשוט לא האמין, כנראה שבאמת זה יכול להיות נבואה כזאת פתאום באמצע שכבר המצור על ירושלים בציאו ומלחמה וחורבן, פתאום לקנות שדה, כן? ואז ירמיהו קונה את השדה, ואחרי שהוא קונה את השדה ברוב רושם, הוא פונה לאלוהים ואומר לו, תגיד לי, כי הוא בעצם קודם אומר, תגיד לי, מה השיגעון הזה? הכל פה מתמוטט, הכל פה נערז, עכשיו אני קונה שדה. ואז אלוהים מאשר את התוכחות, ואומר, כן, הולך להיות בחורבן ונורא וכל זה וזה וזה, אבל ואז בעצם יש את הנבואת נחמה, אולי אחד הנבואות הנחמה החזקות ביותר של ירמיהו, שבעצם אלוהים אומר לו, עוד שדות בכסף יקנו ויחזרו פה לאדמות ויהיה פה פריחה ויהיה פה צמיחה ויהיה לב חדש וכל הדברים האלה. וכנראה שמשהו שם דווקא רגע לפני הקורבן, הדימוי שלי שזה זה כמו שאתה זה אבא כועס על האנג'ל, אומר לך עוד שנייה אני אחזיר אותך לחדר, עוד שנייה אני אחזיר אותך לחדר, כן? וברגע שהוא מחזיר אותך לחדר והאבא כבר בתוך החדר כבר פותק את העונש, כשאתה רואה אותו בוכה בתוך החדר, אז אומר לו, אל תדאג, אני אגיד אותם משם גם, כן. אז כנראה שמשהו דווקא ברגע הזה של הרגע לפני החורבן, או רגע בתוך החורבן, שאני חושב שבאמת הלוואי ונדע להרגיש בו קודם ולפתוח את הלב אליו קודם, דווקא שם מגיעים קצת רחמים.

בגדול מאיר אריאל מתוך רישומי פחם, אלבום שהוא גם קינה מטלטלת וגם נבואת זעם ותוכחה ובעיקר ספר החוכמה של הכתיבה הישראלית החדשה, רישומי פחם. מאחסן לתת באב מסיימים בערך כמו שהתחלנו את השעה הראשונה עם שירת האדם לבדו הבוחל אלוהיו מתוך הלילה ואל תוך הלילה.

0: שנייה שבה נדבר ונשמע את אורי קרויזר, אחד מהאנשים שמניעים את האתר העצום פיוט ותפילה, וגם ניתן מקום מאוד מאוד מאוד נרחב למוזיקאי מופלא בשם יגל הרוש, ששמענו אותו בשעה הראשונה עם הרכב ניגון ירושלמי, ובשעה הזאת נשמע גם שתי קינות שהוא הקליט השבוע, ממש אני לא יודע אם זה השמעת בכורה עולמית או משהו בסיבוב הזה, אבל בכל מקרה מדובר בחוויה, מבטיח לכם חוויה. וגם ניכנס לאיזו שיחה מאוד מאוד מאוד מאוד עמוקה ושווה, פשוט כי הקלטנו אותה כבר, אז אני יכול לספר לכם שהיא מאוד עמוקה ושווה, על המהות של קינה ועל המקום המאוד מאוד חשוב של אבל כבנייה של כלי להתחדשות. כאלה דברים. ואני אפתח את השעה הזאת עם אחת הקינות העתיקות ביותר, אם לא העתיקה מכולן.
1: על נהרות בבל שם

אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו, אשרי שיוחז

0: טוב, ואני עכשיו מעלה לשידור את אורי קרויזר, אחד מהמנהלים, המקימים של האתר פיוט. שלום אורי.
1: שלום וברכה.
0: שלום וברכה. אז בוא, בגלל שעדיין לא יצא לנו לדבר, הייתי רוצה קצת על האתר שלכם, על המיזם, ההקמה, מי עושה, מה אתם מציעים?
1: נהדר, אז כמו שציינת, אני חלק מצוות האתר, אתר הפיוט והתפילה,
0: כן.
1: והוא בעצם פרי של שיתוף פעולה בין הגוף, המיזם שאני נמצא, ואני חלק ממנו, חלק מהצוות שלו, ומובילים שלו, הזמנה לפיוט מבית עמותה צנונית. כשהזמנה לפיוט בעצם לקחה על עצמה פרויקט מאוד רחב, מקיף, רב תחומי, לשימור, תיעוד, הנגשה, והחייאה של מסורות השירה העתיקות של קהילות ישראל, שירת הקודש, ובכלל כל השירה של כל הדורות שהגיעה אל ארץ ישראל על ידי הסבים והסבתות שלנו, וחלק מהמיזם הזה של הזמנה לפיוט יצרה גם את אתר הזמנה לפיוט שהתעסק רק לפיוט, ומשנת 2014 יחד עם הספרייה הלאומית הקמנו את אתר הפיוט והתפילה, שכולל בתוכו גם את כל האוסף האדיר של הפיוטים שאספנו לאורך השנים מ-2004. עולם הפיוט הוא עולם חי. בעצם באתר אנחנו הבנו שיש כאן שפה שהיא גם מתכתבת עם העולם של החינוך, ואנחנו יזמנו והובלנו גם תוכניות חינוכיות. התוכנית שאני הכי מתגאה בה היא תוכנית שנקראת בואו לגני, שבשיתוף משרד החינוך, גם החינוך הממלכתי דתי וגם החינוך הממלכתי, של פיוטים בגני הילדים, שבעצם לבחור פס קול חדש לגני הילדים שמשקף מגוון רחב מאוד של מסורות, אבל שהוא בנוי על שגרת הגן. אנחנו לא רצינו משהו פולקלוריסטי, וחלק מהכוח של התוכנית הזאת היא שהמוזיקה כל כך מדברת ופועלת על הילדים ששרים פיוטים מ-18 מסורות שונות. ממש, כלומר, יש לנו שם תימן, ג'ירייה ומרוקו, ספרד, ירושלים, ואפילו אתיופיה, כולל שיר ששרים הקייסים על ירושלים.
0: תגיד, בוא ניכנס באמת עכשיו לאזור של הקינות, בתוך כל העולם הגדול הזה של פיוט.
1: הקינה היא בעצם משקפת את התנועה הנפשית הבסיסית ביותר של האדם, שזה הצער והאבל והבכי, וזה עוד אפילו לפני היות השפה, זה כמו שביאליק קורא לזה, עוד לא לאלוה, לשונות בלא מילים. והבחייה זה אחת מהלשונות בלא מילים שהאלוה נתן לנו כבני אדם, כלומר שאנחנו מבטאים צער, אז לפעמים על ידי יללות ואנחות, שהן מבטאות את הצער שלנו, ובכי שיוצא לנו, שהוא בכלל לא מילולי. אז בעצם הקינה מתחילה אפילו עוד לפני המילים, עוד לפני הכתיבה, היא יוצאת כמבע רגשי, כמבע אנושי, שמצטער ובוכה על ענייני אבל. לאט לאט הדבר הזה נהיה מעובד יותר ויותר, והתחילו לכתוב קינות בכי על מתים פרטיים, אבל גם על אירועים שהיו בתוך הקהילות ובתוך החברה. מתוך הדבר, האבל הפרטי שהוליד את הקינות, ואחר כך הקינות הלאומיות סביב החורבן, הם הולידו באמת שירת חורבן גדולה מאוד וענפה בכל המסורות. היום בקינות של תשעה באב יש לנו בכל מסורת עשרות קינות שהן חלקן מהמון המון המון קינות, שחלקן גם עבדו לנו, חלקן קיימות לנו בלי הלחנים שלהם, אבל זה נכון שהקינה תפסה מקום מאוד גדול. אחר כך לאט לאט היא הפכה כבר לקינה בספרד, כבר הפכה למקום של געגוע. הדור היה המקום של הגעגוע הגדול לירושלים, ככל שהתרחקו מהזיכרון החי של החורבן עצמו, אבל והיה את הכמיהה לארץ ישראל, אז נולדה שירת הגעגוע הגדולה מאוד. כי באמת העולם של הקינות הוא לא הסתיים, כי באמת יש קינות שהולכות ונכתבות. ואחת השאלות, כי סידור התפילה למשל אמור לשקף את כל מה שמתרחש עלינו, ובאמת בסידור יש הרבה מאוד מאורעות, וגם בקינות, בקינות אין רק את חורבן בית המקדש, יש הרבה מאוד אירועים ומאורעות קטסטרופליים שקרו בקהילות ישראל השונות. השואה שקרתה בדור הקודם לנו היא הייתה מאורע כזה, שבעצם גם עליה לאט לאט אנחנו מגלים שכתבו קינות גם בעולם אשכנזי וגם בעולמות אחרים, במרוקו, בתוניסיה, ממש פיוטים וקינות נוראיות על השואה. אחד הדברים המעניינים שבתשעה באב, כמו המסורת שבה המשיכו את הקינות של החורבן גם לקינות לאירועים שקרו במהלך הדורות, גם בדורות האחרונים התחילו לשבץ בתוך קינות תשעה באב פיוטים על השואה. אחד מהפיוטים האלה זה הפיוט אלי אלי נפשי בכי, שהוא מבוסס על הפיוט שהזכרתי קודם, אלי ציון והריה. הוא ממש בנוי באותה מתכונת של אלי על על אלי, והוא כותב קינה מרגשת מאוד וזעקה, אלי אלי נפשי בכי וזעקי בת ישראל, מספה צעי והתייבכי, אכלה האש בישראל. והוא ממשיך לקונן ככה ממש על כל מאורעות השואה, ושרים את זה היום במסורות האשכנזיות בתשעה באב, כחלק מהקינה והאבלות על החורבן הגדול.
0: בעצם החורבן שנמתח מהגלות ועד לפני 70 שנה.
1: לגמרי, וזה חורבן שיהיה על כולנו, לא משנה איפה היה, כיוון שהחשש היה שיגיעו לכל, ואכן הגיעו להרבה מקומות, כולל כמעט לארץ ישראל, כך שהאבלות הזאת היא אבלות של כולנו, והפיוטים האלה שנמצאים גם אותו ביאר שכתב את זה בפולין, אבל גם פייטנים שכתבו בתוניס ובמרוקו, פיוטים על השואה, שכולם אגב אפשר לשמוע באתר שלנו, אתר הפיוט והתפילה, הם בעצם ממשיכים את הדבר הזה, כי הקינה, היא כלי אנושי שאנחנו משתמשים בה כדי לבטא את הרגשות ואת הצער שלנו, אבל גם את החתימה בתקווה לגאולה, בתקווה שהכל ישתנה לטובה, וגם אנחנו בעזרת השם נצא מהמצב הזה שאנחנו נמצאים בתוכו, ואנחנו מקווים שנוכל להסתכל עליו במהרה לאחור ולבכות את התקופה, אבל להמשיך הלאה בחיים יצירתיים ושמלאים בתיקון.
2: אורי קרויסר, הנה האיש עצמו מבצע את הקינה אלי אלי נפשי בכי, קינת החורבן האחרון, חורבן השואה.

0: כן, כמובטח בתחילת השעה. זהו יגל הרוש, עם השירה, עם הקול הכל כך מדויק וצלול, ועם חלילה בכי, הנאי שלו.
1: אז אנחנו פה, בתשעה באב, בתוכנית הזאת שמחפשת את הקינה, רוצה לשאול אותך, קודם כל, כאילו, איך מוזיקאי צעיר יחסית, כמוך, מגיע לנושא הזה של קינות, שזה נשמע כמו איזה משהו שהוא מאוד מאוד עתיק, מאוד, איך אומרים, גלותי, מאוד של פעם. איפה פגשת את זה? פגשת את זה בבית כנסת? פגשת את זה בבית? פגשת את זה בלימודים?
2: קודם כל, כל התארים שאמרת הם נכונים על הקינה, זה באמת משהו עתיק, זה משהו, יש לו תחושה קדומה, וגם אפילו התואר הגלותי, אנחנו אולי עוד מעט נגיד כמה התואר הזה יפה אפילו, הייתי אומר. אז כן, אני באמת פגשתי את המוזיקה הזאת כילד. הייתי הולך כילד עם הבית הכנסת, בבית הכנסת עם אבא שלי. העניין הוא שבית כנסת זה כל מי שיש לו טיפה נשיכה לתהום, והרבה יוצרים יש להם את זה, אז זו סצנה מוזיקלית שהיא קודם כל יפה, היא אסתטית, היא כואבת, אבל היא מאוד אסתטית. כלומר, בית הכנסת, כל השולחנות הפוכים, לא יושבים על כיסאות, יושבים על הרצפה, כיסאות אבלות, ואין תאורה, הכל זה נרות. אז אתה מבין שכילד, אפילו ברמה הוויזואלית, יש כאן סיטואציה שהיא כבר מכינה אותך למשהו שהוא לא רגיל.
1: שהיא מאוד מושכת, היא כמעט תיאטרלית, נכון? זה משהו ש...
2: מאוד.
1: יש תאורה, יש שינוי בישיבה, ויש מוזיקה שהיא מאוד בלוזית, נגיד נקרא לזה, שהיא מאוד נוגעת.
2: היא נוגעת בצורה יוצאת דופן. אני חושב שהיא יפה, זאת אומרת, יש אגדה מאוד מפורסמת אצל יהודי מרוקו, שמבהירה, אתה יודע, אגדות מהסוג הזה, גם אם הן לא נכונות, הן מבהירות, גם אם הן לא נכונות היסטורית, הן מבהירות כאילו משהו. הסיפור הולך ככה ש... ואתה יודע שבמרוקו יש באזור ה-50 טאג'אנרים, בין היתר המוזיקה של הגנאווה, שנחשבת נכון. אחד מהאבות של הבלוז.
1: נכון.
2: אז המלך החליט יום אחד שהגיע הזמן לערוך מעין כוכב נולד כזה, ולראות מי הקהילה שמחזיקה את הז'אנר המוזיקלי המנצח.
1: אוקיי.
2: והזמינו 50 קהילות, אתה יודע, מהקהילות הברבריות, דרך העל האנדלוסי, דרך המוזיקה הסופית, וגם את הקהילה היהודית, להשמיע מהמסורת שלהם. עם המזל של היהודים זה נפל ב...
1: תשעה באב.
2: תשעה באב.
1: יאללה.
2: בתשעה באב. כן. מתייעצים היהודים, אומרים, מה נעשה עכשיו? לעבור עם כלים בתשעה באב, עם כלי נגינה, זה לא שייך. אז מה נעשה? מתייעצים עם הרב של הקהילה, אומר להם, טוב, תשמעו. לבואו כמו שאתם, תעשו את הקינות בתשעה באב. וכמובן, היהודים מגיעים, אבלים.
1: בא כוכב נולד של מרוקו.
2: בדיוק, בא כוכב נולד של מרוקו. מגיעים סטרוטים ושבורים ומבצעים את הקינות, והמלך נפעם, והוא שואל אותם, מה זה המוזיקה המופלאה הזאת ששרתם עכשיו? והם אומרים לו, זה שירי הגעגועים שלנו לציון שחרבה. ויש מסורת נוספת על העניין הזה, שבאמת היהודים של מרוקו לקחו את הכתר של המוזיקה היהודית שלהם, זאת אומרת, את הכתר המוזיקלי שלהם, ויתרו בו דווקא את תשעה באב, מתוך אמונה שלעתיד לבוא זה יהפוך להיות יום שמח. ואז מה שיקרה, יחליפו את המילים, אבל המנגינות האלה שעד עכשיו ביצענו אותן בקינה, יהפכו לרינה.
1: למתיקות.
2: יהפכו
1: לרינה. אתה יודע, יגל, על פי הסיפורים המופלאים האלה, יש איזה עניין שאנחנו תופסים, יכול להיות שהתפיסה הבסיסית שלנו של קינה, היא לא כל כך תופסת לגבי הקינות היהודיות האלה שאנחנו מדברים עליהן. כי אני תופס קינה, כשאני באתי לדבר על קינה, זה על מה שעבר, נכון? על מה מקוננים? על המת? מקוננים על החורבן? מקוננים על דבר שהלך לך? אבל בעצם יש איזה משהו, ועכשיו שאני גם עובר על הקינות, שכמעט כל הקינות הן מסתיימות בסוף בסוף של תקווה. כלומר,
2: בנחמה,
1: נכון? יש איזה עניין כזה.
2: קודם כל, אני לא חושב שהקינות הן רק על העבר. זאת הקינות הן, זה דינמיקה מאוד מעניינת של מה זה בכלל חיסרון ואובדן, אבל הקינה היא הרבה פעמים, היא השלב אולי אחד הכי חשובים בטיפול תרפויטי, של להנחיח בהווה, להבין איך, איך החיסרון, איך הוא מרגיש לאדם בהווה, איך ההווה שלו נראה בלי הדבר, איך ההווה שלו נראה בלי האהוב שנעלם מחייו, ואיך ההווה שלו נראה בלי בית.
1: זאת אומרת, הקינה בעצם היא פותחת איזשהו כלי נסתר, איזה כלי שלא שמתי לב אליו, שלא, שאיזה חיסרון שאני, שהוא לא כך מולחך, נכון? היא מנכיחה חסרונות, היא בעצם מנכיחה את המקום שאני עדיין לא שם, שאני עדיין לא מלא.
2: נכון, את ההדחקה הטבעית הזאת.
1: Yeah, כן.
2: הנטייה היא להדחיק את החיסרון הזה, בטח אני חושב אנחנו, אתה יודע, שאנחנו חיים בתרבות שפה הכל כל כך נראה מושלם,
1: כן.
2: לדבר על החיסרון ולהנחיח אותו ולהשקיע בו כל כך הרבה מאמץ גם יצירתי וגם לא כל כך מקובל, זה כמעט טאבו, הייתי אומר. אבל זה שלב ראשון, כבר בכל תרפיה זה קודם כל להיות מודע ולתת מילים למה חסר לך.
1: זו גם
2: בעצם... ואיך נראה השחר שלך.

0: זאת אומרת, זו בעצם גם התפיסה שלך לגבי שלושת השבועות ותשעה באב, זה סוג של ריכוז, התרכזות במקומות החסרים, ניסיון לתת להם מקום, לגלות אותם. כי אתה יודע, השנה זה די ברור, כי מה לעשות, אנחנו עכשיו עוברים שנה לא פשוטה, אבל אתה יודע, היו שנים, זה נשמע כמו עבר החוק, אתה יודע, שאתה מסתכל ואתה אומר, כולם הולכים לים, חופש הגדול, הכל טוב, הכל נעים, רק אנחנו בבית כנסת בוכים, ואתה יודע, ויש איזה עניין, שהוא כמעט התעקשות לעבור את המחזור הזה של חוסר ומילוי שיש בשלושת השבועות האלה.
1: נכון, נראה דרך אגב שהשנה גם אולי באיזשהו אופן שבו הלא מודע הקולקטיבי של התרבות הישראלית מתחיל לדבר, שיש תחושה שגם הציבורית הישראלית מרגישה את זה. זאת אומרת, כל ההפגנות, אם רגע מקלפים את המעטה, אז בעצם אנשים, אני ממש שומע את זה כמו קינות. אני ממש מרגיש את זה כמו קימות. זאת אומרת, אנשים צועקים את שחסר להם ואת שכואב להם. זה המעטה. אני חושב בכלל שהמודל, חבל לפספס את המודל הזה. כאילו, במקום הבסטיליה, הייתי יותר הולך לכיוון של שלושת השבועות, של להתכנס ולהגיד, חברים, חסר לנו פה משהו. חסר משהו. אמנם קמנו מרינה, אמנם בנינו משהו מדהים, אבל משהו חסר לנו, ולזעוק את זה לא זה חלק מאבלות שאדם לפעמים מחפש השנים, אבל לפעמים יותר חזק זה פשוט להגיד, זה מה שזה חסר לי, הדבר חסר לי כמשהו קיומי, לאו דווקא זה לא שזה חסר ומישהו החסיר, אתה מבין? אלא פשוט לחוף את הדבר, צריך רגע לפני שמחפשים פתרונות ולפני ש... מסמנים אנשים
0: מטרות
1: בדיוק, רגע לשהות על הכאב הזה ולמלל מה חסר. אני חושב שתשעה באב במובן הזה היא בית ספר לדבר הזה, מכיוון שמרגע שאדם יודע את שחסר לו, וזו תופעה מאוד מדהימה בהקשר הזה, הוא מתחיל לזהות איפה לאתר את איפה נמצאים המאגרים שיכולים למלא
0: את החוסר הזה. כן.
1: בדיוק. כן. בתמילות הזאת של להמשיג נכון ולתת לזה מבע גם אומנותי וגם אסתטי, כן? זה דבר מאוד חזק, לתת מבע אסתטי לחיסרון הזה, הוא חלק בלתי נפרד מהפתרון ומהרפואה של החלל הזה שנפער.
0: כן, כנראה שזה גם תהליך היצירה בסופו של דבר. התחושה העמומה הזאת של חוסר, נתינת השם והמילוי שלה, כאילו. יש איזה באמת מאגרים של יצירה בכל דבר.
1: בכלל, בהקשר של יצירה, זה היה אחד הדברים הכי מופלאים, וזה אולי נוגע באמת באחד הנקודות הכי חזקות שיש ביצירה. כי בעצם, בכלל, האומנות הזאת של קינה, היא בעצם לוקחת את השבר הכי גדול שיש לאדם, והיא משוררת אותו. ובשנייה שהיא משוררת אותו, היא הופכת את החוסר הזה לדבר שאפשר לשאת אותו, לדבר שאפשר לשיר אותו, כמעט אפשר לומר שהוא יפה. פתאום אפשר להסתובב עם זה, פתאום אפשר לחיות עם זה.
0: תגיד, אנחנו תופסים קינה, את הקינות היהודיות של תשעה באב, כקינות שבאות על רקע החורבנות, הרי בחורבן הראשון והחורבן השני. אבל אני יודע שבעצם גם לקינות האלה יש איזו אבולוציה בזמן. כלומר, אני יודע שיש קינות של נגיד גירוש ספרד, או קירוש, נכון? ועד ימינו אנו, איזה מישהו היה לפני כמה שנים באיזה ערב קינות, והיו קינות של אתיופים, וקינות של, נכון. שעד היום נכתבות ונעשות על כל עניין ודבר.
1: כן, אני יודע ואתוודא שבדיוק האלבום שאני מוציא לקראת אלול, הוא אלבום שהוא בעצם כולו פיוטים חדשים, שכתבתי לביצוע בתיקון חצות, ויש פה באמת קינה אחת שכתבתי. אני חושב שבכלל העניין של קינות, כמו שזה נתפס במסורת היהודית, אז חורבן הבית הוא לא מאורע היסטורי שקרה אי אז, לפני כמעט 2000 שנה, ועליו אנחנו מקוננים, אלא החורבן נתפס כמשהו שקורה כל רגע ורגע, והאובדן הזה של הבית הוא מצב קיומי. אני חושב שבמובן הזה היהודים הקדימו את הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית של המאה ה-20 וכמה וכמה שנים, זאת אומרת, כשהם תיארו את ההוויה של האדם, ההוויה גולה. שהאדם באופן הכי עמוק מסתובב בעולם שאין בו בית.
0: כן, המצב הבסיסי של נשמה בעולם, זה גלות, אתה מתחיל ו...
1: כן.
0: רגע, עכשיו, אז בוא, אבל זה מעניין אותי לשמוע באמת, כשיוצר ב-2020, כן, שנת תשפ"א, שחי בירושלים הבנויה, בארץ ישראל החדשה, בא וכותב קינה. מה זה אומר? מה הופך את הדבר לקינה ולא לפורמט אחר? אתה מבין מה אני שואל? מה צריך להיות בקינה, נגיד? אנחנו יודעים מה צריך להיות בריתם ובלוז, ומה צריך להיות במוזיקה ערבית כזאת, במקם כזה, ומה הופך קינה לקינה? שהיא עצובה? שהיא חסרה? יש מבנה?
1: זה ודאי המצע שעליו היא יושבת, המצע הרגשי, אבל יש לה גם צורה. כלומר,
0: זהו,
1: יש משלבי לשון, למשל, שהם מאוד נפוצים בקינות. שאנחנו, שכאילו המשורר יכול לקחת ולטעת אותם בהוויה מחודשת. משלבי לשון זה אומר כל מיני וריאנטים על פסוקים שהפכו להיות וריאציות מאוד חזקות בקינות. לדוגמה הביטוי שנה בשנה, שממש מתאר את האורך הגלות, כן, אתה יכול לשמוע את הקצב שלו, שנה בשנה, יש קינה שככה, שבמילים האלה היא פותחת.
0: אז אתה אומר שיש ממש פורמט, ממש צורה, אוקיי, גמישה יחסית, אבל שכך כותבים קינה, לומדים את זה באיזשהו מקום, או שזה סוג של... דבר ש... כי הרי אני באמת, אני בשבוע האחרון פותח וריאציות כמעט אינסופיות של קינות יהודיות. אמרתי בהתחלה, אתה יודע, מתימן ועד פרנקפורט, אתה יודע, מזמנים שונים, ממקומות שונים, ואתה אומר שיש להם איזה סוג של...
1: יש, קודם כל לגבי האם לומדים את זה, יכול להיות שלומדים את זה.
0: מעניין.
1: מי שחווה את זה כמשהו, כמסורת חיה.
0: נכון, אז הוא למד את זה.
1: אז יכול להגהל.
0: בדיוק.
1: אני כן חייב להודות שכשבן אדם בתקופה של... קודם אני, כשאני כותב קינה, אז תמיד נשברות לי הצורות. אני אף פעם לא מצליח להחזיק אותן אחד לאחד. זאת אומרת, תמיד יבוא איזה שבר בחריזה, זה אף פעם לא... זה לא מחזיק, והרבה פעמים אני זורם את זה, זאת אומרת, פתאום החריזה לא יושבת אותו דבר.
0: כן, אבל אתה יודע שיכול להיות שזה גם כן חלק מהעניין של כאב ופתיחה. הצורה השבורה שלך תהיה הצורה השלמה של הבא אחריך, אתה יודע, הרי זה מין זרם כזה, אתה יודע. טוב, תשמע, אני ממש החכמתי מהפתיחה עכשיו שניהלנו. יגל הרוש.
1: תודה רבה.
0: אני, ואני ממש ממש מקווה שכשממש אוטוטו יצא אלבום החדש שלך, נוכל להיפגש באמת באולפן האמיתי של המחסן, ככה עם הכלים, אנחנו עכשיו בלי כלים, עם הכלים, עם הכלים, עם הכלים.
1: נכון.
0: אז תודה רבה, ושיהיה לך תום קל, ושלא נצטרך תום, וש...
1: שנזכה להפוך את כל הקינות האלה לדינות.
0: למתיקות, כן, אמן, אמן.
1: מנפיק אותם.
0: זה העבודה שלנו.
1: אתה יודע שאני מקליט את זה עם ניי, למרות שאני לא מגן מוזיקה בימים האלה, בגלל ש... כאילו, ממה שחקרתי, היו מקוננים, הרי הם חלילים.
0: כן, שמעתי שאמרת שניי זה כמו נהי. כמו בכי, נהי זה בכי הרי.
1: וגם זה שהוא קנה וקינה, הם גם קשורים, וגם יש מסורות שלמות, שהני בעצם מבטא את הגעגוע של הנשמה למקורה. נגיד, יש איזה משורר סופי,
0: כן.
1: רומי קראו לו, דלאל א-דין רומי, שהוא פותח, יש לסופים, המיסטיקנים של האסלאם, יש ממש את הקוראן של הסופיות, זה נקרא המסנבי, הוא פותח המילים הפותחות של הספר הזה, ותקשיבו לני. והוא מתאר איך הנה גדל על פלגן מים, והיה רבוי, וכדי להכין את הנה צריך לעקור אותו ממקור החיות שלו, ולחורר אותו, והדומסק כשנושפים בו, הוא משמיע צליל געגוע על הימים שבהם הוא היה שתול על פלגי מים. הוא אומר, זה המשל, הנשמה שלך, זאת הנשמה שלך, היא נעקרה כאילו מהמקור חיות שלה, ועכשיו הנה כל פעם שיש בה טיפה רוח, מה שיוצא בה זה געגוע. כשהיא באה לשורר, אוטומטית יוצא לה געגוע.

וגיהם. כן, זהו, אני תכף מסיים את המחסן הזה של תשעה באב, שאני כבר כמה ימים מכין אותו, ורוצה לספר לכם שאני לא אותו בן אדם שהיה, לא בדיוק אותו בן אדם שהיה לפני שלושה ימים, כשהתחלתי להרים פה את המחסן קינות הזה. לא יודע. זהו. זה מה שאני יכול להגיד על זה. תודה שהקשבתם. אני יוסי בבליקי. להתראות.

0: בין החיבורים. תובנות מהכדורגל לחיים. עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: בפני אהבת חינם עומדים למעשה שני מכשולים. אחד זה חשדנות, והשני אין ספקות. היכולת להיפטר מחשדנות וספקות, זו היכולת בעצם להתחיל עם העניין הזה של אהבת חינם. ואהבת חינם זה לא רק לאהוב את מי שמולך מבלי להטיל ספק במה שאתה מרגיש, אלא גם היכולת שלך לקבל אהבה מבלי לחשוב מה רוצים ממך. אהבת חינם היא משהו שלא קל לקבל או לתת, אבל עם קצת תרגול, כל אחד יכול.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל לחיים. עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
3: ז'אן, מה נשמע?
4: מצוין, מה שלומך?
3: וואלה, כיף, המפגש שלנו תמיד הוא כיף.
4: ממש.
3: למרות שעכשיו אנחנו יכולים לדבר על אחד הדברים הכי לא כיפים שיש. לא נועד, בטח לא לשחקן.
4: טוב, נו, לך אני לא יכול להגיד לו.
3: אתה יודע...
4: צריך להתמודד עם זה, דרך אגב.
3: צריך להתמודד עם הרבה דברים, אבל אני חושב שזה הדבר אולי ההתמודדות הכי קשה שיש כשאני חושב על זה. אתה יודע, השחקנים, הקריירה מלאה ברגעים. אבל יש רגעים, אם יש משהו שנצרב יותר מהכל, זה רגע שאתה... אתה מחכה לו כל החיים, לבעוט את הפנדל המכריע, להגיע למצב של הניצחון, הכל, פתאום אתה מחמיץ. פתאום משהו לא הולך. משחק הכי גדול של הקריירה שלך, חטפת אדום. לא חסר דוגמאות כאלה.
4: שמע, זה מקום מאוד מאוד עמוק, הוא מפגיש אותך מול עצמך, ושם יש כל מיני פרשנויות שאתה מביא מאז שאתה בעצם זוכר את עצמך. זה לוקח אותך לילדות, זה לוקח אותך להורים, זה לוקח אותך לבתי ספר, זה לוקח אותך לרגעים האלה שהרגשת שלא שווה או כן שווה. ואלה מפגשים מאוד מאוד כואבים, במיוחד שאתה פוגש כישלון. העניין הוא הפרשנות שאתה נותן לה. אם אתה בהתפתחות ואתה מבין שאותם פרשנויות של המוח שלך שיושבות על כל מיני דברים שעברו לך בחיים מגדירות אותך, אז אתה מתחיל להזדהות עם החשיבה הזאת שאתה כישלון. אבל ברגע שאתה בהתפתחות ואתה עושה תהליכים אל מול הניצחונות וההפסדים ואתה מגלה את הערך שלך כבן אדם, אז הפרשנות יכולה להשתנות, ואז אתה אומר, בוא נה, כישלון זה רק פעולה שלא הצליחה, וספורטאי צריך להמשיך להיות בעשייה, ואז אוקיי, בוא נפגוש את האמת, איפה נכשלתי, למה נכשלתי, למה הפעולה הזאת לא הצליחה, איפה לא דייקתי, ואז אתה פרואקטיבי, ואז אתה בעשייה, וזה מרפא את הכל. העשייה מרפא את הכל, אבל אם אתה נכנס לתוך פרשנויות שאתה בעצם בגלל התוצאה לא שווה כלום, אתה נכנס לבלבלות עמוקות מאוד, ושם כבר הפסיכולוג של הקבוצה לוקח אותך לשיחה, אם יש כזה דבר, וזה בחול, ופה בארץ, האיש משק אולי לוקח אותך פה לשיחה.
3: אגיד לך איזה מילה,
4: לא אומר לך, אחי, תתעורר, אני אוהב אותך.
3: כן, לפעמים, אתה יודע, לפעמים, מבלי להוריד מכבודם, תראה, מבלי להוריד מכבודם של אנשי מקצוע, לפעמים המילה של האיש משק,
4: חד משמעית.
3: יותר חכמה משל הרבה אנשי מקצוע, אבל...
4: אני שם על זה את הקלפים.
3: אבל אני אגיד לך מה, יש הרבה סוגים של כישלונות. יש הרבה דרכים להיכשל. אני חושב שבכדורגל קורה איזה משהו שהוא הרבה יותר גרוע.
4: הוא מוטבע.
3: זה הרבה יותר גרוע, מעבר למוטבע.
4: באג'ו.
3: יותר מזה, אתה יכול למצוא את עצמך שמכריחים אותך לחזור לאותה נקודת כישלון. זאת אומרת, אתה יכול, לצורך העניין, להיכשל במשהו בחיים שלך, ולהגיד, אוקיי, אני אמנע מלעשות את זה. אני אלך מסביב, אני אלך לתחומים אחרים, למקומות אחרים. פה, החמצת פנדל, יכול להיות שעוד שבוע יבקשו לך לבעוט פנדל עוד פעם. אין לך אפילו את הזמן של להתרושש.
4: תראה, אני אגיד לך לגבי יבקשו ממך, הפחד הכי גדול זה שיפסיקו לבקש ממך. אם יזהו שאתה לא עומד בלחץ, ואז מעבר למפגש שלך עם עצמך, שאתה ביקורתי עם עצמך, שזה אותה מכה הכי הכי קשה שיש, לא אמיתי, ביקורתי, ואז אתה הופך להיות השוטר שמרביץ לעצמו ומוריד את הערך של עצמך בעצמך. אז כמובן

0: שזה מתגלם בשפת גוף שלך במגרש, אתה מתחיל, אתה מפסיק לתפקד, זה משליך על המצבי רוח שלך, ואז המאמן אומר, תשמע, בן אדם, אני אומר לך, הייתי בחדר הלבשה גם כמאמן, הוא בא ואומר, תקשיב, הוא לא מתפקד תחת לחץ. אוי ואבוי לשחקן, שזה השיח שמתחיל להיות בין המאמנים שם בחדר הלבשה. ולמה אני אומר אוי ואבוי? כי בספורט הישגי תחרותי, המחליפים מהר. מחליפים מהר, ואין רחמים. אין רחמים בעולם הזה, ושוכחים מהר, וככה זה גם בחיים, בעסקים, איפה שיש כסף, ואיפה שיש פרסום. ולצערי זה כבר זולה גם למקומות שנוגע במחלקות נוער צעירות, ששם באמת, וזאת הטעות הכי גדולה, מלמדים תוצאתיות במקום ללמד את הדרך. מלמדים שגול שווה יותר מערך. כשאפשר ללמד שערך וגול, הם משתלבים יחדיו.
1: אז בואו ננסה אנחנו לתת ערך היום.
0: בוא.
1: שחקן נמצא במגרש, קיבל את ההזדמנות לבעוט את הפנדל הכי מכריע, אתה יודע מה, גם לא הכי מכריע. אם סתם פנדל של תוך כדי משחק קורה, לא, עכשיו הקבוצה מובילה גם ככה 2-0, בסדר?
0: אוקיי.
1: אבל מחמיצים פנדל, זה קורה. איך עכשיו, תוך כדי משחק בכלל, אתה לא נותן להחמצה הזאת להפיל אותך? כי יש כאלה שאתה יודע, אתה, וואו, מה עשיתי?
0: תראה, אני יכול להחזיר אותך למקום שלי. אני מדבר על מקום, אני הייתי בועט פנדלים מאז שאני ילד, ואני אומר לך, כי אני לא זוכר משהו אחר, בנוער קיבלתי לבעוט פנדל, והחמצתי, ואז השופט אמר, לא, הייתה תזוזה לא נכונה, עוד פעם תבעט פנדל. החמצתי שוב פעם. אני לא יודע איך להסביר לך, אבל זה תפס אותי במקום הכי רגיש שלי, וזה כל כך חלחל עמוקות, שהייתה איזושהי החלטה שקשורה בעולם הרגשי שלי, שאמרה, אני לא רוצה יותר לחוות את הכאב הזה, אני נסגר לבעוט פנדל, והפסקתי לבעוט פנדלים. זה יצר אצלי טראומה שהפכה להיות פוסט-טראומה, וזאת הסיבה שבסופו של דבר אני, במשחק ב-1999, בית"ר ירושלים נגד הפועל תל אביב, כששאלו מי הולך לבעוט פנדל, הילד שתמיד בעט פנדלים רצה לבעוט, והשחקן נוער אמר לו, בשום פנים ואופן אני שאחריות יהיה על מישהו אחר, אני מודה ומתוודה. עד היום זה מלווה אותי, המקום הזה שלא הייתי מספיק אמיץ לקחת את זה, וזה לא אומר שאין לו אדם אמיץ, אבל אני אומר, באותו רגע חשתי שאני פוחד ואולי אפילו פחדן. היום אני מלמד שמתוך המקום הזה אפשר לצמוח, שפחד ואומץ הם אחים תאומים, ואפשר רק למנף אחד את השני, אבל אז לא היו לי את הכלים. ואנחנו לפעמים מפספסים, אם זה בעולם הספורט ואם זה בחיים, כאילו איך אנשים תופסים את עצמם, זה לא משנה כמה אותו אדם מוכשר או לא מוכשר, כשהוא פוגש רגע כזה, ואין מי שיראה אותו שם, אז אנחנו בבעיה. וזה אחת הנקודות הכי משמעותיות שאנחנו צריכים לשפר בתרבות כדורגל שלנו, זה לראות את האדם לא כרק תוצאה, אלא כדרך. ואני לא קלישאתי, אלא זאת האמת. כי כשנצליח לעשות את זה, אני אומר לך, אנחנו גם נגיע למונדיאלים האלה, שכבר נמאס לי להגיד, כל המדינות הערביות שם, כל המדינות האלה שם, ואנחנו לא שם. נמאס.
1: אז איך באמת, כי אתה יודע, אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, אתה בתור בן אדם שבעט פנדלים כנער, אני מאמין, בעטת 100 פנדלים, הבקעת 99 מהם, את האחד ההוא החמצת.
0: תלוי איפה, יוסי.
1: איך, איך, איך, כמה, איך באים ונזכרים שהיו גם את ה-99 האלה? כי זה כמו, אתה יודע, בכל מי שיוצר, עושה משהו ברשתות, יגיד לך, אני יכול לקבל 2,000 לייקים.
0: כן.
1: ותגובות, וכולם אוהבים אותי.
0: עזוב, תגובה אחת.
1: יש את האחד ההוא שזה...
0: תגובה אחת, שגיד, מה זה השטויות האלה? אין לו מושג, איזה מפורטה, מה הוא מדבר שטויות.
1: אותו דבר בדיוק. איך באים ולוקחים את ה-99 הפנדלים המוצלחים, ובאמת תופכים את זה, זה מי שאני, ולא האחד הזה שהחמצתי.
0: איך עושים את זה? מתחילים להבין שלא רק מאמנים את הכישרונות שלך, אלא גם מאמנים את המחשבות שלך. וזה אומר שמבינים שאותן 100 מחשבות שליליות שתוקפות אותך מכל הכיוונים, דרך אותה תגובה קטנה, צריכה להיות מגובה בכל פעם בצעד קטן של מחשבה חיובית. אומרים, זה איש רוחני הפעם אמר, מחשבה חיובית אחת חזקה מ-100 מחשבות שליליות. תקשיב, צריך להתאמן גם על המקום הזה שאני מלמד את עצמי לעשות מיינדסט חדש, גם אם הגוף שלי בהרגל שלו הוא עדיין מחזיר אותי למקום של סבל וכאב, אני, וזה עניין של מודעות, אני כמנהיג צריך לאמן את המחשבות שלי, כי כל עוד אני נשלט על ידי אותן מחשבות, אני בבעיה, אני בבור שאני לא אצליח לצאת. וכל זה קשור, יוסי, למודעות. העובדה שאני מבין שאני לא המחשבות שלי, אלא אני זה אני, ואני, יש לי רק מחשבות ואני מנהל אותם. וזאת התעוררות מאוד מאוד משמעותית, כי אז אני מבין שאני מקליד על המחשב, אני קובע את התכנים. נכון, צריך להתאמן על זה. הוא לא סתם כותב, ולא סתם, זה כמו שאומרים, מהי אלוהות? אלוהית היא נתינה, ואז הוא אומר, כן, אבל ושיננת. ושיננת לבניך. צריך משמעת, צריך להתאמן על הדברים. הדבר הראשון, וזה משהו מאוד מאוד מאוד מאוד משמעותי, להורים, לשחקנים, בכל מקום, לדעת שטוב יהיה לקחת מורה דרך. אתה יודע, כשהייתי בגרמניה, אחד הדברים ששמתי לב לשם, קירו לנו בגרס רוץ, איך מגדלים שחקן כדורגל גרמני מהגן עד לבוגרים. ואחד הדברים שראיתי שבולטים, זה תמיד שיש הדרכה, ובבתי ספר יש לך מאמן מנטלי, בבית ספר תיכון, שעובד עם הספורטאים.
1: מה זה, כאילו איש חינוך, זה
0: איש
1: מאמן?
0: איש חינוך זה... מחובר לבית ספר, okay. שהוא אפילו לא פסיכולוג, הוא מאמן מנטלי, שמלווה את השחקנים בתהליך הלמידה, ובעולם הספורט ההישגי. כי זה מחזיר אותי לשאלה של נער ששאל אותי, ז'אן, על מה אתה הכי מצטער בקריירה שלך כשחקן או כמאמן? וואלה, אמרתי לצבון, איזו שאלה עמוקה, והתשובה שאלתה לי, זה שלא היה לי, גם כשחקן וגם כמאמן, את ההבנה שאני צריך מנטור, מדריך שילווה אותי. נכון שאתה יודע, תקופה פחות של שנות ה-90, פחות זה עבד, אבל מישהו שאיתו אתה יכול לדבר, מישהו שאיתו אתה יכול להתייעץ, שתהיה לך הכוונה. דרך אגב, גם היום כמאמנים, אנחנו רואים יותר ויותר ברמות הגבוהות, אפילו גם בארץ, בנבחרת ישראל, אז המאמן, יש לו חבר שהוא פסיכולוג, שהוא מנטור שמלווה אותו, כי אחרת אתה קורס. אתה צריך מישהו שישקף לך, שיכוון אותך.
1: זה גם, כמו שאמרת, זה לא לתת למחשבות לנהל אותך. יש בזה משהו שמישהו אחר אומר לך את זה. כשאתה שומע את זה ממישהו אחר, זה כן משחרר טיפה את ה... את, את החור הזה שאתה נמצא בו, אתה נמצא בתוך
0: כן,
1: חור שחור כזה,
0: אתה
1: לא רואה
0: המחשבות.
1: ימינה שמאלה, ומישהו מהצד אומר, רגע, שנייה רגע, בוא נעצור, נשב, נדבר.
0: נכון,
1: אתה
0: נכון,
1: יודע נכון. לעשות א' וב' וג' וד', והיום נכשלת בזה, רק היום. ויש לפעמים ימים שאתה אומר...
0: דרך אגב, יוסי, אתה עכשיו מעל, סליחה שאני קוטע אותך, אחד הדברים שלא מלמדים בספורט ההישגי תחרותי, זו התאוששות מספקת. יותר מודעים, אז אם יש מצב רוח, אז תנוחו. משהו מובנה, התאוששות, מותר ליהנות, חומר ניסים המון, החיים יפים, הכל בסדר, מותר ליהנות. משמעת זה לא ערך העליון, אפשר לרווח, ותהליכים רוחניים בכדורגל הישראלי, הם לא מילת גנאי, הם מבינים מהי רוחניות, זה רק לדחוף לכיוון מסוים, כי... אני בא ואני שואל אותך, שואלים אותי, מה המצב הכי? המצב חרבנה או המצב מצוין? אבל מה הרוח שדוחפת בתוך המצב בוץ הזה, או במצב העילאי הזה? מה הרוח שדוחפת? בגלל זה אומרים, אז מה, אף אחד לא שואל אותך, תגיד, יוסי, מה המצב הרוח שלך? תשים לב, אנשים שואלים רק מה המצב, מהי המציאות? המציאות לא משהו, אוקיי, אז איך נשנה אותה, או איך נשהה בה? צריך ללמוד להזיז רוח. וכשאנחנו נלמד את זה, אני אומר לך, אכזבות, תקוות, אנחנו... יהיה לנו יותר, מה שנקרא, ניגע יותר באושר. כמילה שבאה ברגעים קטנים, אבל כזאת שאתה שלם עם עצמך. מילים כאלה, הן חייבות לבוא לשם. עשיתי את הכי טוב שלי. זה מהות החיים.
1: ואתה יודע, יש גם את האמונה העצמית שלך בדרך שלך. יש את ספר הסיים של גינס, כולל בתוכו המון המון סיים, יש שחקן אחד שנראה לי אף אחד לעולם
0: ספר לנו.
1: לא יוציא אותו משם, חואן רומן ריקלמה, ארגנטינאי, אגדי, שחתום על ההישג המאוד מפוקפק של להחמיץ 3 פנדלים במשחק אחד.
0: וואו.
1: אני באמת חושב, היום אתה גם רואה, גם אם הבועט יבקיע את הפנדל הראשון, ויהיה עוד פנדל אחר כך תוך כדי משחק, פתאום המאמן מתחכה, מחליף בועט, כל מיני דברים נכון. כאלה. אני חושב רק על רמת האומץ, או רמת ה... לא אכפת לי מה קורה מסביבי. באמת, ברמה הזאת של אני אקח עוד אחד, ועוד אחד. אז החמצתי שלושה, מה קרה?
0: לא סתם מסי הריץ אותו.
1: כן, זה... זה
0: קל מאוד אגדה.
1: אתה יודע, לפעמים...
0: ותחשוב על מנהיגים, תחשוב על מנהיגים גדולים באמת. לא ניכנס לשמות כדי לא לייצר פה פוליטיקה. איך הם הולכים לישון לעזאזל? המקום הזה שלהם, האור פיל הזה שהם מגדלים אל מול קבלת החלטות תמידית, אינסופית. איך באמת מגיעים לרמה הזאת? ואני חושב שהאנשים האלה, הם כל הזמן פעילים. תדע לך שהם מאוד מאוד חרוצים. אתה לא יכול להתמודד ברמות הגבוהות אם אתה לא פרואקטיבי. אם אתה יושב ותוכן לעצמך את המוח ואתה לא בעשייה, בסופו של דבר זאת ביצה שאתה תירקב בתוכה. לכן ההמלצה היא תמיד, גם אם יש מחשבות מעכבות, קשות, שליליות, זה לקחת את ה, מה שנקרא לייצר פרואקטיבי, פעולה. כל הזמן, פעולה היא בעצם ההתאוששות הכי טובה. היא לא חייבת להיות ריצה של 100 קילומטר. היא יכולה להיות, ללכת למקום, לים, לשבת על החול, ולצאת. לצאת, ואז, כשאתה מרוקן את ה, את ה, קצת את הפסולת, אתה יכול להכניס משהו חדש. וזה משהו שמלמדים. ומשהו שצריך ללמד.
1: ויש המון דרכים להתמודד עם דברים כזה. לשם השוואה, אני לוקח פה השוואה מאוד קיצונית, כן? תאונת דרכים. אני עכשיו עשה תאונת דרכים. לא התרסק עכשיו, אתה יודע, האירוע מטלטל. הרבה מאוד פעמים אנשים, מה אומרים לו אחרי שזה, אתה בסדר? תעלה על ההגה, תנסה עוד פעם, לראות שאתה נוהג. כדי לבוא ולא לתת לפחד להשתלט, ככל שאתה נותן לו יותר זמן להשתלט עליך, אז אתה תפחד לבצע את אותה פעולה. אני חושב שאתה יודע, כמו הסיפור של הפנדל. ברגע שאתה החמצת את הפנדל, אמרת, אני לא, לא, זה מפחיד אותי, האקט הזה של לעמוד בתור בועט מול שוער, זה מקום שכאילו ברגע שלא התמודדת עם זה שוב, היה לך יותר קשה לחזור לזה.
0: אז באמת, ברמה הטיפולית, יש היום עם זה עם חיילי צהל שעובדים איתם, שמאמתים אותם מול הכאב, מול הפחד, ושמים את זה בצורה עדינה, כדי לפגוש את אותם פחדים, כדי לפרק אותם. אז יש היום, תודה לשיטות, יש מספיק. פשוט צריך להכניס אותם גם לעולם הכדורגל, ואנשים שמקשיבים צריכים להבין, כדורגלן הוא גם פוסט-טראומטי, מעצם היותו אדם, מעצם היותו אדם שנתון לתגובות אינסופיות תחת לחצים, מגיל אפס, הוא תחת עיניים בוחנות, עומד על הבמה, וצריך להראות את היכולות שלו, ושם הוא סופג, אם זה מהבית, מההורים, אם זה מהחברים, אם זה מהדינמיקה הקבוצתית, אם זה מהמאמן כל הזמן, מה שנקרא רפלקציה, שלא נדבר על בתי ספר. תחשוב כמה אומס מנטלי יש היום על ילד. אז אנחנו צריכים לתת לו כלים. לכן התשתית הבסיסית היא צריכה להיות לחזק את סולם הערכים. אחר כך, בוודאי ובוודאי, תוך כדי, אפילו לא אחר כך, לטפל במיומנויות, אבל התשתית הכי עוצמתית היא לחזק את המקומות האלה שאתה יכול לדעת ולהתמודד, מול האתגרים שיבואו בחיים, כי הם כל הזמן יגיעו. כדי שבסוף יהיה לך שחקן, שגם אם הוא יחמיץ וגם אם הוא לא יחמיץ, אנחנו נדע שהוא היה שם, הוא היה נוכח. אני חושב שזה דרך אגב, אפרופו אנגליה, אנחנו מדברים, זאת קבוצה שהיא שונה מפעם. בשנות ה-90, כשקווין קיגן אימן אותם, הם נכשלו ברגעי לחץ, כי פטריוטיות ולצעוק, יאללה, יאללה, מאמינים, זה לא כבר לא, אתה צריך כלים, אתה צריך ללמד מנהיגות. איך לנהוג בכל המצבים שיש בחיים.
1: אגב, מה שמעניין אותי, מאז גמר הגביע ההוא, יצא לך לבעוט פנדל, או שממש זה כבר הפך?
0: לא, לא, לא, אני אוהב, אני אוהב לראות פנדלים. אני לא אגיד לך שזה לא מעורר אצלי כזה אינוחות.
1: זה הניע אותך לחזור ל...
0: לא, יש אינוחות, כי אני מזדהה עם הסיטואציה, וכואב את כאבם, מצד שני כזה, אני לא מקנה בזה. אולי קצת, בעצם כשאני חושב על זה.
1: אבל אתה בקרה
0: כבר. על היכולת להתגבר, ואז, כי אני אגיד לך, הבליס אחרי הגול, זה לא שלא באתי אחרי זה פנדלים, באתי בסקוטלנד.
1: משהו השתחרר אצלך באיזשהו שלב.
0: השתחרר, יחד עם זאת, גילוי נאות, לא עמדתי בחצי גמר אליפות עולם ובעדתי.
1: זה אנחנו...
0: בגלגול הבא.
1: אבל יש אנשים שמבחינתם גם פנדל במשחק אימון, כן, זה כן. יותר גדול מבחינתם מגמר
0: אני אומר מונדיאל. לך, אני אומר לך, הייתה לי איזה סדנת מנהיגות שעשיתי לחברה מהצבא, יחד עם גיים צ'יינג'ר של קבסה, ואני כזה, היה לנו איזה תרגיל, ואני הייתי צריך לבעוד פנדל לאיזה מפקד צוללת אחד. אתה לא מבין, איך הכנתי את עצמי מבחינה פסיכולוגית. אבל לקחתי את הסיכון, ואני אומר לך שאפילו הפנדל הזה, שהוא אף אחד לא מעניין אותו באמת, ביצעתי אותו בשלמות, ואפילו נתתי גול. אני אומר לך שאני הולך עם חוויה של תיקון מאז. אז תמיד אפשר לרפא.
1: והחוויה הזו של התיקון זה משהו ש... שאתה ממליץ לאנשים אחרים, אתה יגיד, יאללה, להתחיל...
0: כן, קודם זה לפגוש את הפחד, להתאמת איתו. ואז יש ריפוי עמוק. יש ריפוי עמוק במשחק הזה, אתה יודע, סתם לדוגמה, אם ניקח את זה למפגשים עם, סתם, אנחנו כנבחרת ישראל הוותיקים, שיחקנו נגד חבר'ה נכי צהל, שהם עם קביים, ואתה צריך לראות איזה, איך זה פותח יכולות של רוח אל מול מגבלות הגוף. וכדורגל יש לו יכולות ריפוי מדהימות, ו... אז הוא כלי נהדר גם לחובבנים, גם למקצוענים, אבל כן, כל דבר שהוא, ככל שאתה מטפס גבוה יותר, קר שם יותר, צפוף שם יותר, לא נעים. לכן לא כל אחד יכול להיות ספורט ההישגי תחרותי, ודרך אגב, לא כל אחד יכול להיות טייס, ולא כל אחד, בכלל, אנשים ששואפים להיות בפסגה, זה לא רק להיוולד מזה, זה ממש ממש להכין את עצמך, וקודם זה להקדיש את חייך לפיתוח תחום המומחיות שלך. רק אז תוכל באמת להתמודד עם האתגרים, של לרצות לעמוד על הפסגה, ולעמוד על הפסגה, יוסי, זה כבר פרק אחר, של איך אחרי הפסגה נהיה הרבה יותר קשה.
1: התחלנו מאיך מתמודדים עם החמצה של פנדל, וסיימנו עם קורס טייס. ז'אן, תודה רבה.
0: תודה לך.
2: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל החיים, עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.

0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
1: פחד, צ'רלס סימיק. פחד עובר מאיש לאיש בלי להרגיש, כשם שעלה מעביר רעדו למשנהו. לפתע פתאום כל העץ מתחלחל ואין שום סימן לרוח.
0: העברית, מוסיקה בעריכת נועה אלבס.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: בפני אהבת חינם עומדים למעשה שני מכשולים. אחד זה חשדנות, והשני אין ספק.

0: אהבת חינם היא משהו שלא קל לקבל או לתת, אבל עם קצת תרגול, כל אחד יכול.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: לאהוב זה קל. בין חוכמת הקבלה על החיים עצמם עם ארקדי דוכין ועמית שלו.
3: שלום לכם צופים יקרים ומאזינים, אנחנו שמחים להיות כאן ברדיו מהות החיים באולפן יחד איתי היום בספשייל שבועות, שרי אריסון.
4: היי, שלום.
3: וארקדי דוכין.
5: מה זה יחד איתי? יחד איתנו, דבר חיבור.
3: יחד איתנו, ארקדי דוכין ויורי ואסי ומיכל.
5: אני לא יודעת על קרדיט שדמצאים.
3: שרי אריסון, ארקדי דוכין, ומחובר איתנו בזום גם הדוקטור הרב מיכאל לייטמן. שלום לכולכם.
4: שלום.
6: שלום, שלום לכולם.
3: אנחנו רוצים לשוחח בתוכנית הזאת, מן הסתם אנחנו מתקרבים לשבועות, ושבועות זה חג מתן תורה, וכמו שאנחנו יודעים, אנחנו זכינו לתורה ולהוראה ולדרך הזאת, כי היינו ערבים זה לזה. כתוב, ישראל היו ערבים זה בזה, כאיש אחד, בלב אחד. ורצינו לברר ביחד מה זה הגישה הזאת של ערבות הדדית, של סולידריות חברתית, של אחווה, של דאגה ואמפתיה לזולת, שהיא בעצם הבסיס שלנו, של העם, ובכלל, אחד הדברים שאולי הכי נחוצים היום בעולם, הולך ומתפלג ומסתכסך, וכן הלאה וכן הלאה.
5: אני רוצה לשאול דווקא משהו אישי. אנחנו מתחלקים לזה שהוא קורקטי, ואני גדלתי ברחוב. אני רוצה לשאול, מה את זוכרת מאמא שלך? למה התחברה קצת לחוכמה הזאת?
4: אני זוכר שבאתי... אמא שלי? וואו.
5: אז דווקא...
4: איזה מדהים שאתה שואל אותי את זה. אמא שלי, האמת ש... אני, קודם כל, אני בן אדם רוחני כל החיים, ואמא שלי ממש לא הייתה. והיא הייתה מאוד חולה בסוף ימיה, והתחילה לראות את ערוץ הקבלה באמצע הלילה, בשלוש בבוקר, היא הייתה רואה את הרב לייטמן. בערך שלוש שנים לפני שהיא נפטרה, התחילה. בהתחלה לא ידעתי בכלל, עד שיום אחד היא ביקשה ממני לקחת אותה לכנס, ומאוד הופתעתי, כי...
5: היא אמרה לך למה?
4: היא אמרה שזה עושה לה טוב, ומה שהיה מדהים זה שהיא מאוד התרככה, מאוד התחילה לראות דברים אחרת. זה היה בשבילי מאוד משמח, מאוד מאוד משמח, ואני חושבת שזה באמת עזר לה לעזוב את המרחב הזה ממקום אחר, ממקום הרבה יותר מפויס, הרבה יותר אוהב.
5: אני מאוד התחברתי לזה, כי גם לי, אלוהים, הוא ממני ולא, כי כל הקטע עם ההורים שלי שקיבלו מכה מאוד רצינית מהיטלר בצורה כזאת או אחרת, וכל דלתות שהן פונות לאלוהים היו סגורות בפניי בלב, חוץ מהדלת הזאת של בני ברוך. לכן כאילו היה מעניין להבין דווקא למה פגשתי את אמא שלך שם.
4: כן. זה היה מאוד משמח עבורי, שהיא באמת התחילה ללכת וביקשה שאני אביא אותה לכנסים, ושמחתי מאוד לעשות את זה. אבל אני רוצה לחזור לשאלה שלך, על הערבות ההדדית, כי אני חושבת, במהות החיים אנחנו אומרים שהשלום מתחיל בתוכי, וכדי להגיע לשלום בעולם, על כל אחד להגיע לשלום עם עצמו וסביבתו. ואני חושבת שערבות הדדית גם כן מתחילה קודם כל פנימה. אני מאמינה שבכלל הכל מתחיל קודם כל פנימה. וזה ערבות הדדית בין כל ההיבטים שלנו. כי יש לנו את הצד הנשמתי, שאנחנו נשמה, ויש לנו את הצד האנושי, ובתוך הצד האנושי והפיזי, והמחשבות שלנו, והרגשות, והתחושות, ו... ויש כל כך הרבה מרכיבים של האדם שנחוץ ערבות הדדית, זאת אומרת, להיות בשלום עם כל המרכיבים, וברגע שאנחנו בשלום עם עצמנו, באמת, עם כל המרכיבים, אז אנחנו גם בשלום עם האחר, ואני חושבת שזה ערבות הדדית.
5: אבל את לא שמה לב, ואנחנו גם נשאל את זה, את הרב, שדווקא האבולוציה כרגע, זה אבולוציה של היפרדות, אנחנו פחות אוהבים להיות ביחד. גם בבנייה שאנחנו בונים את הבית, אז יש הרבה יותר, נגיד, שירותים. פעם היה שירותים אחד, עכשיו לכל אחד יש את השירותים שלו. יש כאילו איזה רצון פחות להתחכך. ביחד עם כל ההבנה הגדולה הזאת שאנשים צריכים להתחבר,

0: מה שקורה בעולם זה התבודדות, ולא דווקא המכשירים למשל עוזרים לנו להתבודד, כל אחד עם הטלפון. כאילו, איך את מסתכלת על כל הקדמה שדווקא מפרידה בינינו?
1: אז אני חושבת שקודם כל, יש כמה היבטים לזה. אני חושבת שהרשת החברתית והקדמה וכל הטלפונים והכל מראים לנו משהו שבעצם קיים. זאת אומרת, אנחנו כולנו מחוברים ברשת, אנחנו כולנו אחד, וכנראה שבני אדם היו צריכים משהו להמחיש את הדבר הזה, שזה שלב באבולוציה. אני חושבת שגם הבדידות או ההתבודדות היא בגלל ש... כדי להכיר את האחר או להיות יחד עם האחר, אתה חייב קודם כל להכיר את עצמך. אז הרבה אנשים נכנסים פנימה, יכול להיות שזה נראה כאילו דבר שלילי, אבל קודם כל אתה חייב להיות אתה לפני שאתה יכול להיות מחובר, כי אם לא אתה מתבלבל, אתה...
0: הייתי להתווכח, אבל לא יודע אם אותו
2: אני רוצה...
1: כל אחד עם הפרספקטיבה שלו, זה בסדר.
0: כי אני אומר שאני מורכב מאוד חלקים, ובעצם בשביל להיות אני חייב להיות מושפע, למשל, מאנשים שעושים לי טוב. ואם אני מושפע מאנשים שעושים לי טוב, אז הם מגבשים את האני שלי בצורה יותר טובה. אני, תכלס, בלי, כמו שאמרתי ברחוב, תמיד שאני אני, לבד בבית, אני רוצה לאכול, לישון, ולראות איזה סדרה מטופשת. ותמיד שאני נפתח לחברה, אז הם כבר לוקחים אותי, הם כבר מוצאים אותי מהיוש הזה.
1: אבל אתה יודע ש... ואני יודעת, אני שמעתי את הרב אומר את זה הרבה פעמים, וניתן לו לדבר בפני עצמו, אבל החיבור בלב. אז אתה יכול להיות לבד בבית, אבל אם אתה מחובר לכולם בלב, אתה מחובר.
0: זה קיאת אישה, ואני חושב שזה עוד נושא, אישה וגבר זה שתי יצורים.
2: אני רוצה לשמוע את הרב דוקטור מיכאל לייטמן על הפרספקטיבה של חוכמת הקבלה לגבי העניין הזה של ערבות הדדית, ולפני זה אני אקריא משהו של בעל הסולם ממאמר השלום בעולם, שאולי זה ייתן איזה כיוון לאיך הגישה של חוכמת הקבלה תופסת את זה. זה אנלוגיה יפה שהוא נותן. כל יחיד ויחיד שבחברה הוא כמו גלגל אחד, המלוכד בגלגלים מספר, המותנים במכונה אחת. שהגלגל היחיד אין לו חירות של תנועה בערך יחידתו לפי עצמו, אלא הוא נמשך ידוע להכשיר את המכונה לתפקידה הכללי. ואם יערה איזה קלקול בגלגל, אין הקלקול נערך ונבחן כלפי יחידותו של הגלגל עצמו, אלא שנערך לפי תפקידו ושירותו כלפי כללות המכונה. הרב, רצינו לשמוע ממך קצת, מה אתה...
3: מה, ודאי שאני מסכים עם כל המילים האלו, אין לי מה להגיד. אנחנו רואים את זה גם כן וחוקרים ומבינים ומסכימים עם זה, מפני שככה זה בנויה כל המערכת הכללית של כל הטבע. כל הטבע הוא גלובלי, שכל החלקים שלו קשורים זה לזה, ואין משהו שיוצא מהמערכת הזאת. ולכן אנחנו צריכים גם כן להבין שחוץ מהאדם שידו בכל ויד כל בו.
2: זאת אומרת, הטבע עצמו, הדומם, הצומח והחי, הם נמצאים כבר בערבות הדדית, מה, אינסטינקטיבית?
3: הם נמצאים אוטומטית, אינסטינקטיבית. הם נמצאים בערבות הדדית.
2: זה ההרמוניה הזאת שבטבע.
3: אבל האדם לא, זה נתנו לנו חופש בחירה להיות בערבות הדדית או לא, מתוך בחירה שלנו, מתוך מאמץ שלנו. שכל אחד צריך לעשות. ולכן, כמו שגברת שרי אמרה גם כן, שזה הכל בלב שלנו, כי לב זה נקרא הרצון של האדם, עד כמה שאנחנו רוצים להיות מחוברים או לא. אז ישנם אנשים שמבינים את זה, מרגישים את זה, נמשקים בזה, וישנם אנשים שהם אדישים, אטומים, ועדיין לא. אבל ישנם אנשים שהם ממש פועלים כנגד. אז אנחנו צריכים יותר ויותר לעבוד על החברה ולפרסם ידיעה הזאת שכולם פועלים על כולם, כמו שעכשיו קראת בקטע הזה, שאדם אחד הוא יכול לגרום לכל המכונה הזאת להניע את הגלגל שלו, ועל ידי זה להניע את כל הגלגלים לכיוון בעד או נגד. ואם כל אחד מרגיש את עצמו באחריות על זה, אז אנחנו באמת יכולים להתקדם לטוב. לצערנו, אנחנו מרגישים שמיום ליום האגו שלנו גובר, ואנחנו לא משתדלים לסגור את הפערים בינינו, אלא ההפך, נותנים לרצון שלנו האגואיסטי להרחיק בינינו, וכל אחד שיגרום ככה נזקים איכשהו אפילו בלא נודע.
1: אני תמיד אומרת שאיפה ששמים את הפוקוס, איפה ששמים את האנרגיה, זה מה שגדל. ואני חושבת שאנחנו רואים היום גם וגם. יש הרבה טוב בעולם, יש הרבה אנשים טובים בעולם, יש הרבה אנשים שפועלים למען אחדות וערבות הדדית. ויש כאלה, כמו שהרב אמר, יש כאלה שאו שאמביוולנטים או שפועלים כנגד. ואני חושבת שאם אנחנו רוצים לתרום לעולם הזה, אז אנחנו צריכים לשים את הפוקוס דווקא במקום הטוב, כי אז אנחנו מגדילים את האנרגיה של הטוב.
2: כן, בעל הסולם כותב על זה שבמקום שהאדם חושב, שם הוא.
1: בדיוק.
2: במקום שאתה נמצא, וגם עוד איזה משפט יפה שהוא נותן, זה שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. הלב זה הרצון. זאת אומרת, גם אם אתה לא רוצה, תעבוד לכיוון הזה, תעשה, והרצון שלך יתפתח מעצמו. כי יש את הכוח הזה של הטבע שנקרא אור, שבא ו...
0: אני חושב שרב התכוון למשהו קצת יותר מתוחכם, הוא יתקן אותי אם אני טועה, כי הטבע שלנו, כשהוא אמר אגואיסטי, אז אנחנו לא בהכרח מתכוונים שאנחנו נעשה רע, אבל אפילו כשאנחנו מציעים גוף סתם, כמו בלי לפגוע חס וחלילה, זה איזשהו גוף שמאחל המון, המון תוכן ויזואלי, נגיד, כמו סרטים וסדרות וזה. אז אותו גוף לא רצה לעשות משהו רע, אבל הוא הושיב אותנו מול מרקע בצורה של שחיקה מוחית, לשבת וכל הזמן לראות מין סמים כאלה להמונים, והוא הפעיל איזה משהו, איזה מנגנון של הרדמות, ואז באים עוד גופים, כי הם אומרים, רגע, זה עובד, אז נעשה עוד ועוד, זאת אומרת, הם לא מתגייסים מרע האנשים הגדולים האלה שיוצרים כאלה תופעות שהם מרדימים אותנו. הם מתגייסים ממחשבה הראשונית שאומרת, מה אצלם מזה? עכשיו אני עם כל כאלה סדרות ויהיה מגניב ויהיה סבב, אבל הקהל בינתיים נרדם.
1: נכון, אני מסכימה איתך, אבל אני חושבת שלכל אחד יש לנו גם את האחריות וגם את הבחירה לבחור מה אנחנו, למה אנחנו שומעים, מה אנחנו רואים. אני למשל יודעת שכשאני מסתכלת על סדרה, אוקיי? זה תדר. הרי כל דבר זה תדר. הטלפון, מוזיקה זה תדר, סדרות, כל דבר זה תדר. אבל אני מודעת לאיזה תדר אני שומעת. וגם אם אני נסחפת ורואה איזה סדרה שזה לא תדר הכי מעלה, אז אני לפחות מודעת לזה, ואני יכולה אחר כך גם להעלות לעצמי את התדר. זה עניין של מודעות. בבחירה.
0: כן, העם לא תמיד בהכללה שלו יכול לשבת על מודעות, כי לא מלמדים את זה בבית ספר כל כך.
2: מרקאי, אולי את השיר?
0: אם זה מקובל לכל המפיקים. אז אני אאחד את הרגע, הרגע הזה של שיחה בשיר שכתבתי ביחד עם מיכה. שיר שמדמיין איך המולדת שלנו, שהיא לכאורה יכולה להיות גם בגלות כל מקום בעולם, אמורים להיראות בעתיד. שיר די חדש.

0: שלי, שלי, שלך, שלך, גולה בעולמי, גולה בתוך עצמי. כי רק במקום שבו כולם ערבים זה לזה, ודואגים זה לזה, יהיה לי למולדת.
1: וואו, מהמם, מקסים.
2: כן. רב, רציתי לשאול אותך, זה לא נשמע קצת נאיבי, הסיפור הזה שכולם יחיו במין איזה ערבות הדדית ואוטופית כזאת? זה בכלל אפשרי?
3: אתה שואל אותי?
2: כן.
3: אני חושב שלא אוטופיה, אם אנחנו, חוץ מזה, שכמו שאמרה שרי, שאנחנו מבפנים צריכים לעבוד על זה, ויש לנו קשר פנימי בין כולם, וכך אנחנו מתקנים את העולם בעצם, במאמץ הפנימי של כל אחד, אנחנו בכל זאת צריכים לעשות פעולות חיצוניות, וזה חינוך. חינוך לחיבור, חינוך להדדיות, חינוך לערבות. וכאן זה עדיין, אין לנו מערכות, לא במדינה ואפילו בחברה, ואפילו קבוצות, לא הייתי אומר שישנם כאלה, שהם רוצים לחדור לתוך העם ולהביא אותו לאיזה חיבור לקראת ואהבת רעך כמוך, לפחות במקצת, שזה יסוד של העם שלנו. בלי להתקדם ליישום של המשפט הזה ואהבת רעך כמוך, אנחנו לא נוכל לשרוד. החיים שלנו הם אנחנו לא יכולים להצדיק את הקיום שלנו כעם ישראל בארץ ישראל, אם אנחנו לא מממשים ואהבת רעך כמוך. ולצערי אני לא רואה שאנחנו נעים לקראת זה.
1: אז אני, יש מה... לי השקפה אולי קצת יותר אופטימית. אני מאמינה שזה אפשרי. אני חושבת שמה שהכי חשוב במדינה הזאת זה תקווה. ואני חושבת שמה שאנחנו רואים ומשדרים גם יכול להתקיים. אנחנו בוראים את המציאות. וכשאני מסתכלת על איפה היינו, כי אני יודעת שאנחנו, שאני התחלתי עם מהות החיים לפני הרבה מאוד שנים, באמת לא היה שום דבר, לא בתודעה, לא במודעות, בטח לא במערכת החינוך, והיום יש יותר ויותר, כמו שיום מעשים טובים גדל מהרעיון של כלום וכמה אלפי אנשים ונהיה מיליונים של אנשים, ושתיים וחצי מיליון איש כמעט בישראל שיצאו, ועוד מיליונים בעולם, ב-108 מדינות, זה גדל. יש מערכות, ארגונים, עסקים שעושים מיינדפולנס, שזה מיינדפולנס, שזה מדיטציה, להיכנס פנימה, להגיע לאיזה שקט. במערכת החינוך יש יותר הבנה היום ממה שהיה פעם. אז נכון, אנחנו עוד לא הגענו, אבל אני כן חושבת שהגענו הרבה יותר רחוק ממה שהיינו פעם.
2: זאת אומרת שיש בכל זאת איזושהי מודעות שמתעוררת.
1: כן, לפי דעתי מאוד. אפילו השפה, השלום מתחיל בתוכי, היה בדיחה לפני 20 שנה. והיום כולם מכירים את ה... תקרא לזה מושג, אז חלק שמעו את זה, חלק מבינים את זה, חלק מיישמים את זה, כל אחד ברמה שלו, אבל זה לא זר, זה משהו שהוא כבר בתודעה. אנשים רוצים משהו אחר, אולי לא יודעים איך להגיע למשהו אחר, אבל רוצים משהו אחר. כשאני הייתי מדברת על תקשורת טובה, חיובית, מגשרת, בונה, מי הבין בכלל על מה אני מדברת? היום אנשים נמאס להם לראות דברים בתקשורת שהם לא יפים, לא חיוביים, כנגד בני אדם. הרבה מאוד אנשים נמאס להם כבר, רוצים לראות משהו אחר.
2: כן.
1: אז אולי עוד לא יודעים איך ליישם את זה, אבל כבר יש רצון למשהו אחר.
2: מה חסר?
0: אני חושב ש... פשוט שרי מתחברת באמת למשהו שגם רב קצת צריך להיזכר, כשאני באתי לפני 12 שנה, ואני קצת אזכיר למרות שרב יכול ללמד את כולנו, והוא קצת בוגר ממני, אם כי הוא הרבה יותר בכושר ממני, אפילו שהוא בוגר באיזה 20 שנה ממני, הוא איש נורא חזק, ואני מאחל לו המון שנות בריאות. אבל אני חייב להזכיר לך רב, שכשבאתי, היה איזה 100 איש שם, והיום יש כמעט כמה מיליונים, אז גם התנועה שלנו, שלך, היא כן עושה אבולוציה. לפעמים אני ורב בקטע הרוסי, לא הכי אופטימי, ככה שוכחים לראות את הטוב, אבל אני לא אשכח שבאתי ונשארתי עד סוף חיי בסוכות, והיה 100 איש רב, והיום זה מינימום 10,000 בכל כנס.
1: רב, אתה הגעת לבית שלי, אני זוכרת שהגעת לארץ, הגעת לבית שלי במושב, היינו קבוצה קטנה, ואני למדתי אז בדירה שלי עם הילדים שלי, עם גלעד, אוקיי? וכמה אנשים במהות החיים שלמדו אז, אוקיי? וזה כל מה שהיה. היו אולי כמה קבוצות קטנות, אז אתה צודק. וכשאני הבאתי את אמא שלי לכנס אז, אלפים של אנשים מכל העולם. אז יש שינוי.
2: יש התעוררות כזאת, אדירה. גם הרב, אתה מדבר על זה תמיד, כאילו איך כשאתה למדת אצל הרבש, אז מדובר על שנות ה-80, תחילת שנות ה-80, ובאת עם איזה ספר ככה, ספר קבלה, ולשכפל איזה מפתח. והבן אדם ממש פחד מזה. זאת אומרת, הייתה כזאת סטיגמה על הדבר הזה.
1: נכון.
2: ואף אחד לא רצה להתעסק בזה, וזה היה מוקצה,
0: ואי
2: אפשר היה לקנות ספרים בשום מקום, ותראי מה קורה היום.
1: נכון, וזה נכון, גם עם הקבלה, וגם עם כל מיני דרכים, כל מיני שיטות, כל אחד.
2: אז מה חסר? אני רוצה לשאול את הרב מה חסר.
0: הרב דואג, כי הוא פוחד, שקוראים תהליכים, ובטח אסור לנו לדבר עליהם, נגיד פוליטיים וזה, ש זה נקרא בקבלה, אם זה לא בטוב, זה יכול לבוא ברע. כאילו לפעמים אנשים לא מבינים בטוב. אבל שאומרים לך, אם לא תאהב, תמות. אז אתה אומר, רגע, רגע, אולי שווה לי לאהוב. אז אני חושב שרב דואג שהדברים האלה, כמו שאת אומרת, מודעות, שאנשים לא יחוו אותם אחרי איזה מכה.
1: תראה, אני לא בן אדם דתי, אבל אני כן בן אדם רוחני ומאמינה. יש לי אמונה מאוד מאוד גדולה. אני עברתי שבוע לא פשוט, ויכולתי להגיד שבאו אליי ברע, ולחזיר להם בצורה הזאת, ואני לא. אני מחזירה להמשיך באהבה שלי, באמונה שלי, כי אני מאמינה שכולנו חלק מהתמונה הגדולה, כולנו חלק מהאלוהות. וגם הצדדים הלא יפים, הם צדדים לא יפים בתוך כל אחד מאיתנו. לכל אחד מאיתנו יש את תקרא לזה יצר הטוב ויצר הרע, לכל אחד. וברגע שנאהב את כל המרכיבים בתוכנו, ככה גם נאהב את כל מה שיש מחוץ לנו. זה השקפת העולם שלי במשפט אחת.
2: מה חסר?
3: אני יודע, אני בדקתי את העקרונות של שלי. את זוכרת ככה, קראנו יחד את העקרונות שלך?
1: כן, נכון.
3: ובאמת, אחד-אחד, אני מסכים איתם בכל לב ונפש.
1: תודה. כן, אנחנו הרבה פעמים, אנחנו רואים את אותם דברים. ואני מסכימה, יש הרבה דברים שאנחנו רואים שמחוץ לנו, שלא בדיוק אוהבים, אבל כנראה שיש תוכנית אלוהית מעבר לכולנו, ו אני לא יודעת, אני מסתכלת על זה, ואני אומרת, אני יכולה לעשות את שלי, בתוכי וסביבי, את הכי טוב, עם הכי הרבה אהבה וקבלה וסליחה, אבל מעבר לזה, יש משהו הרבה יותר גדול מכולנו.
0: אני מאוד מתחבר למה שרב אמר לי, וזה התחבר אולי לימים לפעמים לא נחמדים שגם את וכולנו עוברים. אז אמרתי לרב, הוא פגע בי וזה פגע בי וזה מציק לי, והוא אולי לא זוכר, אומר לארקדי, שבור אותם באהבה. שבור אותם באהבה.
1: נכון, והוא צודק.
3: כן, אתה יכול לדברים עליי, וכמה שמדברים, אני מודה להם על זה שהם יורדים עליי, כי סך הכל אין בעולם טוב לרב הרב לטוב. לכן, כמו ששרי אמרה, שהיא בעצם פועלת באהבה כנגד כל אלו קמים ורוצים כנגד. העולם חייב להיות מפלוס ומינוס קיים. ולכן אנחנו צריכים רק להמשיך באהבה, להגדיל את הצד שלנו. כן.
2: אז איך...
3: יש לך משהו אולי לשיר, ארקדי.
2: ארקדי.
0: יאללה. עד שיארגנו לי טקסט, אני אעשה שיר ש... שזה הללויים הקטן הפרטי הזה, שלאו דווקא יש לו צדדים דתיים או זה, זה אלוהים נורא נורא אישי.

עדיין מוצא חן בעיני האל, וטוב שכך. או עדיין מוצא חן בעיני השם, זאת שאותי תיקח לעזאזל.

השמש חמה, האוויר זורם, זה באמת קורה.

0: מקסים.
1: שלך.
2: תודה רבה.
1: איזה יופי.
3: אני חושב שרוח של שבועות מאוד מורגש. זה באמת מתן תורה שהיא כולה באהבה, וכולה מדברת על אהבה. חבל שאנחנו לא כל כך מרגישים שהתורה היא קשורה לאהבה, והיא מדברת רק עליה. והיא מתעוררת לפעמים בכל מיני צורות כאילו הפוכות. צריכים יותר ויותר לדבר על תורת ישראל כתורת אהבה.
0: נכון.
3: זה חסר קצת.
4: רב, מה מיוחד בעם הזה ש... למה אנחנו יהודים בכלל? מה זה יהודים?
3: יהודי זה מי שצריך להביא לעולם ואהבת לרעך כמוך.
4: כי בפועל יהודי זה שאחד שצופר לך, צועק לך, עושה כל מיני דברים, נגיד בתור, הוא לא תמיד רוצה להיות בזמן. הוא קצת כאילו, יש את החוצפה הישראלית, כל מיני מושגים כאלה. למה זה מוטל עלינו גם?
0: רגע, יהודי זה גם חדשנות וקריאטיביות והמון נתינה והתנדבות ואני לא יודעת, אני צריך להסתכל על כל הספקטרום. נכון, יש את ההוא שצועק בכביש, אבל יש עוד הרבה אנשים נפלאים שעושים עבודה מדהימה במדינה הזאת.
4: זה בגלל היטלר, אמרתי לכם.
0: בסדר, גם לי יש שורשים משם, אבל חייבים לשחרר ולהסתכל קדימה ולראות גם את הדברים הטובים. אני לא אומרת להתעלם מהדברים הלא נחמדים, כי אנחנו רוצים לשנות ולעשות יותר ויותר טוב.
4: אני אגיד לך, אצלנו במוזיקה, אני לא יודע איך זה אצלכם שם בזה, אבל אצלנו במוזיקה, כמו בשיר ההוא שהרב פעם אמר, כאילו, כל אחד רוצה לשרוף את השני. אם הוא היה ככה רואה את המתחרה שלו נשרף, נשרף ממש. אני חושב שהיה... הוא היה שן טוב בלילה. כאילו, דווקא באומנות זה, אני מרגיש את זה ש... לא סתם אייל גולן עשה קעקוע על העורף, כזה של עין רע. אנחנו מאוד מאוד לא מפרגינים. אני מרגיש את זה. כאילו, אם אני הולך באבולוציה, לפני 20 שנה עשיתי תקליט, שהיה מאוד מפורסם בדיעבד, וקראתי לאומנים, אבל בפשטות, בטלפון, אתה בא, וכולם באו. להשיג היום אחדות בין אומנים סתם לצורך אומנות, זה כמעט בלתי אפשרי. זה יותר קל אולי עם פלסטינאים לעשות שלום. אנחנו לא רוצים להתחבר, אנחנו רוצים במוות של השני, גם אם זה מוות פיזי. אצלנו אין יוצא מן הכלל באומנות. אני לא יודע איך אצל אסי, אולי חריגים, כי הוא גם עכשיו חוטא בשירה, אבל אתה מבין למה אתכוון?
0: אני עוד פעם,
4: אתה צריך להכיר לאומנים ש...
0: עוד פעם, אני חושבת שזה במקום...
4: לא מרוע, אני אומרת.
0: אני שומעת
4: אותך. אבל אם נפלת, אני מרגיש ששמחה להעיד.
0: אני שומעת אותך, אני רק אומרת שאני חושבת שזה האחריות והבחירה של כל אחד מאיתנו. אני יכולתי להגיד שבעולם העסקי, כל אחד רוצה לנצח את השני ולהרוג את השני, ואני אף פעם לא הייתי ככה. אני רציתי רק שאנשים מסביבי, גם המתחרים, שיצליחו ויסגשגו, ושמחרתי עכשיו חברות, אני מאחלת רק שהם יעשו טוב, ושכן, הובלתי למשהו שהוא אחר וערכי, אבל זה, כל אחד צריך לקחת אחריות על עצמו, כי אם אנחנו כל הזמן נסתכל על מה אין, אז זה מה שנראה.
4: יש עובדות, אתה לא יכול היום לאחד, כמו שבשיר היפה הזה שאמר בלי להזכיר את שמו, מה שייחד אותם שמה, ואני מצטער לשפה בוטה, כי אמרת אני יותר בוטה מעמית, מה שייחד אותם שמה, כי הסירוב לא היה מתקבל שמה, כי יכולת שלך להמשיך בקריירה. זאת אומרת, הם לא באו בטוב. כל האמנים שהתאחדו שמה והילדים שלך נורא מזמזמים אותם, הם באו, כי אם הם היו אומרים לא באים, הם לא היו באים להרבה מאוד אירועים אחרי זה.
0: כן.
4: ואני אומר לך את זה מהיכרות עמוקה עם התחום.
0: אז צר לי לשמוע, אבל אני שוב...
4: זה שיר שנולד על אינטרס מוחלט, שאם אני לא אבוא, הלך על הקריירה שלי. אני אתן לך דוגמה, בלי להזכיר שמות חס וחלילה, וגם לא בלי לשון רע, בלי שמות, שפנה אליי מישהו מאוד מפורסם, אמר לי, שמע, יש את העניין הזה של חדרים למבוגרים, שצריכים להמתין בזמן שהילדים שלהם חולי סרטן צריכים לעבור כל מיני ניתוחים, הם צריכים מקום ללון. אני בלילה כתבתי שיר, והבאתי אנשים מאוד מפורסמים בשביל שישירו אותו. יומיים אחרי זה הייתה צריכה להיות אירוע, היה צריך להיות אירוע מאוד גדול, שבזכות האירוע הזה והפוקוס על השיר, החדרים האלה היו אמורים לקבל תקציב, ואז ההורים היו מחכים לילדים בזמן שלא עלינו, הם עוברים כל מיני טיפולים. אני מסיים את השיר, בלי להגיד כמובן שמות, מתחיל לקבל טלפונים על הבוקר, ארקדי, אני, האומן שלי לא מספיק מרוצה מכמות הנוכחות שלו בשיר. נפל. וככה אחד אחרי שני, אז לא היה אירוע, לא היה זה, לא היה חדרים. תביני עד כמה עמוק השרשרת הזאת היא בחלק מהמגזרים מקצועיים מובילה.
0: אני מזמינה אותך, אני מזמינה את ארקדי, לעשות איתי סיור בארץ לכל הדברים הטובים ונפלאים שיש. מתי שתרצה, אני אקח אותך.
4: זה לא שאיבדתי אימון, אבל אני אומר עובדות מהמקצוע שלי. אני אומר עובדות מהמקצוע שלי. אנשים עושים חישוב, אומרים לי, בוא תשתתף באיזה אירוע מפולפן, רגע, אם אני אגיד להם לא, זה גזר דין מוות.
2: אני רוצה לשחרר את הרב, כי הוא צריך כבר לסיים. רציתי רק, אם תוכל ככה לסכם, דווקא במה שארקדי התחיל, על העניין הזה של עם ישראל, אנחנו כיהודים, שכמו שכתוב בהרבה מקורות, שדווקא אנחנו צריכים להיות אלה שמיישמים בראש ובראשונה את החוק הזה שנקרא ערבות הדדית, וגם לחנך ולהאיר עם זה את העולם. למה? למה דווקא אנחנו? מה זה אומר? ומה זה הדואליות הזאת, שכמו שאנחנו רואים פה בצורה ממש מקסימה, שקיימת בעם הזה, שמצד אחד זה עם עם אף בשמיים, ומצד שני באמת עושה דברים מדהימים. כאילו...
0: אז ניתן לרב לענות, ואז אני אשמח גם.
3: אנחנו באים מכל אומות העולם. אברהם, אסף, מכל ה-70 אומות שהיו אז בבבל, לפני 3,500 שנה, אסף משם אנשים שהם רצו להתקדם לאהבת לרעך כמוך. על כל פשעים תכסה אהבה. זאת אומרת, למעלה מכל ה... מחשבות ונטיות הרעות. והוא אסף כאלה אנשים בבבל. לכן אנחנו, בסך הכל לא עם, אלה נציגים של כל העמים, שרצו, מוכנים, היו להתחבר לשסמת אברהם ואהבת לרעך כמוך. ולכן, אם אנחנו עושים בינינו כזאת קשר, כזה קשר של אהבה וחיבור, זה יפעל על כל העולם. ולכן כל העולם נמצא בטענה אלינו. למה אנחנו לא עושים את זה? הם לא יודעים לבטא את זה, הם לא מבינים בדיוק מה שאני אומר, אבל זה ביטת הכרה בצורה אינסטינקטיבית נמצא בכל אחד ואחד. בעצם הם אומרים, יהודים עושים רע. מה הם רוצים להגיד בזה? שאנחנו לא מביאים את האדם את העולם לחיבור ולאהבה. אני מאוד מקווה שהחג השבועות הזה הוא קצת יותר מברר לנו חובתנו, גם כלפי עצמנו וגם כלפי כל העולם, ונתקדם קצת יותר לזה. אני מאוד מודה לכם, ואני מאוד מעריך גישה ותרומה של שירי לכל הדברים האלה, שיהיה לך בהצלחה, ולארקדי בשירים, ולעמיד בתוכניות שלו, שיהיה לכולנו חג שמח, שבאמת השבוע, שזה חלף, שזה נתינה, שהוא באמת יהיה כנתינה יפה טובה מכל אחד לכל אחד. שלום לכם, כל טוב.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה, רב.
0: אני גם רוצה לענות על השאלה. אני מסכימה עם הרב שבאים אלינו בטענות, כי בתת הכרה אנחנו, הם מרגישים שאנחנו לא עושים את התפקיד שלנו. אני לגמרי מסכימה עם זה. אני חושבת שאנחנו קצת מתבלבלים עם מה המושג העם הנבחר. אנחנו העם הנבחר כי יש לנו תפקיד, וזה כמו כשיש גוף אדם, ויש את המוח ואת הלב ואת הכליות ואת כל האיברים, לכל איבר ואיבר יש את התפקיד שלו. אז אנחנו כיהודים יש לנו תפקיד בעולם. אני חושבת שמה שאנחנו רואים כרגע שהוא כביכול הפוך מהתפקיד, שאנחנו לא מביאים את הערבות הדדית ואת האהבה, זה בגלל שאנחנו מתנסים בכל מיני דברים בדרך הקשה. וכשמישהו עובר דרך, אחר כך הוא יכול להבין ולהושיט יד ממקום אמיתי. אז אני חושבת שמי שמגיע לתפקיד האמיתי, זה אחרי שהוא כבר התנסה כל כך בכל הדברים הלא טובים שהוא עבר, שיש לו הבנה עמוקה איך אפשר לעבור דברים קשים ועדיין להיות באהבה, ואז זה אמיתי. נכון. ואני חושבת שיש יותר ויותר אנשים שמתעוררים לזה, וכשיהיה לנו מספיק מסה קריטית, הדברים ישתנו.
2: זה, מתי זה יקרה ואיך זה יקרה, כולנו מייחלים לזה.
0: וזה אלוהים יודע. אני מקווה שזה בקרוב, אבל זה יבוא, זה יבוא בטוב, או שזה לא יבוא בטוב. זה החלטה ובחירה של כולנו כקולקטיב.
2: מה שאמרת על זה שאנחנו כמו איברים בגוף, הזוהר בעצמו, כתוב שם, אני לא זוכר במדויק את הציטוט, אבל ש... ישראל נתקנו כמו לב בגוף של האנושות, וכל שאר האנושות הם כמו איברים, והלב צריך לספק את החיות, את הכוח הפנימי הזה, שבעצם הוא אהבה וכוח
4: של השפעה. אני רוצה לסכם את זה קצת בשיר, שלפחות ככה ברמה האישית לישר להגיד מעצמי, שהאופטימיות שלי דווקא בגלל היטלר וכל הדברים, כן גודלת משם, היא פשוט גודלת לאט יותר מתוך קשיים, כי הזיכרונות שלי מרוסיה, שזה מקום קשה, ומהשתלבות בישראל שהיו קשים, אבל בסופו של דבר אני מאמין רק באהבה, וכל השירים שלי על זה. רק עוד פעם לצערי, וזה השיר שאולי ימחיש את זה, זה בא מתוך הבנה יותר שחלטנית, שבאמת אם לא נאהב, נמות. אז ככה נקרא השיר הזה, לאהוב או למות.
2: איזה שיר.
4: שיר חדש. יחסית.
2: חדש.

0: מצליחים.
1: כן, כי יש את השירים לכאורה נאיבים שמדברים על אהבה, ואתה כזה אומר, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אבל העידן הוא לא נאיבי, אז בזכות רב באמת מצאתי את ההופכיות הזאת, שאתה אומר לבן אדם, רגע, רגע, אדוני, אם אתה עכשיו לא תתעשת על עצמך, ותנסה לאמץ את זה בתור תרופה, יכולים לקרוא דברים לא, לא, לא כיפים, אז זה לא צריך לאהוב זה, כדאי לך, כי אחרת...
2: אי אפשר לכפות אהבה.
1: ברור.
2: זה העניין.
1: אבל זה נותן חומר למחשבה.
2: יש אמרה שהרב כל הזמן נוהג להגיד, אין כפייה ברוחניות.
0: נכון.
2: אתה לא יכול. נכון. זה צריך להתעורר מבפנים.
0: נכון, לגמרי.
2: אני חושב שנקודה אחת היפות שבעצם עלתה פה, גם את דיברת עליה הרבה, גם ברמה האישית וגם בכלל, זה ההתבגרות ברמה של המודעות והתהליך שאנחנו צריכים לעבור, האבולוציה הרוחנית שלנו. המודעות לזה שאנחנו בונים את עצמנו בשתי קומות, וזה שהמציאות נראית מצד אחד מסביב יהום הסער, איזה בלגן, איזה טירוף, איזה אגו, איזה... מעל זה, מעל זה, לא במקום זה, לא לנסות להילחם בזה ישירות פרונטלית, אי אפשר, אלא להגביר, להוסיף אור, להוסיף טוב, להוסיף חיבור, להוסיף אהבה, ולבנות עוד קומה מעל זה. בחוכמת הקבלה זה נקרא, על כל פשעים תכסה אהבה. וזאת גישה כאילו שאיתה אנחנו בונים את עצמנו.
0: זה לגמרי ככה, ואני הרבה פעמים מרגישה שאני מסתובבת עם מבט על ומבט של הקומה האנושית נגיד.
2: כן.
0: והחוכמה זה לאהוב אפילו שבאים ברע. כן. וזה לא אומר לא לשים גבול. הרבה אנשים חושבים שזה אמירות של כמו שהיה
1: רוחניות.
0: בדיוק, לתת את הלחי השנייה, כאילו, זה לא הכוונה בכלל, זה לא הכוונה בכלל, אני חושבת שמאוד חשוב שיש גבול ועד כאן, אבל מצד שני, אתה רואה את הסיטואציה, רואה את האדם השני, ואומר, אפילו אני אשלח אהבה. כי הם עוד לא התעוררו, הם עוד לא מבינים, עוד לא יודעים.
2: מה את חושבת שמאפשר לך להחזיק ככה את הגישה הזאת כל כך הרבה שנים בתוך עולם, תחום, אתה יודעת, כל כך לכאורה מנוגד לזה?
0: אחד, אני עושה הרבה עבודה עם עצמי, לאורך כל השנים, וזה כל יום, כל רגע. ושניים, אני חושבת שכשעוברים עלינו דברים קשים, לא להתעלם, לא לדחוק, אלא לעבור דרך זה. זאת אומרת, אם אני נפגעת ממישהו מסיטואציה, אני לא אומרת זה לא קיים. אני מסתכלת על זה בעיניים, אני חווה את הרגשות, חווה את הכאב, את הפגיעות, את התסכול, את הכעס, את ה... אבל אז אני בוחרת משהו אחר. זאת אומרת, אני לא נשארת בתוך המקום הזה, אני חווה את המקום, אבל אז יש לי נקודת בחירה.
2: ומה עוזר לך אז לעשות את הבחירה?
0: זה רצון, זה איזה בן אדם אני רוצה להיות. יש שאלות שאנחנו כולנו יכולים לשאול את עצמנו. איך אני רוצה שהמחשבות שלי יהיו? נגטיביים או חיוביים? אני בחרתי בעבודה, במודעות, שאני רוצה לחשוב חיובי. והאוטומט זה שלילי. זה האוטומט, אני חושבת, אני לא יודעת אם כולם, אבל אצלי זה היה האוטומט שלי.
2: זה אוטומט,
0: אז,
2: יצר לב האדם רע מנעוריו.
0: אז אני יכולה להישאר בתוך האוטומט, או שאני יכולה לאמן את עצמי ולבחור משהו אחר. אותו דבר, אני יכולה להישאר בכעס או בתסכול, או שאני יכולה לחוות אותו, את הרגשות, ולהגיד, אבל אני בוחרת במשהו אחר. אני רוצה להיות אדם טוב, אני רוצה להיות אדם אוהב. אני רוצה להכיל את האדם השני שאולי פוגע ולא כל כך אפילו מבין שהוא פוגע.
2: כן.
0: זה עניין של רצון.
2: זה אחת המשמעויות שחוכמת הקבלה מדברת על העם הנבחר, זה באמת קבוצה של אנשים שיש להם יכולת לעשות בחירה. לכן הנבחר. כי מתוך דווקא עם של עבדים להתעלות למקום של להיות אדם. דומה לכוח העליון. ואני מאוד מסכים איתך, אני חושב שגם כן, בלי למשל תרגול, שוטף, מתמיד, אין בכלל אופציה להחזיק את זה. ועוד דבר שלי באופן אישי, לאורך גם כן איזה 15 שנה שאני לומד, להחזיק את זה ולהתמיד את זה ולהתפתח בזה, לא יכול לקרות בלי סביבה תומכת. נראה לי שגם לך יש את זה. את מתעסקת בזה כל הזמן, גם כלפי חוץ וגם ברמה האישית, כי כמו שבעל הסולם כותב, אדם לא יכול להגביה את עצמו מעל העיגול שלו. יש לך איזה עיגול, איזה מציאות שאתה בתוכה אתה חי, והיא צריכה להיות המנוף שאיתה אתה מטפס.
0: נכון, אבל זה גם בחירה. עם איזה סביבה אתה מסתובב, מי אתה רוצה.
2: הבחירה.
0: זה, אז זה גם, אם אתה, אני הגעתי למצב שהבחירה שלי הסתכם במשהו מאוד פשוט, נעים לי, לא נעים לי. אני נמצאת באיזה סיטואציה, באיזה מקום, עם אנשים מסוימים, נעים לי או לא נעים לי? לא נעים לי, לא רוצה להיות שם.
1: את קמה באמצע או שאת אומרת אני לא אבוא פעם הבאה?
0: גם וגם, לפעמים אני קמה באמצע, אם אני מרגישה תדרים לא נעימים, ואני ממש, ולפעמים זה משהו מתחת לשטח. זה יכול להיות אנשים נחמדים, אבל אתה מרגיש בתדר משהו לא נקי, לא מדויק, לא...
1: יש איזה פסיכולוג רוסי שהוא כאילו, לא יודע, רוחניות וזה, אבל השתי הכללים, יש לו שש כללים סך הכל. השתי הכללים הראשונים שלו, אחד זה אל תעשה מה שאתה לא אוהב, שני זה... בדיוק משהו כזה, אבל הפוך. תעשה רק מה שאתה אוהב.
0: כן.
1: אבל בסדר, הפוך. תעשה רק מה שאתה אוהב, שני זה, אל תעשה מה שאתה אוהב.
2: איפה שאתה מרגיש התנגדות, שם זה המקום הנכון.
1: כן. הוא טוען גם שגם ברמה חומרית, שכל הכסף שלו התחיל לבוא, כשהוא התחיל רק לבחור דברים שנעים לו.
0: נכון. לקח לי לייפטיים להבין את זה.
2: הנה, אני צריכה להכיר את הפסיכולוג הרוסי של ארקדיה, סדרת המשבט
1: שלי. שלי.
0: כן.
2: טוב, אנחנו צריכים לסיים את התוכנית, זה היה מקסים, תודה רבה לכולם. ואני רוצה לאחל גם לך שרי וגם לארקדי ולאסי וליורי ולמיכל ולכולנו.
0: ולך.
2: מי שצופה וגם לי, אני בטוחה.
0: ולרב.
2: ולרב, שיהיה לנו באמת רק טוב והרבה אור. חג שבועות זה חג של אור, מתן תורה, תורה זה אור. שיבוא לנו אור, שנוכל, יהיה לנו כוח לאהוב ולהפיץ את האור הזה, בינינו ולכל העולם.
0: אמן, אמן ואמן. תודה רבה.
1: אז אפרופו מיסטיקה, אני גם קצת מתחבר, כי לפעמים שירים שלי הבינו אותי לפני שאני הבנתי אותם. זה שיר שכתבתי לפני 30 שנה, אחרי זה הוא שכף שם באיזה ארגז, בקלטות, ושמי, שם טוב לוי, בא אליי, אמר לי, יש לך משהו לאריק איינשטיין? אמרתי, בואי נשמע, ומצאנו את השיר הזה.
2: ככה זה.
1: ולאט לאט זה הפך לי, זה בכלל לא שלי, העניין הזה שנהיה עם השיר הזה.

בפני אהבת חינם עומדים למעשה שני מכשולים. אחד זה חשדנות, והשני אין ספקות. היכולת להיפטר מחשדנות וספקות, זו היכולת בעצם להתחיל עם העניין הזה של אהבת חינם. ואהבת חינם זה לא רק לאהוב את מי שמולך מבלי להטיל ספק במה שאתה מרגיש, אלא גם היכולת שלך לקבל אהבה מבלי לחשוב מה רוצים ממך. אהבת חינם היא משהו שלא קל לקבל או לתת, אבל עם קצת תרגול כל אחד יכול.

0: צודק.
1: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.
2: מיד ברדיו מהות החיים.
3: בפני אהבת חינם עומדים למעשה שני מכשולים. אחד זה חשדנות, והשני אין ספקות. היכולת להיפטר מחשדנות וספקות, זו היכולת בעצם להתחיל עם העניין הזה של אהבת חינם. ואהבת חינם זה לא רק לאהוב את מי שמולך מבלי להטיל ספק במה שאתה מרגיש, אלא גם היכולת שלך לקבל אהבה מבלי לחשוב מה רוצים ממך. אהבת חינם היא משהו שלא קל לקבל או לתת, אבל עם קצת תרגול, כל אחד יכול.

ידעתי לחיות בעדך. וסיפרו לי עלייך מזמן שיפה שמשם את, שאהבת אותי פעם מאוד, שאוהבת עודך. גם אמרו לי אי פעם ששמך כמדומני רוחמה, ואגב זה הולם לך מאוד, כלומר בגדך. את יודעת רבות השמועות הבאות משמה, ובעצם חיכיתי היום לבואך. או כמה ידעתי למות בעדך, וכמה לא ידעתי לחיות בעדך. וימי לחשו לך בשקט מופתי לחישות בלי הרף, מכל רוח מקרית שנגעה בחזך החשוף. ועם כל נגיעה את היית נאנחת כבר ערב, ותעית כמובן היה בוקר, אך בוקר עצוב. ולפתע הרגשת יום אחד שאת כבר מבוגרת, והרוח הלכה לשוטט בין קנים של סוף. והמים היו עמוקים באגם, וכשחושך החליק עליהם כמוציא דוגיות, מועקה לא ברורה בתחתית החזה גרמה כאב. וכשחושך לא החליק עליהם כמוציא דוגיות, השתיקה לחצה את גופך כמו פטן גדול. לא בחושך היה העניין. וכששמש בבוא

שאלתי אותך ברצינות מה שלומך רוחמה ומניין הפצע הזה על ידך ואת התחייכת ואמרת הפצע משמה לא רק יכולת להבין אבל את מעודך לא הבנת איך ידעתי למות בעדך וכמה לא ידעתי

אלך ואחר כך אשוב, וספק אם אפנה את ראשי אחריי, או כמה אי רוח מקרית תבדל את חזי החשוף. ובמשך הזמן אנסה לנחש היא כבר שם את, ואחר כך אשכח מחדש מדי בוקר עצוב. ואם ברגעים של חולשה אזכר בך רוחמה, יגנו עלייך קנים אפלים של סוף.

זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

קירות הבית מתפצלים מכאב בתוך הסיוט, ואנחנו עצמנו דוחים הכל מיום ליום ועד קץ היום.

0: השעה המיוחדת. דברים טובים רגע לפני סוף השבוע. סוף השבוע. עם מגישים ואורחים מתחלפים.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: בפני אהבת חינם עומדים למעשה שני מכשולים. אחד זה חשדנות, והשני אין ספקות. היכולת להיפטר מחשדנות וספקות, זו היכולת בעצם להתחיל עם העניין הזה של אהבת חינם. ואהבת חינם זה לא רק לאהוב את מי שמולך מבלי להטיל ספק במה שאתה מרגיש, אלא גם היכולת שלך לקבל אהבה מבלי לחשוב מה רוצים ממך. אהבת חינם היא משהו שלא קל לקבל או לתת, אבל עם קצת תרגול כל אחד יכול.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר, בשידור חוזר ברדיו מהות החיים,
1: ברדיו מהות החיים.
0: השעה המיוחדת, מפגשים מגוונים בשבחו של הרגע הזה. מראיין אסי זיגדון.

שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, השעה המיוחדת, ולפני שנתחיל לדבר, אנחנו נשמע מוזיקה, כי באולפן איתנו, איתי הפעם, היוצר שי סובול, אז נתחיל עם שיר שלו, כאן ועכשיו, ומשם נמשיך.

0: שוב, שלום לכן, לכם. רדיו מהות החיים, פתחנו עם כאן ועכשיו שי סובול. אני מציין את התאריך, את הזמן שאנחנו מקליטים את התוכנית הזאת, סוף יולי 2026, כי ב-29 ליולי.
1: נכון.
0: שלום שי, לא אמרתי לך שלום. אז יש לך מופע באוזן בתל אביב.
1: נכון.
0: שהוא בעצם השקה?
1: השקה, השקה של ה-EP החדש שלי, שיוצא מחר, אבל...
0: טוב, אנחנו מקליטים בזה, אז בעצם אנחנו... תגיד פשוט התאריך שהוא יוצא, פשוט ננקוב את התאריכים.
1: הוא יוצא
0: ב-21. 21 ליולי.
1: כן, EP, 5 רצועות, כן, שככה באו בתקופה אחת, אולי כזה כמה חודשים אחרי השביעי באוקטובר. זהו, זה מה שריכז אותם להיות ביחד, וזו תנועה יצירתית שאמרתי שכדאי לסגור איזה בנדל כזה.
0: כן.
1: יש להם את ה, יש להם את הנקודת מבט שלהם.
0: כן. אז רק נזכר, כי התארחת בעבר אצלנו כאן, ועברו כמה שנים, העולם השתנה קצת, הרבה.
1: כן.
0: החיים שלנו השתנו קצת, הרבה. ועוד כל מיני כהנה וכהנה. אז נזכר רק, שי סובול, איש מוזיקה, יצירה, אני חושב שמוזיקה זה מה שאתה עושה כל החיים, לא?
1: כן, כן.
0: זאת אומרת, יש הרבה אומנים שאני מערך כאן, שהם עושים מוזיקה ועוד דברים. אתה עושה מוזיקה, אבל

0: אתה יודע, בכל מיני גוונים של מוזיקה, אבל זה המקדש שלך.
1: לגמרי. תראה, הרבה טיפולים פסיכולוגיים הלכו על שי והמוזיקה. הייתי בנערותי ג'אזיסט חמור כזה, רוצה להיות, לנסוע לניו יורק ולנגן עם הגדולים. אחר כך זה התחלף במוזיקה קלאסית, אז גם כן נסעתי לאירופה, לראות את הכל מקרוב, אחר כך כשבאו הילדים, כשהקמתי משפחה, אז פתאום השירים חזרו, הכתיבה היצירתית, משהו ככה, בער בי להתבטא, ואז אמרתי, אני גם לא זמר, ומה קורה, מה קורה, כל דבר שאני עושה זה כזה, לא הדבר. היום, כבר די, אני אשלם עם המולטי הזה, שיש לי קצת מכל דבר, הרבה קובעים, אבל הדבר שנשאר זה באמת המוזיקה וה... כיף שלי להעמיק, ושזה לוקח אותי לכל מיני תנועות מגניבות, וזה נשאר, אז כאילו, אז אני רגוע.
0: אז נסתכל רגע כמו קצת רטרוספקטיבה כזאת. אתה יודע, תובנות מספת הפסיכולוג, ומעניין אותי מעבר למוזיקה, באמת תהליכים פנימיים גם שאנשים עוברים. כי לכל אחד ואחת יש, אני מאמין, את המקומות שהוא מחמיר עם עצמו, שהוא פרפקציוניסט מדי, או שלא, שהוא חושב שהוא לא עשה מספיק, או שהוא לא בטוח שהוא בייעוד שלו, או שואל אם הוא הייעוד שלו, או שבאמת הייעוד מאוד מגוון. זאת אומרת, אתה הגעת לאיזה תשובה בסוף, שיש, שמוזיקה זה הבית, אבל בתוכו יש הרבה חדרים.
1: יפה.
0: אמרתי את זה טוב, אתה אומר.
1: Okay.
0: אבל מה שמעניין אותי בתור אחד שהיה... ככה אני מניח, לא הכרתי אותך אז, גם ג'אזיסטים וגם קלסיקנים, יש להם נטייה להיות פרפקציוניסטים, ואני אומר את זה בתור אחד ששיריו מורכבים מחמישה, שישה אקורדים, ותמיד, אתה יודע, לי רגשי נחיתות, כי הייתי אומר, אני לא, אני מדבר רגע על עצמי, אני אכניס את עצמי, לא בשביל להכניס את עצמי, בשביל רגע ללכת על, על הציר הזה, ו... אם אני מסתכל על ה... אתה יודע, אנשים ש... שרק כותבים והם לא מוזיקאי על, אז תמיד יש איזה רגשי נחיתות. זה כמו שתמיד הייתי מבקש מקלאסיק, ממוזיקאים קלאסיים להצטרף ללהקות, להופעות, אז הם אומרים, תביא את הבלטורות, תביא צ'אר, תביא תווים. אני אומר, איזה תלמד, תהל תראו. אמר לי, מה זאת אומרת? אין דבר כזה. ובשבילי, נגיד, אני תמיד אלתור זה הדבר. ואז אני שואל אותך, באמת, תשמע, אני עוד פעם, אני ממקומי, מהזווית שלי, כן? רק על עצמי ידעתי לדבר, אני חושב שאתה מוזיקאי על. זאת אומרת, זה משהו שאני מסתכל עליו בהערצה יותר מזה. אני לא מבין איך מנגנים ככה, אתה מבין? אני בכלל, בשבילי זה שפה אחרת. זה מוזיקה, אבל זה שפה אחרת. זה כמו ש... זה כמו שאני מסתכל על מרק נופלר מנגן גיטרה. אני לא מבין איך עושים את זה באמת. אני יכול, אני גם מחזיק גיטרה, אבל זה משהו אחר. או כשאני מסתכל על במות המוזיקה עם קלאסים או את זה. אתה יודע, אתה בשבילי קליבר. ואז אני שואל, איך כל העולמות האלה גם מדברים אחד עם השני? כל הגבהים האלה. הנה, שמענו עכשיו שיר כאן ועכשיו, שזה שיר, אני לא יודע, אני לא יודע להגיד כמה, אני לא יכול להגיד משמיע אחת כמה הוא מורכב מוזיקלית, אבל מלודי. הוא מלודי, הוא לא איזה פרוגרסיב עכשיו, הוא לא איזה יצירה מטורפת שמשנה, זה הוא שיר, בית, פזמון, תודה, כזה. איך גורמים לכל העולמות האלה, זה היה חתיכת מניפסט שנתתי, איך גורמים לכל העולמות להתכתב אחד עם השני, ואיך מקבלים בתוך זה גם את הצבעים בתוכך, בוא נעשה הקבלות.
1: אז אם אני אנסה לקחת משהו אחד שכזה קפץ לי, שאולי רלוונטי לתשובה, זה שאם אני אהיה כנה עם עצמי, תמיד רציתי לתקשר לקהל. תמיד רציתי שיראו אותי, תמיד רציתי תמחיאות כפיים. אהבתי את תשומת לב, אהבתי את הנקודת חוזקה הזאת. וככל שאני גדל, אני מבין שהיכולת לתקשר היא כישרון בפני עצמו. וחייבים לטפח אותו. זה יכול לגעת בכל מיני אספקטים, זה יכול לגעת באמת בבחירת מילים, זה יכול לגעת בבחירת אקורדים וצלילים וצורה ומדיום, והבגרות הביאה אותי לזה שאם אני רוצה קהילה סביב היצירה שלי, אני חייב לדבר בשפתה. וזה לא איזה משהו מגבוה של אני אגיד לכם, אני אדבר בשפה שאתם מבינים וזהו, אלא להבין שאנשים יש להם תפיסות אחרות ושונות. אז כשהייתי בכל מיני גבהים מוזיקליים, זה התאים לאז, והיום אני ככה מנסה אתה יודע, התזונה הטובה, המורכבות, המישורים, הם ייכנסו, אבל שייכנס גם עוד משהו, שהוא תקשורת אנושית, שהוא איך שמניחים את המילה, שהוא צורה שאנשים רגילים להקשיב בה למוזיקה. והפשרה הזאת עושה לי טוב, כי אני מבין שיש 50% שלא קשורים למוזיקה, בכלל בתקשורת של אמן עם הקהל שלו, וחייבים לטפח את זה. פשוט בצעירות שלי טיפחתי יותר את ה-50% שהם רק המוזיקה. ואי אפשר להתקדם רק עם זה.
0: זאת אומרת, ההבחנה שעשית, זה יפה, באמת מבחינה בין כישרון מוזיקלי לכישרון במה, תרצה לומר, או תקשורתי.
1: כן,
0: או
1: תקשורתי.
0: שזה כולל הגשה.
1: כן.
0: והאופן שבו
1: הכל.
0: אתה...
1: איך אתה מתלבש, איך אתה נכנס לחדר, איך אתה... הכל, כל בחירה חייבת לעבור בפילטר הזה, של יש אנשים שתופסים אותך. ויש כל מיני נישות, והשאלה אם אני, יש לי איזה חלום לקהילה רחבה סביב היצירה שלי, וזה קרה לי לכל מיני מסעות, שהם לאו דווקא רק מוזיקליים.
0: ומנקודת המבט רגע ניכנס עוד קצת לעניין של המוזיקה, כי בדרך כלל מי שעושה מוזיקה קלאסית או ג'אז, נדמה לי, יש שם הרבה עבודה ומורכבות, ו... לא יודע, אני לא רוצה להשוות. אי אפשר להשוות במוזיקה, לכל הדבר יש את הקסם שלו. Mm-hmm. אבל עדיין, איך, מנקודת המבט, יש איזו נקודת מבט אתנוצנטרית, אני אקרא לזה, בסדר? אתה יודע, מוזיקה מוזיקאי קלאסי, קלאסי, mm-hmm. או לפחות כאלה של פעם, שהיום מסתכלים על, נגיד, על שירים של סונגרייטרים, mm-hmm. היום מתייחסים אליהם בהתנסות קלה. זה תרופה להמונים. בוא נראה לך מה זה יצירה אמיתית. ואני שואל אותך בתוך הדיאלוג הפנימי שלך, כי אני בטוח שעברת דרך התחנות האלה, שלמה, עכשיו אני עושה לייט, עכשיו אני עושה חיים, אתה יודע, כאילו, ואני מניח שאתה לא שם היום, בנקודת הסתכלות שלך, כי בדרך כלל, איך אמרת, הייתי מאוד מחמיר כזה, הייתי מהמחמירים, אני מדמי, אתה יודע מה, אני אפילו חצי כנראה זוכר אותך בתור ילד, יש לי איזו תמונה, ואני יכול לדמיין, אני יכול לדמיין פה בחור שלא רואה בעיניים, עד הסוף, כאילו שחור או לבן, נכון? כזה, כזה. כזה, אם אני לא עושה את זה 100, זה לא. שחררת אגב את המקום הפרפקציוניסטי הזה? היום אתה עושה מופעה, וגם אם אתה לא אומר, אתה יודע, אתה יותר סלחן?
1: אני יותר סלחן, וזה, אתה יודע, זה לקום לגינה הזאת כל יום ולכל דבר, אתה יודע, זה גם כלפי איך אני מנהל עסק, כי אני, אתה יודע, יש לי גם כובע כמנהל תפעולי של בית ספר למוזיקה.
0: לא, אז תכף אולי תספר לנו מה אתה עושה, זה מעניין.
1: אז כאילו, בכל מקום יש את מה שאתה מביא, והאם זה מספיק. היום, אתה יודע, אני מקשיב הרבה, יש את המושג הזה מההורות, good enough mother. אז אני כל הזמן אומר good enough משהו, כי אני בא עם הכוונה, בא עם קצת יותר השתדלות, לרצות להפעיל איזה משהו שהוא לא בהישג היד, וזה מספיק. אתה יודע.
0: אז איך שי של גיל 17 היה מסתכל על היצירה של שי היום? נראה לך? שאלה מצחיק.
1: מעניין. תראה, עוד פעם, אם אנחנו צוללים פה לחפירות של
0: ילדות. לא, בסדר, תכף אנחנו נעבור עליו, אבל זה מעניין, כי לדעתי להרבה אנשים יש את המקום הזה, שהם נורא מחמירים, ואז הם גם עוצרים בעצמם משהו, משהו טבעי. היצירה שלך היום, זה חלק מהזרימה הטבעית שלך, אתה נתת לזה לקרות בסופו של דבר. ופעם אולי לא היית נותן.
1: אז תראה, מגיל צעיר שמתי את עצמי מבחירה בבית ספר מאוד תחרותי, טל מאלין.
0: כן.
1: ושם, אתה יודע, אינקוויזיציה של תחרותיות. אז אני מניח, היום אני חוזר אחורה ואני משחזר שאהבתי נורא מוזיקה פשוטה יחסית בתור ילד, ושם לא נתתי פשוטה. לה... אתה יודע, נירוונה, לא, נירוונה, רד הוט צ'ילי פפרס, גאנז אנד רוזס, מה שיצא בשנות ה-90. וכשאתה מגיע לטל מאלין, אז פתאום ביטל זה לא מגניב. או אתה יודע, היו...
0: מה מגניב?
1: מגניב ג'אז, מה? ארטבופ, ביבופ, אתה יודע, טרדישן, גג 65, בין 55 ל-65, חפירות של, אתה יודע...
0: אבל נגיד קינג קרימזון ויס, וזה גם לא נחשב?
1: לא בסביבה שלי. אתה יודע, כי הייתי עם המחמירים.
0: אוקיי, לא, בסדר, פשוט בשבילי זה מאוד מחמירים. אני לא אבין לעולם איך יס ניגנו, אתה יודע, אני לא יכול להבין את זה בגלגול הזה.
1: אתה אהבתי את זה, אהבתי הכל, בטל מיילין, קצת שמתי את זה בצד, כי הבנתי שיש, אתה יודע, יש איזה נישה שיש לה שפה שאני לא מכיר, ואני צריך מהר מאוד להשתלט על זה. ואתה יודע... אחר כך זה השתחרר, שהבנתי שלא כל החיים אתה נמצא בבועות. אז חזר המוזיקה, אתה יודע, זמר עברי וכל הדברים שאני אוהב מהבית.
0: והתחבר הכל.
1: התחבר.
0: אז נשמע עוד שיר, ואחרי זה נדבר יותר על כאן ועכשיו. דיברנו קצת היסטוריה, קצת חפירות, נדבר קצת על, על היצירה הזאת שאתה מוציא עכשיו, וקצת על העבודה עליה.
1: מגניב.

0: שי סובול, ואז שמחה. נזכיר רק, המוזיקאי היוצר שי סובול מתארח ברדיו מהות החיים בשעה המיוחדת. ואז שמחה, אתה צריך להסביר לנו רגע את זה.
1: אז קודם כל...
0: קם לבחור לקרוא לשיר עם וו חיבור, זה לא העניין של מה בכך.
1: או, מעניין.
0: כן. אתה לא חושב?
1: ההתלבטות היה... עובר ואז שמחה, אבל אז גם, הכל עובר ואז שמחה, תדעי שזה עובר ואז, זה לא נגמר, אז אמרתי ואז שמחה.
0: יפה.
1: ורגע לפני הכל אני רוצה להרים פה ליאיר רובין, המפיק המוזיקלי של ה-EP החדש, שעשה עבודה מופלאה עם הסאונד, וכיף להקשיב לזה גם פה באולפן, עם ה...
0: סאונד מדהים.
1: כן, ו...
0: מי עוד לוקח חלק?
1: אז ככה, בגדול... התחלתי קשר עם אדם ישיר וישר שאני מאוד אוהב בשם חיים שמש. לפני שנה וחצי דיברנו ככה על המסלול שעשיתי עד עכשיו, ואמרתי לו שאני רוצה להרחיב את הקהילה סביב היצירה שלי. הוא אמר לי, יאללה, אני מאמין בך. והוא חיבר אותי ליאיר. ועטף את כל הפרויקט הזה, תייב אותו, מה שנקרא, כי עד היום הייתי רגיל לעשות דברים מאוד לבד, לעשות את הבחירות לבד. עבדתי עם אנשים, אבל תמיד אני הייתי, אתה יודע, דיקטטור של היצירה שלי. זו פעם ראשונה ששיתפתי ככה מנהל אומנותי, אפשר להגיד, או... וזהו, וזה לקח אותי, הוא הכיר לי את יאיר, והוא הכיר לי את הצוות המדהים שלו, יש שם את זוהי רפפורט ואור רונן, וכולם עושים איתי עבודה, פשוט תענוג. צילמנו קליפים, גם עם דייב שחר, אני פשוט ספיצ'לס, מה שנקרא, איך דברים יכולים להתנהל.
0: איך כל ה... אתה יודע, אני... אני אכניס את העניין הזה רגע של ה-AI. כי אותי זה מטריד. אני מודה. יש מלא אומנים עכשיו בספוטיפיי שאנשים בכלל לא יודעים שזה לא אומנים אמיתיים, ויש להם קהילות ענק. יותר מזה. השמיעו לפני כמה ימים לרובי וויליאמס קטע שכאילו הוא לא הבין מה זה, הוא חשב שזה אמיתי, וכאילו זה היה הוא, עשו שיר שלו, כאילו חדש. עכשיו, למה אני שואל את זה? אני נאנח. כי זה מטריד אותי, הדבר הזה. זאת אומרת, אתה שואל את עצמך לאן כל זה הולך? לאן הפקות מוזיקליות הולכות? לאן המוזיקה האמיתית הולכת? הופעות ימשיכו להתקיים. אבל אתה שואל את עצמך, אם אפשר לעשות פייק שנשמע אמיתי, במוזיקה, אז ברור את התהליך היצירה, שזה הדבר הכיפי והחשוב ביותר, הלך, זאת אומרת, הוא לא רלוונטי פה, זה עולם של תוצאות. עזוב, אני מביא פה משהו מאוד אישי גם, כן? אני מביא איזה משהו שהוא, אני לא יודע מה להגיד על הדבר הזה.
1: אני אנסה להרגיע אותך.
0: תרגיע אותי, תרגיע אותי.
1: שלמד הרבה היסטוריה של המוזיקה, ומלמד היסטוריה של המוזיקה.
0: כן.
1: אז הבנתי שבכל תקופה, יש את הרגע הזה שיש איזו מהפכה קטנה. אם פתאום, אתה יודע, תזמורת נכנסה לרמקול, ונגני תזמורת אמרו, מה זה? אם אנחנו מנגנים באולם, ופתאום מכניסים אותנו לרמקול, מה יהיה? וגיטרה חשמלית, שפתאום אנשים אמרו, זה לא כלי, מה זה הדבר הזה? אנחנו לא מבינים את זה. והמחשב, מוזיקה אלקטרונית, שנות ה-90 שנכנסו, כל פעם, ועכשיו ה-AI הזה, ועוד כמה שנים יגידו, נו, אז מה? כי בסוף... מה שלא משתנה זה הבן אדם שהוא יצירתי, הוא לוקח את הכלי שיש לו, לא משנה איזה כלי זה, ואם זה משכנע, מגניב. אז...
0: כן, זה משהו מדהיג, שזה, תמיד הם שואלים אותי מה זה מוזיקה טובה, הייתי אומר מוזיקה שאני מאמין לה. ופה אתה שומע דברים שאתה אומר, בוא, אני לא יודע אם זה אמיתי, כאילו, אם זה בן אדם, אנשים ניגנו את זה, או שהאלגוריתם עשה את זה. אני מבין את מה שאתה אומר.
1: זה יירגע, זה יירגע. אנחנו דור הקרוס, אז תמיד דור הקרוס הוא יישאר עם הסימן שאלה הזאת. אבל מי שנולד לזה וזה נתון, הוא אם הוא מתרגש משיר, וזה גורם לו את התחושות, אז לא ישנה לו. אם זה אלגוריתם, עם כל אתה יודע, היכולות שהאדם, אתה יודע, שם על השולחן, או שזה אדם שמשתמש גם, אתה יודע, גם היום בהפקה מוזיקלית הכי בסיסית, יש מלא כן. עזרים, מלא תנופות, מלא...
0: כן.
1: מלא, מלא בינה מלאכותית.
0: נכון.
1: אתה יודע.
0: אז זה לא מטריד אותך?
1: לא.
0: אוקיי.
1: לא.
0: אז זה מרגיע אותי אם אותך
1: למה זה. הנה, באתי להרגיע.
0: אז בוא תספר לנו קצת על... על הלך הרוח ב-EP הזה. אמרת שהוא בעצם בא בעקבות השביעי באוקטובר, והיה צריך לסגור את הסייקל הזה, להוציא את היצירה הזאת החוצה לעולם.
1: נכון.
0: למרות שהסייקל של השביעי באוקטובר עוד רחוק מלהיגמר במציאות חיינו, וכנראה שהוא שר פה כצל כבד עוד שנים רבות.
1: ברור. תראה, מה שאולי אפשר לספר על זה, זה שלי היה חשוב להרגיש, להירגע. הייתי בסטרס, וכמו, אולי כמו כולם, לא יודע כמו כולם או לא כמו כולם, אני הייתי בסטרס, וכשאני מלחין שיר, בגלל שאני מתאמן עליו הרבה, וכותב אותו ומשכתב אותו, חשוב לי שהמילים והכוונה, יהיה בהם משהו קצת מרפא. כי אני, זה כמו כוחה של המילה, אני...
0: אנחנו איתך.
1: ואז אמרתי, איך אני כותב שירים שיחזקו אותי? ומתוך זה, זה בא. היה חשוב לי שלמשל כל השירים מז'ורים במוזיקה, מינור ומז'ור, אני חזק במינור. אין לי בעיה לייצר שירים במינור עד מחר, במז'ור לא כל כך. אבל פה ישבתי והתעקשתי.
0: למרות שמינור, כמו מינורי, מי שמכיר את המילה, אז דווקא בגלל שהוא נוגע הרבה פעמים בעצב, יש בו משהו מרפא, לא?
1: נכון.
0: אז מז'ורי זה כאילו...
1: אז הנה, אז עכשיו הדבר השני, זה קטע כזה של אולי המלחין שבי, אין בעיה, תעשה שיר מז'ור, אבל אל תחסוך מהמינוריות. זאת אומרת, יש איזה דואליות כזאת, שהיא גם, אתה יודע, הטקסט מביא מספיק מינוריות, וההגשה שלי, שתי טון הרבה פעמים. אז אין בעיה, לפחות שהמוזיקה תהיה במשהו קצת אפליפטי.
0: הלכת על אנטיתזה, זאת אומרת, אמרת בטקסט ובהגשה, יש את הלואו, יש את המלנכוליות, יש את הנגיעה בכאב, בזה... והמוזיקה, תבינתי, זה נקודת מבט מאוד מעניינת.
1: זה מה שהיה חשוב לי.
0: זאת אומרת, זה מודע.
1: מודע.
0: הסולמות שאתה מנגן, האקורדים שאתה מנגן, זה מודע.
1: אני, כן, אני מלחין עם מקום מודע. אצלי השכל מפעיל את הרגש.
0: מדהים.
1: כן.
0: זה מעניין מאוד. מה מחבר את השירים באמת, מבחינתך?
1: מעבר לזמן ממש הזמן בלוח השנה שהם באו באיזה כמה חודשים אחד אחרי השני, אז אותה נקודת מבט, זה יש שיר אחד שהוא מדבר על כאן ועכשיו, כי הכל, אתה יודע, אי אפשר, כל מה שחשבתי כבר לא רלוונטי, לא יודע מה יהיה, אז יש עכשיו. ואז שמחה, זה מין שיחה שלי דווקא עם הילדים, בגלל שהם צעירים, אני לא יכול עכשיו להפיל עליהם את כל הדברים הכבדים של העולם, אמרתי, נעשה איזה מין שיחה עתידית, שכשתרגישו ככה וככה וככה, תדעו שהכל עובר ואז שמחה. והאחרון הוא בכלל סדנת טרריום, שחבר טוב שלי עבר בחברת הייטק שלו, שהוא בא, אמר לי, תקשיב, לקחו אותנו לסדנת טרריום, זה אקווריום אדמה כזה, שאתה מניח אדמה, שם אבנים, צמחים, קצת מכל דבר, סוגר, והעולם ממשיך להתנהל בלעדינו, ככה... כל אחד עיצב לו את העולם שלו, והוא דיבר על זה ככה כמשהו שעשה לו, אתה יודע, הרגיע אותו. ואיך שהוא סיפר לי את זה, אמרתי, וואו, יש פה משהו כזה קצת כמו, אני אלוהים, ואני בורא את העולם, אני לא יערוס אותו, והכל יהיה בסדר, יסתדר שם אקולוגית וכל הדברים. וזה השיר שעוד לא שמענו, שאולי נשמע תכף.
0: נשמע תכף.
1: תסתכל על העולם שלך. כי זה הדבר היחידי שאפשר לעשות, הכל בחוץ בוער. בתקופה היא שכתבתי, תסתכל על העולם שלך, יש לך את האישה שלך, את הילדים שלך, את הבית שלך, את החברים שלך, מספיק.
0: אנחנו תכף נסיים את השיחה עם השיר הזה. אז רק נגעת בזה שאתה עושה עוד דברים, באמת אתה עושה מרכז. מוזיקה בתיכון?
1: נכון, נכון. יש לי מגמה שאני מרכז באיתן ברנקו וייס, ליד רחובות, ביישוב שאני גר בו בנען, של המועצה האזורית בית ספר תיכון, ואני גם מנהל קונסרבטוריון קטן שלומדים בו 180 תלמידים למוזיקה. את כל הכלים אתה יודע, אחרי צהריים שבאים ולומדים שיעורים פרטיים, חצוצרה, קלרינט, חלילית, פסנתר, גיטרה, טופים, פיתוח קול. אז את זה אני מנהל, זה הדיי ג'וב שלי, מה שנקרא. אני עוסק הרבה בחינוך למוזיקה.
0: אז זהו, אז רציתי לשאול אותך על זה. מה חשוב לך בתור אדם, מוזיקאי ואיש חינוך, כשאתה עושה את הדבר הזה? מה השליחות שאתה רואה בדבר הזה? כי ברור לי שאתה לא אדם שעושה את זה למטרות פרנסה בלבד, אלא כי זה בליבך, זה בנשמתך, זה בייעוד שלך. איך אמרנו, גילית שהבית שלך מורכב מהרבה חדרים. אז זה אחד החדרים הגדולים, אני מניח, או אולי הסלון. אבל מה חשוב לך להביא שם? שמה החבר'ה יקרו?
1: חשוב, אתה יודע, זה המון דברים, כמו, אתה יודע, בטח לאלה שזה מדבר אליהם.
0: יותר מזה אני אחדד, סליחה. אני אחבר את זה לתחילת השיחה. שי שגדל אז, וגדל בסביבה מוזיקלית תחרותית כזאת או אחרת, פרפקציוניזם, מחמיר. אני בטוח שיש דברים שאתה אומר לעצמך, אנחנו יכולים לתקן רק קדימה. אבל אם אני עוד פעם אפגוש שי כזה קטן.
1: בדיוק, האמת שנגעת בנקודה, יפה.
0: כן.
1: אתה יודע, זה מוטיבציה גדולה לא להיות כל מיני מורים שלי היו.
0: אז מה להיות כן?
1: להיות, להבחין בסוגי ביטוי. לאו דווקא להינהל על ביטוי אחד, אתה יודע, של להזיז את האצבעות, אלא כל אחד יש לו נקודת פתיחה אחרת. יש לו מקום של המוזיקה אחר בעולם שלו. אז להבחין בזה. להעצים. לא מתוך איזו ספרטניות שמורידים פעם, שאני יותר גדלתי עליה. אתה יודע, מורים באו ו...
0: כסחים אותך.
1: כן, אז אתה יודע, הורידו לי את הביטחון הרבה פעמים. אז אני להפך. אולי זה טוב, אולי זה לא, זה מה שעושה לי טוב, לדעת שאני מקבל ומחזק את כולם, ונותן להם מקום בטוח. לעסוק במוזיקה שבסוף זה טוב להכל, זה עוד שפה. לא שמעתי שמוזיקה עושה לא טוב.
0: מסכים איתך.
1: כן.
0: אנחנו נזכיר שוב שב-29 ליולי, מופע השקה של האיפי שלך, ששמו בישראל.
1: כאן ועכשיו.
0: כאן ועכשיו.
1: כמו הרצועה הראשונה ששמענו.
0: כמו הרצועה ששמענו. ואני מאחל לנו לחיות בכאן ועכשיו כמה שיותר. מי שרוצה לשמוע את היצירות שלך, אתה יודע, איפי היום, אני מניח שאתה לא מוציא אותו פיזית גם.
1: פיזית לא, הוא יהיה בספוט, בכל איפה שאתם צורך, מישהו צורך מוזיקה, הוא יהיה. ככה גם כל השירים הקודמים שלי.
0: כמה, תזכיר לנו רק מה עשית עוד לפני? כמה אלבומים בעצם?
1: יש לי שני אלבומים מלאים, ועוד שני איפים, ועוד הרבה סינגלים.
0: אז מי שרוצה, חפש שי סובול, יוטיוב, ספוטיפיי, אפל, מה שאתם משתמשים, זה שם.
1: אינסטגרם מוזמנים לשמור על קשר.
0: וכן, פייסבוק גם?
1: כן, הכל.
0: מעולה. אז אני מאחל לך להמשיך בדרך, ליצור, להרחיב את הקהל.
1: תודה רבה.
0: לגעת בעוד אנשים, באהבה גדולה, ו... תקשיבו לשי סובול, אני ממליץ גם, הופעות, אם יש, גם זה בפייסבוק, אתה מפרסם, נכון?
1: כן, כן.
0: יש הופעות.
1: יש אחרי זה בסוף אוגוסט בקפה סארי, בקרמי יוסף. ואחרי זה בקיבוץ שאני גר בו, בעוד בית קפה, שנקרא אורלי קפה בוטיק.
0: מהמם.
1: יש.
0: יאללה, נסיים עם תסתכל על העולם שלך.
1: כן.
0: אז תסתכלו על העולם שלכם, פנימה והחוצה. רדיו מהות החיים, שי סובול, השעה המיוחדת. תודה שהקשבתם, תודה שי.
1: תודה, חסי.

did it.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: בפני אהבת חינם עומדים למעשה שני מכשולים. אחד זה חשדנות, והשני אין ספקות. היכולת להיפטר מחשדנות וספקות, זו היכולת בעצם להתחיל עם העניין הזה של אהבת חינם. ואהבת חינם זה לא רק לאהוב את מי שמולך מבלי להטיל ספק במה שאתה מרגיש, אלא גם היכולת שלך לקבל אהבה מבלי לחשוב מה רוצים ממך. אהבת חינם היא משהו שלא קל לקבל או לתת, אבל עם קצת תרגול כל אחד יכול.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: כשאתה הולך לאופטומטריסט,
4: כן,
3: אז על פי רוב אתה נמצא באיזשהו מתח, הוא רוצה לדעת כמה אתה רואה בדיוק עכשיו, יש לו עוד קליינט בחוץ, נכון? כן? ועל פי רוב זה משהו שהם לא יודעים, אבל בזמן של מתח אתה רואה פחות טוב. אז נותן לך משקפיים, כשאתה תלך ותאסוף את המשקפיים תמצא שאתה קצת חרחר.
4: נכון.
3: אז תתקשר לאופטומטריסט, אומר תתרגל. איך תתרגל? תחליש את העין, ואז העין תתרגל למשקפיים. בדיוק כמו שאתה תתרגל לקביים או למכשיר,
4: כן.
3: בזה שאתה תחליש את הרגליים שלך.
5: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, רבות הדרכים. והפעם איתנו מאיר שניידר.
3: מורה, מדריך, מאיר שניידר.
5: אוקיי. תראה, תמיד אני שואל בהתחלה את האורחים אותה שאלה, ואף פעם זה לא אותה תשובה. אני אוהב להתחיל לשאול מי אתה. אז קצת נתחיל בך, אבל נגיד רק שבגדול אנחנו הולכים לדבר על שיטת מאיר שניידר, שבמשפט אחד, איך אתה מגדיר את השיטה הזאת?
3: זאת שיטה לריפוי עצמי בתנועה ולשיפור הראייה.
5: מדהים. אוקיי. עדיין
3: 99% מהדשה שלי מצולקת כתוצאה מ5 ניתוחי קטרקט מגיל 4-7 שהיו מאוד לא מוצלחים.
5: אוקיי.
3: גם הילדים שלי נולדו עם קטרקטים, והניתוחים שלהם היו הרבה יותר מוצלחים והראייה שלהם נורמלית לגמרי. אבל אני גדלתי והייתי קורא הברייל הכי מהיר בארץ.
5: אוקיי, אז רגע, נתחיל מההתחלה. אתה נולד?
3: באוקראינה.
5: כן,
3: לבוב.
5: ומה עם העיניים שלך?
3: העיניים שלך?

0: הידועה?
1: לא כל אחד מבין למה. אני מתאר לעצמי שזה בגלל זה שאבי הייתה לו מעבדת של צילום בתוך הדירה, והוא מחר תמונות של השלישייה, אתה יודע, לכנסיות, וצלם יהודי חרש, כן? מוכר את זה?
0: הוא היה צלם יהודי חרש?
1: כן.
0: אז אבא היה חרש?
1: שני הורים שלי חרשים.
0: אוקיי.
1: הייתי ידוע במועדון החרשים פה בארץ, בתור הבן העבר של עידה ואברהם. כן. אז מה שקרה, זה שהייתי תינוק מאוד חולה, כתוצאה מהכימיקלים שהיו בדירה. כי אבי ניסה להסתיר מה שהוא עושה. והביאו אותי לכל מיני רופאים, ואחד אמר שאם לא הייתי מגיע אליו בזמן, נתן לי איזה זריקה, הייתי מת. כל פנים, סבי מצא שיש לי קטרקט, ויש הבדל בין קטרקט בגיל מבוגר ובגיל צעיר. בגיל מבוגר, אם קורטים לך את העדשה ושמים עדשה במקומה, או בעבר שמו משקפיים עבים ואחר כך שמו עדשות, אז הראייה שלך בדרך כלל תהיה כמעט מה שהייתה קודם. אבל אם אתה נולדת עם קטרקט, יש זמן קריטי לעשות את הניתוח, והוא צריך לעשות טוב. והזמן הקריטי הוא שבועיים שלוש אחרי הלידה. משום שבגיל 8 שבועות, אם אתה לא רואה, אז זה מביא למסר במוח, שאינך רואה והראייה שלך אף פעם לא תתפתח. כל הדור שלי, ואני עכשיו בן 71, נולד עם קטרקטים, והפכו להיות או כבדי ראייה רציניים, או עיוורים לגמרי.
0: בוא נבין רגע מה זה קטרקט, לטובת אנשים כמוני, שאין להם מושג מה זה.
1: אחירות ההדשה. זאת אומרת, שתאי ההדשה, במקום שהם יהיו שקופים, טרנספרנט, הופכים להיות לאחורים.
0: זאת אומרת, אם אני לוקח רגע, אני אעשה אנלוגיה למשקפת, זה כמו ההדשה של המשקפת, שמבעדה אני אמור לראות.
1: נכון. או אם תדרוך על משקפיים ותרכיב אותם, אז תראה מה קורה.
0: כן.
1: אז זה פחות או יותר מה שקורה, כי יש לך, כאילו יש לך זבוב בעין. זה פשוט חוסם את הראייה.
0: הבנתי.
1: והאור נעדף. אז עשו לי 5 ניתוחים, בתיאוריה לא מוצלחת, אני לא משים אף אחד מהרופאים שלי, דרך אגב. הם ניסו את יכולתם.
0: מיטב יכולתם, כן.
1: כן. אבל מה שהם עשו, זה הם חתכו חלקים של ההדשה שלי, ופגעו גם באישון, הם חתכו חלקים של ההדשה שלי, כדי שחלקים אחרים יעבירו את האור. וזה פשוט הגיע למצב שרק 1% בעין החזקה שלי, הימנית, העביר אור דרך ההדשה שלי. והמוח שלי לא התפתח בצורה רגילה. למשל, עכשיו אני עובד עם מישהי מגרמניה, שעשו לה ניתוחים מוצלחים, אבל באיחור של שבועיים, כי בשבוע 8 זה השבוע האחרון שהניתוח ממש יכול להצליח. אז המוח חוסם את כל עניין הראייה. היא, יש לה עין מושלמת, אבל היא הכרה את המועד של הניתוח. וזה הביא לי ניסטגמוס, שזה בעיה מאוד רצינית, שהעין זזה, היא רועדת. ואם אני מסתכל עליך, העין שהיא תסתכל על הדלת. מסתכל על הדלת, היא באה אליך. זאת אומרת, היא לא נמצאת במקום אחד. כמו אם אתה ראית את סטיבי וונדר, אתה יודע, שהעיניים זזות בצורה כזאת, רק שלי היה הרבה יותר גרוע, היו לי 300 נודות בדקה. אני יצרתי את הניסטגמוס של הילדה הזאת, ופיתחנו ראייה פנטסטית. עכשיו, הראייה שלי הייתה 1% בלי משקפיים, ו4% עם משקפיים. זאת אומרת, אני לא הייתי רואה שיש לך עיניים. לא הייתי רואה שיש לך אף. מאיפה שאתה יושב, הייתי רואה צללית. אם היית מתקרב אליי מאוד מאוד, הייתי רואה שיש לך ראש. זה הכל. זו הייתה הראייה שלי. היום יש לי כמעט 70% ראייה ואני נוהג.
0: מדהים. בעצם המסע שלנו נע בין הלקות שלך לבין היכולת שלך לעזור לאחרים.
1: כן.
0: דרך הסיפור שלך, אתה מצאת מפתח. אני לא יודע, תכף אתה תסביר לנו.
1: אני חושב שבלי כאב אין שינוי.
0: אוקיי.
1: והיה לי כאב מאוד רציני, שהייתה נכות מאוד רצינית אצל הוריי, חרשות.
0: כן. אגב, זה סתם מעניין ככה בסוגריים.
1: כן.
0: ילד עם לקות ראייה רצינית להורים חרשים, בשני משפטים,

0: איך הוא מרגיש כשהוא מסתכל על
1: מבודד.
0: חבר'ה נורמליים?
1: אני אגיד לך מה קורה. במקום שישלחו אותי, אז היו שני מקומות שיכולת ללכת אליהם. או שהיית הולך למוסד העברים בירושלים, ואז כולם עברים שם, או כבדי ראייה, או שאתה הולך לכיתת ברייל באוניברסיטה לדוגמה על שם אנדריאטה סולד, שאתה יש לך עדיין בית ספר שם, לא באותו שם, מאחורי סמינר לוינסקי, וזה ברחוב בן יהודה, כן? אז אני הלכתי לכיתת ברייל. כולם נידו אותי, גם בשכונה שהייתי בה, גם במקומות אחרים. בזה הייתי קורא ברייל כל כך הדוק, כי הייתי מאוד בודד, כי לא קיבלתי את העיוורון שלי. לא יכולתי לקבל את זה. מה שציפו ממני זה שאני אהיה ילד טוב, ושאני אתן לכולם להתעלל בי.
0: זאת אומרת, מבחינתך, זו לא הייתה גזרת גורל. באמונה שלך זה משהו שהאמנת בפנים, גם בתור ילד, שזה יכול להשתנות?
1: לא זה. אני עד גיל 16 לא ידעתי שזה יכול להשתנות.
0: אוקיי.
1: אבל אני לא רציתי להיות פסיבי, ולא קיבלתי את זה שנותנים לי איזה חפטה לראש, וכל אחד אומר, זה לא אני. נתתי בוקס לראשון לפניי, אתה יודע?
0: ולא... זאת אומרת שמשהו בך גם לא היה קורבני גם ביחס לדבר
1: בדיוק.
0: הזה.
1: לא כן. הסכמתי לזה.
0: אוקיי.
1: אז רחפתי על אופניים ונפלתי ממדרגות, נתקלתי בעצים ונתקלתי באנשים, נפלתי לבורות, שיחקתי בבניינים לא גמורים ונפלתי מקומה שנייה. היו לי כל מיני דברים שם. בבית ספר לתיכון, גימנסיה הרצליה, שהייתי בא, לא רצו לקחת אותי לטיולים שנתיים, ואני דרשתי שיקחו אותי, אז סגן המנהל מאוד עזר לי. מהבחינה הזאת, רציתי להגיע לאימוני גדנה, אני חושב שקראו לזה, הרשו לי הכל חוץ מעירייה ברובה, ועל כל פנים, הייתי במצב שהייתי, פשוט רציתי להשתלב עם כולם, וזה מה שהיה טוב בכיתת הברייל. בכיתת הברייל, אני הייתי אז במורשה, אתה יודע, לא רחוק מרמת השרון, והייתה הסעה כל יום, ומדי פעם עשה לא בא לאסוף אותנו, אבל אבי היה עסק בתל אביב, והסבא שלי ידע כשאני לא, שלא אספו אותי, ואבי בא לאסוף אותי בלמברטה שלו. אבל כל פנים, הייתה לו סתירה שם. כל פנים, מה שרציתי להגיד זה, זה שמ-8 עד 12 למדו לימודים רגילים, ומ-12 עד 2, כשכולם הלכו הביתה, אני הייתי בכיתת ברייל ללמוד את הכל בברייל, והייתי תלמיד מצטיין. כל הזמן הייתי תלמיד מצטיין, אבל שובב מדי פעם רצו לזרוק אותי מהבית ספר. כן? אז זה התהליך הראשוני שהיה לי.
0: אוקיי. בוא נחבר רגע בין המסלול שלך לבין דברים שראית ופיתחת וביכולת באמת לעזור לאחרים.
1: אז בגיל 16 ושלושת רבעי פגשתי ילד, הסבתא שלי עניינה אותי בו, שטען שהוא יודע תרגילי עיניים.
0: מה זה תרגילי עיניים? מה זה תרגילי עיניים?
1: תרגילי עיניים הם תרגילים שבהם אתה לומד להרפות את עיניך, ותזכור, היה לי תזוזה שלא יכולתי לסקר על כלום.
0: וואו, כן.
1: אז להפות את עיניך, אתה לומד, נתנו לי משקפיים כהים, כמו שנותנים לכל מיני עיוורים,
0: כן.
1: להסתגל לשמש, ולא לברוח ממנה. אתה לומד, ויש תרגיל בשביל זה, שבו עוצמים את העיניים, ומזיזים את הראש מצד לצד, וכש... פונים אל השמש, הישונים מתכווצים, וכשפונים הפוך הם מתרחבים, אז ההתכווצות וההתרחבות הביאה לתנועה בעיניים המצולקות שלי, כן? ולמדתי שאני לא מסתכל על פרטים. למה? כי אני לא רואה אותם, כן? ויותר מזה, כשניסיתי לשים את האף שלי על הברייל שקראתי, כי מורת הברייל למדה את זה מארצות הברית, היא אמרה, לא להסתכל, אתה לא רואה בין כה וכה, להרגיש. וזה פקודה נוראית. אז מה שאני למדתי, זה שאני מסתכל מפרט לפרט. אני שם את האצבעות שלי קרוב אליי, ומסתכל על הרווחים ביניהם. כשאני מסתכל על בן אדם, אני פחות רואה שהראש יותר צר מהכתפיים. ולאט לאט הסתכלתי על יותר ויותר פרטים, ובגיל 16 למדתי את מה שאתה עשית בצורה אוטומטית בגיל 8 שבועות.
0: אני רוצה לשאול ברמה ה... לא יודע אם המילה רוחנית, אבל נגיד, אתה הרגשת שאתה רואה אנשים גם בלי לראות אותם?
1: כשהתחלתי לפתח את הראייה שלי הפיזית, התחלתי לחוש בדברים שקורים לאנשים. ראיתי מין כזה אורה במצח של אנשים. הייתה לי הרגשה, כשאני מסתכל בן אדם, שאני יכול לנתח את ההליכה שלו ומה שקורה איתו. אבל רציתי לספר לך כמה דברים.
0: כן.
1: ההורים שלי היו חרשים, כן? הם שיחקו קלפים מדי פעם בבית של אבא שלי. היה לו סטודיו של צילום. הם תמיד שמו סמיכה על הראי, כי ידעו שהחרשים מסתכלו בראי לראות מה הקלפים של השני. תמיד, אוקיי? ואני אגיד לך עוד משהו. אתה יודע שהמוח הראייתי, האונה או פית, היא שליש מגודלו של כל המוח.
0: הוא אומר לי, אתה יודע כאילו אני יודע, אני לא יודע.
1: ו-20% מהמוח מתקשר אליה. זה אחד הסיבות שאנחנו ישרים, שאנחנו מסתכלים רחוק, כן? אז מה שקורה זה שכשבלמו את העונה האורפית לעברים, הם לא יכלו לקרוא ברייל. זאת אומרת שהם למדו להשתמש במה שיש להם במוח, ולא השתמשו לא נתנו לחלק מהמוח פשוט לא לעשות כלום. מה שקורה כשאתה נולד בגיל 8 שבועות, ויש לך מחסום לראייה, המוח ישתמש באזור של הראייה לדבר אחר. כמו במקרה שלי זה היה שמיעה וחוש מישוש. הראייה היא אינטואיטיבית, הראייה היא פנימית, ויש לי הרגשה שהתוצאה של זה שאני עובד על עצמי, נותן לי אפשרות לחזון עולמי של שיקום וריפוי.
0: אוקיי, לפני שנמשיך עוד טיפה ונתחיל אולי להבין את השיטה שפיתחת, יש את העניין הזה באמת, אז אתה אומר, אם אני מסכם רגע את מה שאמרת עכשיו, זאת אומרת, אתה אומר שאפשר לראות את זה גם במוח, באופן מובהק ומדעי אפילו תרצה,
1: כן.
0: שכשחוש אחד פוחת, אז באמת יש יותר תשומת לב, יותר מקום להתפתחות של חושים אחרים?
1: ברוב המקרים, תראה, יש מחלות שתופסות גם את העיניים וגם את האוזניים. כן,
0: כן? ברור.
1: כמו אשר סינדרום. שזה סינדרום נוראי.
0: כן.
1: יש כל מיני מצבים, אבל ברוב המקרים, כשאתה נעלם לך חוש אחד, אתה מחדד מאוד את החושים האחרים.
0: כן. אז בוא נעשה עכשיו סדר בעוד רמה, כי התכנסנו כדי לדבר על שיטת מאיר שניידר. אז בוא נתחיל מההתחלה. מה זאת השיטה הזאת?
1: זאת שיטה שמאמינה בצורה רצינית בפוטנציאל שיש לנו להשתפר. בנושא העיניים, אין לנו פיזיותרפיה לעיניים ולמוח. למרות שיש הרבה מאוד הבנה מחודשת שהמוח יכול להתחדש, משהו שאנשים לא האמינו בו בעבר, חשבו שאתה לגמרי מורד בממסד, שאתה אומר שהמוח לא יכול להשתפר, ועכשיו כולם יודעים שיש תאים מיוחדים, קוראים להם BDNF, שבונים את המוח. כן? נורולוגים ורופאי עיניים לא יודעים איך להשתמש בזה. בעבודה שלי אנחנו עושים פיזיותרפיה לעיניים. ואחד הדברים שאני מגלה זה שהרבה מהבעיות העיניים שלנו קשורות בעובדה שאנחנו נמצאים במקומות סגורים ומסתכלים מקרוב. כל כך הרבה אנשים מסתכלים מהטלפון החכם שלהם. כל כך הרבה אנשים מסתכלים על המחשב שלהם. אנחנו פה, אני חושב שתל אביב זאת עיר יפהפייה, אבל הבעיה שיש לנו פה תל אביב, זה שהיא צפופה במידה מסוימת. אלא אם כן, אתה הולך לחוף הים. חוף הים זה דבר שונה לגמרי. כל פעם שאני שוכר פה דירה ב-Airbnb, בשבילי, בשביל הקליינטים שלי, אנחנו תמיד מסתכלים על הים ומסתכלים למרחק. עכשיו, מה שחשוב בשיטה שלי, שהיא עובדת גם על אנשים עם ראייה נורמלית, שרוצים לראות יותר טוב, וגם עם אנשים עם ראייה שהיא מאוד לקויה, זה להשתמש בעקרונות של הראייה. אני אתן לך כמה דוגמאות. אז קודם כל, צריכים להבין שאסור להתאמץ לראות. שמאמץ לראות עם הזמן מפחית את יכולת הראייה שלך. רוב אנשים לא תופסים את זה.
0: רגע, אז האגדה או לא אגדה שאומרים לגבי משקפיים למשל, שדווקא לפעמים, אני שמעתי לפחות, אולי זה כבר לא, שדווקא רופאים היו אומרים, לא, אל תעלה במספר, כי אז אתה תתאמץ פחות, והעיניים שלך יהיו יותר עצלות בסופו של יום. הייתה איזו תפיסה כזאת. אתה יודע על מה אני מדבר?
1: יש סיבה יותר טובה לא לעלות במספר.
0: כן.
1: כשאתה הולך לאופטומטריסט,
0: כן.
1: אז על פי רוב אתה נמצא באיזשהו מתח. הוא רוצה לדעת כמה אתה רואה בדיוק עכשיו, יש לו עוד קליינט בחוץ. נכון. כן? ועל פי רוב זה משהו שהם לא יודעים, אבל בזמן של מתח אתה רואה פחות טוב. אז נותן לך משקפיים, כשאתה תלך ותאסוף את המשקפיים, תמצא שאתה קצת חרחר.
0: נכון.
1: אז תתקשר לאופטומטריסט, אומר, תתרגל. איך תתרגל? תחליש את העין, ואז העין תתרגל למשקפיים. בדיוק כמו שאתה תתרגל לקביים או למכשיר,
0: כן.
1: בזה שאתה תחליש את הרגליים שלך. אז הנקודה היא, האמת היא, שהמספרים שלנו גבוהים מדי מלכתחילה.
0: אוקיי.
1: אז זה א', ב', זה אחד הדברים שכל כך חסרים לנו. נותנים לנו משקפיים בתור פתרון מיידי. תחשוב מבחינתך, בתור איש חזק שמבין דברים. אם נגיד בא אליך מישהו שיש לו צליעה קלה, מה תעשה? תתן לו מקל? לא. תיקח אותו לבריכה, תן לו לעשות עבודה בבריכה איפה שיותר קל, תיקח אותו לשדה ותלמד אותו ללכת יותר טוב, תעשה לו עיסויים או עבודת גוף כדי שהוא
0: יחזק את המקום.
1: יחזק את הרגל. אבל אתה מבין, האינסטינקט של פיזיותרפיה זה הרבה פעמים לוותר ולתת לך מקל שיהיה לך יותר קל ללכת.
0: אבל אמרת שאין פיזיותרפיה לעיניים.
1: זה מה שאני אומר. Okay. אבל לפחות לרגליים יש קצת, כן?
0: כן.
1: הם לא משתמשים בדמיון, והם לא משתמשים במודעות יותר מדי טובה, זה מה שאני עושה בעבודה שלי, אבל הם לפחות עובדים שיהיה לך יותר טוב. בעיניים אין. זאת אומרת, אם אתה רואה 95% מראייה נורמלית, לא אומרים לך, אתה יודע מה, יכול להיות שיש לך עצבים, יכול להיות שדברים לא הולכים טוב, או נותנים לך איזשהם תרגילים של הרפיה, תרגילים של שימוש, נותנים לך משקפיים, מיד. ואז מה קורה כשאתה מתרגל למשקפיים? אתה מחליש את העיניים. כמו שאתה היית מחליש את הרגליים, במקרה שציטטתי, אם תתחיל מיד עם קביים. לכן מה שאני אומר, זה שמאוד מאוד חשוב להבין את העקרונות של העבודה שלי. והעקרון הראשון הוא הרפיה, הרפיה מוחלטת, כשאתה מסתכל עליו, גם הרפיית עיניים. אנחנו עושים תרגיל שבו אנחנו מכסים את עינינו במאוד מאוד בעדינות, נושמים לאט ועמוק ומדמיינים את הצבע השחור. מרגישים שהגוף שלנו מתרחב ששואפים, הוא מתכבד שנושפים, ויושבים ומורפים למשך 6 דקות או יותר. אחרי 6 דקות הצלחנו להיפטר מהמון פסולת ברשתית שלנו, ויש המון פסולת משום שרוב המסרים שבאים דרך הרשתית למוח נבלמים ברמה של המוח. זאת אומרת, הרמה, הטלמוס, בולם אותה, כדי שלא יגיע לעונה האורפית, כי יש לנו יותר מדי אינפורמציה. אז אם אנחנו מרפים את עצמנו, קודם כל אנחנו מנקים את זה. דבר שני, אנחנו לומדים להסתגל לאורות שונים. פה בתל אביב אין לילה. כמעט אין לילה, כי הכל מואר. כן? אין לילה בלונדון, ואין לילה בניו יורק, ואין לילה בסן פרנסיסקו. זאת אומרת, בערים, וכמעט גם בכפרים, אין לילה. אנחנו צריכים להתרגל ללילה מאוד חשוך עם כוכבים, כדי שחלקים של הרשתית שרק עובדים בלילה, יעבדו. מצד שני, אני רוצה להגיד לך משהו שאולי אתה תשאלתי הרבה שאלות עליו, אנחנו למדנו לא להסתגל לאור השמש. כמעט כל רופא עיניים יגיד לך להרכיב משקפי שמש.
0: ויחד עם זאת אנחנו יודעים שוויטמין D הוא אחד הדברים הכי חשובים. אור השמש שייכנס לגוף, שיש לו סגולות של ריפוי, שהוא צריך להיכנס ממש לתוך הגוף שלנו.
1: נכון, הוא חשוב מאוד לעצמות, ואומרים לנו לא להיות בשמש, ואז מצאו שאלפי אנשים איבדו המון עצם מזה שהם לא היו מספיק בשמש. ויש הרבה דיכאון אם אין שמש. בארץ, נכון. עם כל המתח שיש לנו, יש פחות דיכאון מאשר בסקנדינביה.
0: כי האור הוא תרתי משמע, הוא אור, אור השמש, הוא מקור חיים, זאת אומרת, נכון. הוא מחיה אותנו גם, אנחנו צריכים אותו.
1: אתה יודע, אחד הפציינטים שלי בדיוון שרירי מתקדם, אמר לי שהאוכל הכי חשוב לגוף זה האור. השני זה האוויר, השלישי זה המים, והרביעי זה האוכל. זאת אומרת, האור הוא אוכל מדהים. אתה לא רוצה להיות מדוכא, תהיה באור חזק. אבל אני רוצה לחזור לנושא של העיניים.
0: כן.
1: יש לנו משקפי שמש בתוך העיניים. זה פיגמנט, זה אזור של פיגמנט שקוראים לו מלנין, שהוא נמצא גם כן בדמית וגם ברשתית. ובאותו רגע שאנחנו מרכיבים משקפי שמש, אנחנו מייצרים פחות ממנו. וזה פוגע לא רק בעיניים. היה שבט אוסטלי, שהרופאים ממש, אני אגיד לצדקתם, האמינו שהם מוכרחים להקים משקפי שמש. ופעם ראשונה בהיסטוריה שלהם, הייתה להם מכת שמש, שלא הייתה להם עד אז. כי הייצור של המלנין נפגע. אז לכן מה שאני אומר זה, כן, תרכיב משקפי שמש אם אתה נוסע לשקיעה והשמש בעיניים שלך. תרכיב משקפי שמש אם יש זריחה. תרכיב משקפי שמש אם יש סנבור גדול מדי. אבל תנסה לא להרכיב משקפי שמש רוב הזמן. אתה רוצה לחזק את העיניים. ויש לנו תרגיל פנטסטי שבו אנחנו עוצמים את העיניים ומזיזים את הראש מצד לצד, והאור מקווץ את הישונים כשאנחנו פונים אל השמש ומתרחב. אז דיברנו על זה שאנחנו צריכים להסתכל לחושך ולאור. והדבר הבא זה, אנחנו צריכים ללמוד להסתכל על חלקים קטנים של העולם שנמצא אצלנו. למדנו הפוך. למשל, כשקוראים רוצים לקרוא קטע שלהם, או עמוד שלהם מדי פעם, ולא אות-אות וחלק וחלק. והאמת היא כתם הצהוב, שבלועז קוראים לו מקילה, מסוגל רק לראות חלקי קטן בזמן אחד. זאת אומרת, שאתה מסתכל על קצה האף שלי, הוא יותר ברור מגשר האף שלי. כשאתה מסתכל על עין שמאל, יותר ברורה מעין ימין. כשאתה מסתכל על חלקים בעין שמאל, הם יותר ברורים מעין אחרת, מהחלקים אחרים. זאת אומרת שאתה לומד להסתכל על חלקים, חלקיקי חלקיקים, כדי לפתח את הכתם הצהוב. עכשיו, באמזונות עושים את זה בלי שום בעיה. זה מה שהם מתעניינים, בציפורים, בעלים, והם רואים ראייה הרבה יותר טובה מהבן אדם המודרני. בדואים יש להם ראייה מאוד טובה, והם מסתכלים למרחק ומסתכלים עם כל מיני פרטים. מה שאנחנו למדנו לעשות, זה לדכא את הכתם הצהוב, ואני רוצה להגיד לך שזאת בעיה מאוד רצינית, כי מאות מיליוני אנשים בעולם יש להם עיוורון של הראייה המרכזית, כי לא למדנו לפתח את הכתם הצהוב. זה היה מעניין, בסדנה שעשיתי לפני יומיים, בהרצליה, במרינה, באו אליי שלוש אחיות, אמרו שיש להם אחות רביעית, לכולם יש מה שהם קוראים macular degeneration, זאת אומרת, ניוון הכתם הצהוב. והם חשבו שזה גנטי, ואני אמרתי, הרפואה לא חושבת ככה, אבל גם אני לא חושב ככה. הצורה שאנחנו מסתכלים על דברים, בסופו של דבר יכולה לנוון את הכתם הצהוב, ולכן לדעתי, זאת סיבה א' לעיוורון בימים האלה בעולם כולו. ולכן אנחנו צריכים ללמוד לפתח קשר בין המוח לבין הכתם הצהוב, בזה שהם מסתכלים מפת לפת לפת לפת, ומאמנים את עצמנו לעשות את זה. העיקרון הבא הוא ללמוד להסתכל למרחק. אחת הסיבות שאני אמצא תמיד ליד הים, מסתכל על גלים, ואני עובד עם אנשים שבאים אליי, שהסתכלו למרחק. הסיבה היא שהעדשה מרפא את עצמה כשמסתכלים למרחק. אני מבקש מכל מאזין, פשוט תסתכלו על היד, ותסתכלו על קווים ביד שלכם. שימו את זה על האף. ועכשיו תסתכלו על המרחק, ותראו כמה יותר קל להסתכל על המרחק מה שמקרוב.
0: אני שואל את עצמי פה מה גם מה המשל והנמשל לחיים, על היכולת שלנו להסתכל רחוק, כי הרבה פעמים אני חושב שאנחנו קצרי רואי.
1: נכון.
0: בחיים שלנו, כן?
1: נכון.
0: בתפיסת החיים שלנו.
1: תראה, יש לי אנשים שבאים אליי, למשל, מישהי בעלה מת והרגישה לא טוב, היא אהבה את הבעל, והעיניים שלה לא הרגישו טוב כתוצאה מזה. זה בהחלט קורה. אבל אני רוצה לדבר על משהו קצת ספציפי פה.
0: כן.
1: וזה, אתה, היינו ציידים במשך הרבה שנים. פיתחנו ראייה לרחוק במשך מיליוני שנה. והתוצאה של זה הייתה שההדשה שלנו על פי רוב הייתה שטוחה, בלי מאמץ, והיא הפכה להיות לכאורה כשהסתכלנו מקרוב. אוקיי? אז זה טוב להסתכל מקרוב, לא צריך לא להסתכל מקרוב, אבל צריך במיוחד להסתכל לרחוק, ורוב אנשים לא עושים את זה. מזה לדעתי בא קטרקט, שזה החירות העדשה, לא מדבר על שלי, שנולדתי איתו, אבל אנשים, לרוב האנשים בגיל 60, 70, בא קטרקט כי הם לא למדו לאזן את הראייה שלהם, שיהיה להם יותר ראייה לרחוק מה שקרוב. וזה דבר שהוא מאוד חשוב. כל מי שמשתמש במחשב, מוכרח להסתכל למרחק. עכשיו, אני רוצה להגיד שיש הרבה טראומה בראייה, כי אנחנו זוכרים טראומה, וזה היה, הייתה עבודת PhD שמצא השרירים, הרקמה שמחברת את השרירים החיצוניים לגלגל העין, מאוד דומה לרקמה של הבטן, של השרירים של הבטן, ושמאוד מושפעים ממצבי רוח. אז בהחלט, טראומה בהחלט קשורה לזה. ואני רוצה להגיד שאנשים שהם קצרי ראייה, רואים טוב מאוד מקרוב, הם מאוד טובים בפרטים, אבל הם לא מסתכלים להסתכל למרחק.
0: על התמונה. על התמונה. על תמונת החיים, על התמונה של העולם, לפעמים של החברה, על ויז'ן גם. זה היכולת להסתכל רחוק. אני לוקח תמיד, אתה איתי נראה לי, את המשל ואת הנמשל, כן? לא להישאר רק ברובד הפיזי, אלא...
1: נכון, נכון.
0: לרבדים נוספים, כי הכל קשור בהכל בסוף. נכון. גוף, נפש, רוח, אחד הם.
1: כן, גוף, נפש ורוח.
0: כן.
1: זאת אומרת, הנפש מדי פעם מביאה לזה שיהיה לך קיבוץ מתמיד, הרוח יכולה לעזור לך לפתוח אותו. עכשיו, העיקרון הבא הוא היקף הראייה. רוב אנשים לא שמים לב להיקף, כי אתה יודע, החברתי ואני נסענו פעם ברכבת מברוקלין למנהטן, וראינו מישהי שמסתכלת על הטלפון החכם שלה. עכשיו, אנחנו הסתכלנו על כל המוזרים שנכנסו ויצאו מהרכבת. היה נחמד לראות אותם.
0: כן.
1: אתה יודע, סן פרנסיסקו הם עוד יותר מוזרים, אבל גם בניו יורק היו מוזרים מספיק. כן. והיא הסתכלה על הסרט שלה, ושאלתי עצמה איש השאלה, אם הייתה בג'ונגל מסתכלת על הסרט בצורה כזאת, כמה הייתה חיה? והייתי אומר חצי יום. הייתה חיה שאתה אוכלת.
0: מקסימום, כן.
1: אנחנו לא שמים לב להיקף.
0: ממש
1: קורה. אתה יודע איזה בעיה יש לנו כתוצאה מזה? גלאוקומה. כי אנחנו מקטינים את שדה הראייה שלנו בשימוש. אז אני אומר שימוש, שימוש, שימוש. הדבר הבא הוא לעבוד על זה שאנחנו נשתמש בשתי העיניים בצורה שווה. ויש לנו מין כזה תרגיל, אבל זה לא תרגיל היחידי. אם אני מודד לך את העיניים, אני אמדוד איזו עין רואה יותר טוב. כן? וזאת תהיה העין שאני אחסום, אבל על פי רוב לא ברתיעה, תלוי מה המצב.
0: אוקיי, אז מה אתה מדגים לנו עכשיו?
1: אני עכשיו חוסם את העין החזקה שלי, הימנית, ואני משחק בכדור עם העין השמאלית שלי. ואני אמסור את הכדור ואתפוס את הכדור, אמסור ואתפוס, אזרוק אותו על טבלת עיניים, כן? עשה כל מיני תרגילים איתו, כדי להתחיל להעביד את העין שאני על פי רוב לא עובד איתה. ויש לרפואה הבנה מאוד לא נכונה, שאחרי גיל 8, אתה כבר לא יכול לשנות את מצב המוח. הם נשארו קפואים בתודעה הזאת, שהיא תודעה לא נכונה, והאמת היא שבגיל 100, בגיל 100, אני עבדתי עם מישהו בגיל 101, שזה השתפר אצלו, אתה עדיין יכול לעבוד על זה, שהעין החלשה שלך, אתה תעבוד איתה. אז זה הדוגמה שיש לנו. יש לנו עוד דוגמה, שאנחנו שמים מחיצה בין שתי העיניים, זאת אומרת, אני שם מחיצה כזאת, אני שם ליד דבק פה, ולמה אני עושה את זה?
0: כן.
1: מה שאני רואה מהימין, אני לא רואה מהשמאל, ומה שאני רואה מהשמאל, אני לא רואה מהימין. אז אני מחלק את העיניים שלי, ואז הכדור, אני זורק אותו מיד ליד.
2: אז מה שקורה זה שאני זורק את הכדור מצד לצד, ואני עובד בהם בצורה נפרדת. אז העין הזאת תראה את הכדור פה, העין הזאת תראה את הכדור שם, ובכל עין אני אראה את זה לחוד. זה מביא לעצמאות של שתי העיניים, כי הרבה פעמים עין אחת תשלוט על השנייה. ואנחנו מונעים את זה שהעין אחת תשלוט על השנייה, אנחנו מאמינים באיזון כדבר הכי חשוב שיכול להיות. כי מה שקורה הרבה מאוד פעמים, כמה דברים לא קורים. הגוף שלנו לא מאוזן, יש לנו מעל ל-600 שרירים בגוף, ורוב אנשים משתמשים ב-50 מהם. ובספרי ריפוי עצמי בתנועה, אני הראיתי איזה 400 תרגילים שאפשר לעשות, להביא לזה שאנחנו נפעיל שרירים מנשימה לתנועה שאף פעם אנחנו לא הפעלנו. כדי להקל על השרירים שתמיד עובדים, להרפות את השרירים שתמיד עובדים, ולהתחיל לעבוד עם שרירים שאף פעם לא עבדנו איתם. בא בשעה שברוב המכוני הכושר מחזקים את השרירים שאתה כבר חזק איתם. אז מבחינה פיזית נראה מרהיב, מבחינה אנרגטית, מבחינת הבריאות שלך לא טובה. מצד שני, יש לנו הרבה מאוד בעיות של חוסר איזון אמוציונלי. וזה שלמשל, רעיון נכנס לראש והוא לא יוצא ממנו. מפריע לי, מפריע לי דבר זה, מפריע לי דבר אחר. ואנחנו לא יודעים איך לתת לעצמנו להתרוקן מהרעיונות שלנו. ומצד שלישי, מבחינה רוחנית, אנחנו הופכים להיות לקטני אמונה. הדבר הכי חשוב בשבילנו, זה להביא לאיזון בגוף, איזון בנפש, איזון ברוח, ולאזן את שלושתם שהם תעבודנה ביחד. שלא יהיה לך מצב שאתה מאוד רוחני, אבל מבחינה אמוציונלית, אתה basket case, אתה לא מאוזן. אתה לא יכול להיות פשוט במצב מתקדם מבחינה רוחנית ומבחינה אמוציונלית, ויש לך גוף שלא הביא את עצמו נכון. וזאת הנקודה, כל העבודה שלי זה לכיוון הנכון. אז עכשיו אנחנו מגיעים לפרינציפ מאוד נחמד מהבחינה הזאת, וזה הגישור בין גוף לעין. אתן לך דוגמה נהדרת. בא אליי מישהו, הוא היה בסן פאולו בברזיל. אשתו יושבת ואומרת, אני בחרתי בשבילו שהוא יעשה ניתוח לב, והוא עשה ניתוח לב והיה לו אירוע מוחי בעצב האופטי. אמרתי, מדהים, למה הוא בחר, לא בחר בשביל עצמו, כן? אז אחר כך ראיתי שזווית הראייה, כמות הראייה שלו היא מאוד מצומצמת, היא תעלה, הייתה 15%. עשיתי לו עיסויים בחושך, עבדנו, כשהדלקנו את האור, הראייה שלו התקדמה בצורה פנטסטית על הטבלה, במאות הראשונה לשורה השישית. כן, משהו פנטסטי. אבל גם כן, הוא היה יותר טוב בהיקף. גמרנו ב-85% היקף ראייה. זאת אומרת, גוף ועין. והרבה פעמים הגוף מתקשה, העיניים יש להם בעיה שהופכות להיות רחקות ראייה או קיצות ראייה, והם לא מתחברות עם הגוף כמו שהם התחברו למישהו בן 3. כי עד שהיית בן 3, עבדת על כל הדברים האלה, לחבר את העיניים לגוף, ואז הפסיק להתחבר, ואנחנו עובדים על זה. והעיקרון האחרון שיש לנו זה יותר זרימת דם לראש. כי לדעתי, 85% של כל בעיות העיוורון בגיל מבוגר כמו שלי, הן תוצר של זרימת דם לקויה לראש. ואז לא בא מספיק זרימת דם טובה לעצב האופטי, לרשתית ומקומות אחרים. וזרימת הדם זו האנרגיה שלנו מהרבה בחינות. ואנחנו מוכרחים לעבוד על זרימת דם טובה. למשל, אם אתה מרגיש שקל לך, זאת אומרת, זרימת הדם היא טובה. אתה מרגיש שאתה לא נוקשה, זרימת הדם היא טובה.
3: אבל אם אתה מרגיש שנרדמים לך כל הזמן איברים, אז היא פחות טובה.
2: לא, אז הזרימה שלך מאוד לא טובה.
3: כן. זה משהו שאתה יודע, אני גם שומע מאפיינים של אנשים בערך בגיל שלי, סביבות גיל 50, שיש את התופעות האלה של, שאתה יודע, שאתה מרגיש שהזרימה היא לא מספיק טובה, כי
2: וגם חוליות עשויות להיות קרובות מדי זו לזו, אבל זרימת הדם הלא טובה קורית להרבה מאוד אנשים בגיל שלך בהחלט. אתה בשבילי איש צעיר,
1: כן.
3: כל יחסי, כן.
1: הכל יחסית. כן. כן, והייתי אומר שזרימת דם באה אם אתה מרגיש שאתה רפוי, אתה מרגיש שאתה רפוי, אתה מרגיש שהשרירים מאורכים, אתה מרגיש שאתה קל, תמיד שיותר קל, למשל בעיניים, אני אומר, תעשו הרבה עיסוי סביב העיניים, ובעדינות על האפפיים, ואז יש תחושה של קלות. אז התחושה של קלות, פירושו של דבר שזרימת הדם היא טובה, התחושה של כובד, פירושו של דבר שזרימת דם לא טובה. תראה, יש כובד וכובד. אתה מחליט שהזרוע צריכה להיות כבדה, זה נחמד, כי אז אתה משפיע עליה בצורה כן. טובה.
3: כן.
1: אבל אם מעצמה היא כבדה, קשה לך ללכת, תעייף.
3: נכון. אני, המורה שלי לאלכסנדר, היה לו משפט נורא יפה, מנטרה, שמאוד מתחברת לי למה שאתה אומר עכשיו, הוא היה אומר, להניח לצוואר ראש ניסה לפנים ולמעלה, גב מתארך ומתרחב. הוא הרגילה בשיטת אלכסנדר, שכל פעם שאנחנו במודעות ובגמישות מחשבתית, הגב שלנו ממש מתארך ומתרחב. וכשאנחנו בכיוון מחשבתי, אז הגב שלנו מתקצר ומתכווץ.
1: כן, ואומרים שקע במחשבותיו, כן?
3: כן, וזה מדהים, כי זה גם מאוד מתחבר למה שאתה אומר. זה, לדעתי זו הגאונות של אלכסנדר, אגב, בבסיס שלה.
1: אני מאוד מאמין בשיטה הזאת.
3: מדהימה, אלכסנדר, כן. כן. עכשיו, תראה, זה פשוט קצת התחבר לי לרוח של הדברים, ואני מאמין שהרבה מאוד שיטות מתחברות ברוח שלהם, וכל אחת באה לביטוי בצורה קצת אחרת. אז עכשיו, אחרי שפרדת את העקרונות, אני רוצה רק לקחת צעד אחור, כי לא דיברנו איך נולדה השיטה הזאת, איך אתה בכלל מגיע למצב שאתה בעצם מביא את הידע הזה, ועובד איתו עם אנשים, ומטפל באנשים דרכו. יש לנו שם גאפ.
1: אז סבתא שלי מרימה אליי טלפון, בגיל 16.
3: כן.
1: ואומרת לי, יש איזה מישהו שרוצה להראות לך משהו מעניין לגבי העיניים. לא רציתי להיפגש איתו, מה? אז היא אמרה, תפסיק, אתה הולך להיפגש איתו. אז נפגשתי איתו בספריית הספרים, כי אני תמיד הבאתי ספרים מהספרייה לסבתא שלי. אני מאוד אהבתי את הסבתא שלי, כי היא הייתה איתי, אתה יודע, הורים שהיו חירשים, אז היא הייתה איתי בניתוחים. היו לי 5 ניתוחים. זה היה דרמה בשבילי כל פעם ששכבתי בדונולו, בתל השומר, והיא הייתה איתי בכל ניתוח, גם זה של בפולניה, כן? היא הייתה כמו אימא שנייה, פחות או יותר. אני ממש אוהב אותה. היא לא ידעה בכלל מה זה המילה רוחנית, אבל היא הייתה אחת אנשים הכי רוחניות שפגשתי בחיי. כן. אז סבתא שלי לקחה אותי מרופא לרופא, וניסתה למצוא דרך שיעזור לי, אבל הייתי במצב מאוד מאוד עגום, ועכשיו היא הביאה לי את הנער הזה, יעקב. והוא ראה אותי, והוא אמר לי, אתה יודע, הרופאים שלך מאוד אומנים, אבל לא יודעים שום דבר לגבי ריפוי. אז אמרתי, אני רציתי לברוח. ותפסתי שהוא מתכוון לזה, שעכשיו, שאחרי כל הניתוחים שעברו, ופצו לי את העדשה, עכשיו הזמן שלי הוא לאמן את עיניי ואת מוחי. אז מה שאני עשיתי זה, למדתי את התרגילים השונים. תרגיל הכיפוי, תרגיל השמש, תרגיל ההסתכלות, תרגיל היקף הראייה, תרגיל ההפעוף. למדתי את כל התרגול הזה, ולאט לאט התפתחה לי ראייה, שתוך חודשיים שלושה הייתה 4%. ואחר כך התפתחה והתפתחה, שבגיל 28 הלכתי בקליפורניה, והצלחתי להוציא רישיון נהיגה. ועד היום אין לי תאונה, ואין לי רפורט. מדי פעם חנייה, יש לי איזה כרטיס שם, כן? אבל על פי רוב, אני במצב כל כך טוב, ואני זוכר, יש מישהו בשם ירון, שמכיר אותי פה, בא לארצות הברית, והוא תמיד דביר על זה שאני נוהג, אבל הוא פחד להיות איתי באוטו. אז נהגתי, הוא אמר, עכשיו אני רואה, כן? זאת אומרת, אני נהגתי כמו כל נהג אחר, בלי בעיה. אתה לא תראה אותי נוסע במהירות כמו אחרים, אתה תראה אותי נוסע בנתיב האמצעי או הימני, במהירות הדרושה, אבל לא במהירות מאוד גדולה. אני פשוט מרוצה מזה שאני יכול לנהוג. סבתא שלי בכתה כשהיא ראתה שאני נוהג, היא אמרה שפשוט זה בא לי אומן.
3: עדיין לא הבנו איך פיתח את השיטה מכל הסיפור הזה.
1: אז עבדתי על עצמי 13 שעות ביום, כן. באופן מינימלי.
3: כן.
1: ומרים, שהייתה אז הספרנית, הסבירה לי כמה שהתנועה זה חיים, וכמה שדברים לא קיימים מספיק בעולם, ולאט לאט, כמו שכתבתי בספרי החיים כתנועה, התחלתי לעבוד עם פציינטים מזמן שהייתי בן 17. זאת אומרת, האמנתי כל כך בתנועה של הגוף שלהם, והאמנתי כל כך ביכולת שלהם, שהשריתי אותם להתחיל לעבוד על עצמם. והתחלתי לפתח עיסויים שמשפיעים על מערכת עצבים ועל מערכת עצמות, ולאט לאט פיתחתי שיטה, והיו לי כל כך הרבה קליינטים שלא יודעים מה לעשות עם זה. כן?
3: רגע, שנייה. מה זה אומר פיתחתי שיטה? התחלת לכתוב את הדברים, לתת להם צורה, למנות עקרונות, לאסוף מטופלים, איך זה קורה? איך זה מתהווה? זה התהווה, הרי זה... לא ישבת שאני, כמה שנים מתנדל, אני אכתוב שיטה לריפוי, זה לא, זה קרה. אני...
1: כן, כן. הלכתי לים, ועשיתי תרגילים בים.
3: אוקיי.
1: אז באו אליי אנשים לים, והראו לי את התרגילים שלהם, ואני ראיתי להם את שלי. ואז למשל בא אליי ואמר לי מישהי, אני לא יכולה לישון בלילה, אני חנוכה. אמרתי, תפתחי את החלון ותנשמי 30 נשימות עמוקות למשל, כן? אז היא אחר כך באה אליי ואמרה לי שפעם היא נסעה לצפת והיא הייתה צריכה להקיא כי היה לה כל כך קשה באוטובוס, ואז היא נזכרה שאמרתי לה לנשום, והיא באה אליי אז עם 10 לירות, תשמע, 10 לירות, זה היה באותו זמן, לתת לי ולהגיד, אתה הצלת אותי במצב הזה, כן? אז אני התחלתי בזה, שהתחלתי לעבוד עם אנשים אחד אחד, אז למשל, מרים, זאת היא הספרנית, שהייתה בשנות ה-60, שאז חשבתי שאתה זקנה, כן? שלחה אליי אנשים עם פוליו, עם ניוון שרירים מתקדם, ואני ישבתי והתחלתי לעבוד איתם. הייתה מישהי עם בעיות פסיכולוגיות בכיתה שלי, בתיכון, והראיתי לה תרגילים, אז באנו למרים, ומרים הראתה לנו כמה תרגילים, ואז... כשההורים מאוד התנגדו לזה, כי הייתה בתרופות פסיכיאטריות, מרים הפסיקה, אבל אני המשכתי, והראיתי לה תרגילים, והראיתי לה איך עושים את העבודה, ואחר כך, אתה יודע, כשהייתי בבר אילן, ולמדתי שם פילוסופיה, הסיפור שלי היה קצת מצחיק, הגעתי לאיטליה ללמוד פיזיותרפיה, ומצאתי שאני לא יכול ללמוד שם, אז חזרתי ולמדתי בבר אילן, פגשתי נשים עם פוליו, צעירות יפהפיות עם פוליו, עבדתי איתן בצורה שאף אחד לא עבד איתן, כי הבנתי ממרים שאני מוכרח לעבוד על השרירים החלשים, לא על החזקים, ואז עבדנו לאיזון. אז הצלחתי להביא לזה שלמשל מישהי בשם חני, שנפלה עוד פעם ועוד פעם בגלל שהיה לה מקל והייתה לה צליעה, הלכנו לחוף הים, עבדנו איזה 7 שעות, והיא הלכה לגלים, והצליחה לא ליפול מהגלים, היציבה שלה השתפרה, והיא נפטרה מהמקל. אז לאט לאט התפתחה אצלי השיטה, והתחלתי להאמין בה, בצורה שאין כדוגמתה. זאת אומרת,
3: אבל לא רק העיניים.
1: לא רק העיניים.
3: זה התפתח בעצם לא דברים בגוף?
1: כן, לניוון שרירים מתקדם, לפוליו, לטרשת נפוצה, להמון המון בעיות מההסתכלות הזאת.
3: פשוט כשמנית את העקרונות, קודם כולם התייחסו לראייה.
1: נכון, זה בספרי מאיר עיניים.
3: אז אתה צריך לעשות לנו סדר, מאיר, יש הרבה ידע, אתה מבין? אני בגלל זה מנסה לעשות סדר למאזינים.
1: העקרונות של הגוף הם מאוד דומים.
3: ברור.
1: זאת אומרת, העקרונות של הגוף הם כאלה, שאנחנו צריכים להשתמש בשרירים שאף פעם לא השתמשנו בהם, ולא רק לפתח את אלה שתמיד השתמשנו בהם, אנחנו צריכים להרפות את השרירים שאנחנו תמיד השתמשנו בהם, למשל כדורי טניס, אנחנו שוכבים עליהם, להרפות את השרירים שתמיד השתמשנו בהם, אנחנו צריכים בעזרת מודעות קינסתטית ודמיון להרגיש כמה הגוף לא חלק. למשל, אתה מזיז את הכתף, אתה רוצה לראות האם ממש אתה חלק, ואז אני אומר לאנשים, תתפח פה ותגיד קצה הכתף, ואז אתה מתחיל לחשוב שקצה הכתף מניע זה, אז אתה מתחיל להיפטר מהשרירים של הבטן ושל החזה, שנותנים לכתף שלך לזוז. אז אנחנו עובדים על זה, ואנחנו עובדים על זה שאנחנו צריכים להיות מרוכזים במרכז הגוף שלנו, שזה הקורקוון, פחות או יותר. אז ראש הקורקוון, שהוא משתייך גם לכדור הארץ. זאת אומרת, אנחנו עובדים על כך שהעבודה, התנועה האלקטרונית והתנועה של הדם בגוף תעבודנה מאוד מאוד ביחד, בהרמוניה. רוב אנשים מדברים על לחזק את העורקים שלהם, שזה דבר חשוב. אני יותר חשוב לחזק את הנימים, להגדיל את כמותם, להביא לי יותר זרימה למקומות שונים בגוף, ולחזק את השרירים החיצוניים שלנו. אז אני, הייתה לי הפריבילגיה לעבוד על אנשים שאף אחד לא נגע בהם, להאריך חיים של אנשים עם דיוון שרירים מתקדם. למשל, הייתה מישהי שבאה אליי עכשיו בסדנה, והיא אמרה לי, הרופאים אמרו לי שאני אהיה משותקת, עשיתי את העבודה שלך, פגשתי אותך, ועכשיו אני לגמרי הולכת בשום בעיה. אני לא הכרתי אותה אפילו, כי פגשה אותי לפני הרבה מאוד שנים. אז העבודה שאני עושה היא להביא למפגש בין המוח לבין הגוף, ואנחנו חוזרים לנושא הזה של הרוח. האמונה שאתה יכול להשתפר, האמונה שאתה יכול להתקדם. אתן לך דוגמה של מישהי שלא עבדתי איתה. היא הייתה בתאונה ונשבר לה הגב. והרופאים אמרו, את אף פעם לא תוכלי ללכת. והיא קיללה אותם, אני מעדיף לא לעשות דבר כזה, קיללה אותם, והתחילה לעשות תנועות בעצמה, באיזו צורה שיכלה, יצאה ממיטת בית החולים תוך חודש, הולכת בצורה נורמלית, כן? למשל, אז או שזה היה פרוגנוזה לא נכונה, או שהרצון של הבן אדם יכול לעשות את ההבדל הגדול. בוא נגיד זה ככה. אז אני הצלחתי להביא להסתכלות חדשה של הגוף, להסתכלות שבו אתה עובד עם חלקים וחלקיקי חלקים של הגוף בצורה נפרדת, ואז אתה מעביר אותם ביחד בצורה מאוזנת.
3: הוצאת הרבה ספרים, נכון? כמה?
1: הוצאתי כמה ספרים.
3: שכל אחד מהם מתייחס ל, בעצם, תן לנו דוגמה או שתיים.
1: הספר שלי, ריפוי עצמי בתנועה, מתייחס גם לגוף וגם לעיניים. הספר מאיר עיניים הוא רק לעיניים. הספר שלי, ריפוי עצמי בתנועה, מסביר, ואתה יודע, לקח לי המון שנים להוציא כל ספר, מכתיב אותו, ואז אנחנו צריכים לעשות עריכה. זה לא כך קל. על כל פנים, מה שקורה בספר שלי, החיים כתנועה, שהוא עזל בשלב זה, אבל אני רוצה להחזיר אותו לאנשים, כי הם רוצים אותו. הספר חיים כתנועה מראה לך איך אני לאט לאט, מבן אדם לבן אדם, בכאב שהיה לי עם האנשים האלה, מזה שהם לא משתפרים. בוא נתן לך דוגמה הכי טובה שיש לי. אני ראיתי את הפרק הזה כדי שיפרסמו אותו, והספר הזה היה רב מחר, כן? באנגלית. Self-Healing My Life and Vision, ואחר כך Movement for Self-Healing. אז באה אליי מישהי דתייה, מאוד חיבבתי אותה, ואת בעלה שהיה רבי אז של בת ים, אני חושב. והיא הלכה בשוק ואיבדה נעליים. וכשהיא הלכה לרופאים, אז הם אפילו דקרו אותה ביד, היד דיממה ולא הרגישה. כשהיא באה אליי, היא הייתה חסרת אמונה שאני אעזור לה, אבל היא אפילו הפסיקה את הטיפול בהתחלה ואחר כך עזרה. ועזרתי לה המון בשיווי משקל, בהליכה וכל זה, אבל לא ידעתי איך להחזיר לה תחושה שאיבדה בידיים וברגליים. וכל כך הרבה אנשים, לצערי הרב, רחצו כלים, פתאום הכלים נפלו, כי לא היה להם תחושה, כן? אז מה עשיתי איתה? הושבתי איתה, זה היה בהדרכה של מרים, המורה שלי, ואמרתי לה לטפוח על השולחן עם אצבעות ידיה, ואז עם הפרקים השונים, כן? איך אני הייתי אומר? הפרקים הקדמיים, האמצעים, המורים. ועשינו את זה אלפי פעמים. והתחילה עם כאב, שזה היה מצוין, אחר כך עם, עם תחושה של לחץ, ואחר כך עם לגמרי קיבלה חזרה את התחושה. ואנחנו הקינו על, על הרגליים שלה, והחזרנו אותה, החזרנו לה את התחושה. חבל שהיא מנוחה עכשיו, אבל זה היה פשוט כל כך מרגש. ואף נורולוג לא האמין לי בהתחלה, אבל ההוכחה היא הוכחה. היא יכלה ללכת.
3: תגיד, בגדול, אנחנו מתחילים להתקרב לסוף השיחה, כדי חבל. קצת לסכם את, את המסע שלך, שהוא מסע מרתק, הוא מסע שמה שנקרא, כתבת אותו על עצמך, כן? אתה למדת את הדרך וכתבת אותה. והשאלה היא, בתהליך הריפוי שלך וזה, כמה אתה אינטואיטיבי וכמה אתה חוקר ומדעי? זאת אומרת, כמה אתה נכנס לעובי הקורה, או שאחד מזין את השני, אתה מתחיל עם איזה קולינג אינטואיטיבי שיש לך, ואז אתה חוקר אותו?
1: זה בא ביחד. זה ממש בא ביחד. כי האינטואיציה מגלה בשבילך מה צריך לעשות. והמדענות מורה לך אם זה עובד או לא, כן? אז הייתי אומר שזה בהחלט, המקרה שלה לא יכלו להסביר, אבל האמת היא שזה כן עבד, כן? אז אתה, אז הנושא האינטואיטיבי הוא שאתה רוצה להרגיש תמיד מה התנועה הבאה שאתה צריך לעשות אותה, כן? אז אם אתה למשל שוכב על הצד ומזיז את הכתף, ואתה מרגיש שהיא קצת מתנגד, מה צריך לעשות? אולי להתנגד לה כשהיא באה למעלה, להתנגד לה כשהיא יורדת, להתנגד לה כשהיא הולכת קדימה, להתנגד לה כשהיא הולכת אחורה, ואז אנחנו יכולים לזוז. אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו שחשוב. איזון הוא דבר חשוב. אני אתן לך הדוגמה הכי טובה, זה פוליו. בזמן שהפיזיותרפיה התחילה לעבוד על פוליו, עבדו חזק על השרירים החזקים שלהם. זאת אומרת, אם מישהו יש לו פוליו, והזרוע הימנית שלו משותקת, הרגל הימנית שלו משותקת, אז מלמדים אותו לחזק את יד שמאל ואת רגל שמאל, כדי שיחתוך כירקות, כדי שינהג באוטו, כן? האינסטיקט שלי היה הפוך. תחזק את החלש. למשל, הייתי מקפל למישהו עם פוליו את היד, ורואה אם הוא יכול להזיז אותה מצד לצד. הייתי מחפש את השרירים, כמו שמחפשים את עשרת השבטים, לחפש מה שיש שם, את הגנוז, והייתי עושה להם עיסויים, ועובד איתם במים, ובלי סוף עובד איתם. ואז מה שקרה זה שאחרי 10 שנים, כמעט כל חולה פוליו קיבל פוסט פוליו. חזרה, הם הפסידו את התנועה, בגלל שהווירוס נמצא במערכת הצבים המרכזית, ולא רק הפסידו את התנועה, קיבלו אירוע מוחי, קיבלו התקף לב וכו'. לקליינטים שלי לקח 30 או 35 שנים להגיע לאותו מצב שזה קרה לרוב אנשי הפוליו שעבדו עם פיזיותרפיה. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד, שההסתכלות השטחית של לתקן זה ולתקן זה ולתקן זה, היא הסתכלות לא טובה. אותה דוגמה יש לי לגבי טיפות נגיד נגד גלאוקומה. מדי פעם אתה לא יכול להיפטר מטיפות לגלאוקומה, אם הלחץ הוא מופרע, כן? לחץ של 44, לחץ בריא זה 10 עד 12, עד 20. מעל 20 זה גבוה, ומעל 30 זה מסוכן. מי שיש לו 50, אני אומר, קח טיפות מיד, אין מה להגיד. אבל הדוגמה הכי טובה שיש לי זה הבת שלי. היא עלה לה לחץ בו בצורה רצינית, ודרך אגב, מבחינה אמוציונלית, היה לי גירושים אז. וגם כן, הצלחנו להיפטר מזה, הלחץ שלה ירד עוד פעם, ואז מורה העליבה אותה בכיתה בצורה נוראית, והלחץ שלה עוד פעם עלה. ואז עבדתי איתה, עבדתי איתה לעבודה על הגב האמצעי ועל הצוואר, ואז שנה אחרי זה, הייתה מורה שהיא אהבה, וגם כן שרה. שרה, הייתי צריך לסגור לה את הדלת, כשהיא שרה עם היודלים האלה, אתה יודע, בצלילי המוזיקה, כן, היא הייתה הגיבורה שם, במחזה, כמעט דמעתי כשראיתי אותה משחקת, ולקחתי אותה לשיעורי זמרה, והלחץ שלה ירד מ-36 ל-23. זה היה פשוט מדהים, כן? עכשיו עוד פעם, היא לקחה אצלי עכשיו כיתה, בת שלי בגיל 33, הלכה לכיתה שלי של תרגול עיניים, כי היא עובדת הרבה מאוד, היא עוזרת לאנשים שהם חסרי בית, למצוא בית בסן פרנסיסקו. אז המון המון המון עבודה, כן? וזאת אומרת, מסתכלים על הטלפון ועל המחשב כל הזמן, והרבה מאוד צריך להשתנות בעיניים. כשהיא באה לכיתה שלי, יצאה מהכיתה שלי, הורידה דיופטרים במשקפיים שלה, הלחץ שלה היה 26, ירד ל-22. אז מה שאני אומר, זה שאמוציות משפיעות, ואחד הדברים הכי גרועים שיכולים להיות, זה כשאנשים מחליטים שהרופא החליט שכך וכך יהיה לך, ולא יהיה לך אחרת. והעבודה שלי באה להגיד לך, כן, יכול להיות לך אחרת. ויש תרגול שאתה יכול לעשות כדי שיהיה לך אחרת. וזה ניסיון החיים שלי מגיל 16 וחצי, וזה צריך להיות ניסיון החיים שלך גם בגיל 50 עד שיהיה בגיל 120.
3: שנאמר, רק מי שמאמין שהכל אפשרי יעשה את הבלתי אפשרי. זאת אומרת, אתה האמנת שהשינוי הוא אפשרי, זה היה בך. זו ההתחלה של כל שינוי, זה האמונה.
1: נכון. ואז לאמונה יש גידים ושרירים, ואתה מוצא את הדרך. כי זה לא מספיק שאתה מאמין, אתה יכול להאמין מה שאתה רוצה להאמין, אתה צריך להאמין ולבצע.
3: לגמרי. אם אנשים רוצים לקבל עוד אינפורמציה על השיטה, על הספרים, על הריטריטים, איך הם עושים את זה?
1: מתקשרים לשרית. תגיד את ה...
3: שרית כאן איתנו באולפן, אבל אני מניח שהם לא יתקשרו אליה. באינטרנט, מה אנחנו עושים? מה רושמים בגוגל? שיטת מאיר שניידר בפייסבוק, בגוגל, whatever. מחפשים שיטת מאיר שניידר ומוצאים את כל האינפורמציה ואת הדברים שקורים. תודה רבה לך, מאיר שניידר. תמשיך לעשות טוב בעולם.
1: אני מאוד מודה לך, אתה מראיין מדהים.
3: אני באתי ללמוד.
1: יופי.
3: תודה לכן, לכם על ההזנה. רדיו מהות החיים, רבות הדרכים, שיטת מאיר שניידר. Got me hot.

Girl. Cause I'm a full grown man, and I'm not afraid to.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: התרוממות. עם גיא גלעדי. בכל צהרי חמישי.

נזכרת פתאום במשפט של דייוויד גריי, It takes a lot of love. צריך המון ממנה.

אז יש הרבה ממנה. ובחינם, עד שתיים. אז היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתרוממות ומתרוממים. רדיו מהות החיים, מתרוממות, מוזיקה וביחד. חיבוק גדול, הרבה.

נמוכה, תעופה נמוכה. מקווה ש... האהבה תורגש. אז זה מ-Only Love של עזרא קולקטיב ופסלו, אל One Love של בוב מרלי, ברימיקס של פוטק, שהוציא ממש עכשיו סינגל חדש ומטריף. אולי כל מה שהוא נוגע בו הוא כזה. בוב מרלי, One Love, רימיקס של פוטק. Let's get together and feel alright.

don't you? So don't you fight. So don't you. So don't you fight. So don't you fight. ניקולס ג'אר, רדיו מהות החיים, מתרוממות. מוזיקה וחיבוק. ותודה על הביחד. ונמשיך עם הביטים השבורים של בוריאל. וברוקן הום.

גם בתור די-ג'יי, גם בתור יוצר. מתוך In Vain של טים ריפר, מלך הג'אנגל. חוזרת אל Put Things Together. רדיו מהות החיים, התרוממות, מוזיקה וביחד. Buttering Trio. No joke.

וגם ארוך וגם הקריאות האלה, אני מרגישה ככה מפילות את החומות שמקיפות את הלב והנשמה. Tomorrow, come closer. והרקע שינינד מתוך The Lion and the Cobra. Troy.

של חמישי, התרוממות נמוכה, יותר קרובה אל הלב. MJ Cole עם ג'ון גלאסייר.

0: צלילים כמו פתיתי שלג קטנים.
1: Shining too bright for the highlight of the rose, living in my mind, that's the tool.

מוזיקר. עזר כנגדנו. מתוך האלבום של ביאטריס אם, סינקינג.

In need of help.

רוח יש בקולקטיב הזה. סול ניקול מתוך צ'פטר 1 שיצא ממש בתחילת השנה. Good things will come after the pressure. ועם Good things 50 שנה לזה. שוקולד מנטה מסטיק, טעמים מרובים יכולים להתערבב. אמור שלום, שוקולד מנטה מסטיק.

זה שתמיד היה וגם כנראה תמיד יהיה, למרות השיר ההוא של קוטימה, No Groove Where I Come From, תמיד יש פה איזשהו גרוב, תמיד הוא קשור לדברים טובים כמו שלום ואהבה וכו' וכו'. רדיו מהות החיים, התרוממות, תעופה נמוכה בצהריים של החמישי האלה, להישאר ככה קרובות.

כל שיר ברגש טיפה שונה מתוך אמושנל ג'נגליסט החדש של ניה ארכייבס, The Darkest Hour, ניה ארכייבס חדשה.

מרגישה כזה שבא לי לצרף הקדשה חמה לכולנו עם השיר הזה, לשלוח לכל האוזניים והלבבות המקשיבים עוד קצת אהבה פנימה.

feel, oh, I know I can be at home in this world. Younger brother ביחד עם מירבלה רוז. At home in this world. רדיו מאורות החיים, מתרוממות, מוזיקה וביחד. וכן, הייתה מהרדיו תזכורת ופנייה להתחבר אל היום הזה ולהיות בהתרוממות ככה נמוכה מעל הקרקע, ולמרות שברקע זו כבר תעופה גבוהה ועוצמתית, היא נוגעת אולי בכאב הכי עמוק אי שם בתוך הלב.

אבל גם הם עולה הרבה כוח ואהבה. מתוך Bring Them Back, האוסף, אלה גוטמן.

שיהיה כזה עם חום מלטף. אלה גוטמן, סאנוויז,

המוזיקאית והמפיקה מגרמניה אלן אליאן, מתוך האלבום החדש שלה New Life. יש מצב שזה כבר העשירי במספר. ההשראה שלה ליצירה זה התרבות של ברלינה מאוחדת. מתוך New Life, Be Your Own Leader, אלן אליאן. חדשה. וזהו כבר, Midland.

טראמפ, צריך להקשיב לסופר טראמפ קצת יותר. סופר טראמפ, Better Days, רדיו מהות החיים, מוזיקה וביחד. ביום שמבקש אהבה ועדינות, טוב שיש את בלר לספק את הסחורה. בלר

דיימון ששמענו מקודם מתארח באלבום הזה In Pure Love. מתוך Music and Hear Us של די-ג'יי קוצה. ואנחנו המון תודה שהיינו ביחד בצהרי היום האלו. חיבוק גדול בחזרה, הרבה אהבה, המשך האזנה נעימה ומחבקת, וסופש כזה גם להגיד תודה לחברי יקר אלעד ששלח לי אתמול את הקטע הזה, הנעימה של מבט שני, שאמר שהיא מזכירה לו את חיים יבין. אז לזכרו, וזה נוגע לי לגמרי בעצב חשוף גם, אז חיבוק גם לכל זה. אדגר פורס עם סטנטמן מסיים את ההתרוממות המשותפת שלנו. מקווה שהייתה התרוממות קרובה אל הלב. שוב תודה, עוד אהבה, עד השידור החוזר ב-11 או ההתעוררות של ראשון. יאללה ביי.

0: גשרים וסודות. שעתיים מוסיקליות של הפתעות וחיבורים בין האחד לרבים, העבר וההווה, היצירה והרוח.
1: היצירה והרוח.
0: עם יוסי בבליקי ורובן להב.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שלום לכם, וברוכים הבאים למחסן. רפאל איני עורך, נועל בסבי מפיקה, אני יוסי בבליקי, עם ג'ינגל אחר, ביום אחר, מחסן אחר, מחסן תשעה באב. הרב יעקב הרשבסקי, באחד השיעורים האחרונים שלו ששמעתי, מתאר את המנגנון הפשוט, אבל המטלטל, של המעבר מאלף לבית. מהפשוט למורכב. מעבר שמרומז בשם אב, חודש אב, מאלף לבית. המעבר מהחלום הפשוט שלי, האחד, לגילוי המאוד לא פשוט של אני ואתה. ואת ההתמוטטות של החלום, השבירה שלו שנמצאת במעבר הזה, מאלף לבית. או יותר נכון, בין האלף לבית. משה רבנו יורד עם הלוחות מההר, עם חלום גדול שמתנפץ במציאות. ומכאן המציאות מסתבכת, היא תמיד מסתבכת. ועם שלושת השבועות האלה שבין י' ז' לתמוז לתשעה באב, הם הזמן הטוב של נביאי התוכחה והזעם שמתריעים על ההסתבכות. תשעה באב זה כבר הזמן של הקינה, של הקניעה, של המקום שאני נותן להתמוטטות, שאני מרשה לה להתגלות. שהרי אי אפשר לרפא את המקומות המסובכים אם לא נותנים להם להתגלות. ואי אפשר לקבל ולתת אהבה בלי לרפא את האכזבה הקודמת מהאהבה שהסתבכה. תשעה באב, המחסן הזה יהיה מחסן של קנייה, מחסן שכולו סביב הקינה, ואתם מאוד מוזמנים ומוזמנות לבוא ולהיכנע איתנו.

אחרי חיים בלתי אפשריים שבהם הוא מטריע ונלחם ומוכה ומכה על מנת למנוע את השבר, ובסוף העניין רואה את השבר, חי את השבר, מבקש את הבלתי אפשרי אחרי מסכת בלתי אפשרית, שמצד אחד חדש ימינו ומצד שני כקדם. כלומר, אני רוצה להתחדש מתוך אותה נקודה ההיא שבה התחלתי, הנקודה התמימה, הנקודה שבה אני בא עם ידיים פתוחות אל העולם, הנקודה שבה אני לא מפחד לאהוב, לא מפחד לחיות. חדש ימינו כקדם. ובחזרה לימינו, אנחנו נלך בשידור הזה קדימה ואחורה בזמן. הנה קינה מודרנית מטלטלת של אלברט סופר ויוסי מונסה. העולם שיצרנו.

עצמנו כקדם. השיבנו אדוני אליך ונשוב, חדש ימינו כקדם. הנביא ירמיה.

0: מגילת איכה מודרנית פשוטה ונוקבת, אלברט סופר ויוסי מונסה, בשיר שנקרא העולם שיצרנו, שכל כך זרק אותי למגילת איכה, שם מקונן ירמיהו, טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו, יושב בדד וידום כי נפל עליו. אל תדבר מילה, אל תדבר מילה. ואני דווקא רציתי להחליף כמה מילים עם אלברט סופר. אז הרמתי לו טלפון ביום שלישי האחרון לטובת שיחה קצרה על השיר ועל הזמן. הנה היא לפניכם.
1: השיר הזה התחיל להיכתב בכלל לפני איזה 15 שנה, אולי יותר. יוסי אני נפגש הרבה שנים, החברים המון שנים, המשפחות חברות וכו', והוא הביא את הפתיחה של השיר באיזשהו אופן, הוא הביא את העולם שיצרנו, לא זוכר, כאילו העולם שיצרנו הוא העולם שנערות, או איזה פתיחה של זה, משהו כזה.
2: כן.
1: ומשם כאילו המשכנו לכל מיני תוספות של שורות כאלה ואחרות, ואז הבאתי את הפזמון הזה שאומר בעצם אל תדבר מילה, אל תדבר מילה בו ותזכיר למה כתוב שם בתפילה ואת ההמשך של זה. אבל כאילו הרבה שנים השיר הזה ישב לו איפשהו, אתה יודע, כמו מלא דברים, ועכשיו בזמן הסגר שהיה, פתאום יוסי כזה אמר לי את הזוכר והתחיל ככה לשיר אותו, ותפסתי, אתה יודע, זה כאילו פתאום היה מין, כאילו זה הזמן, זה הזמן שלו.
2: אתה יודע, אלברט, זה גם מקביל קצת למגילת איכה, שהנביא ירמיהו, על פי הסורת, כתב את המגילה הזאת לפני החורבן, והלך למלך יהויקים, ונתן לו לקרוא את זה, והוא זרק את זה לאש, אבל אתם פחות לא זרקתם את השיר לאש, היום בדיגיטל אפשר לשמור אותו.
1: כן. במובן הזה, כמו, אתה יודע, הרבה דברים שהם כאילו, שאנחנו מכירים מתהליך היצירה, שאנחנו מייצרים, מתחילים משהו, מניחים אותו בצד, ופתאום, ואתה מבאז לכבור שאצלי בשירים, זה המון ככה, כלומר, רוב השירים שאני מקליט הם בסופו של דבר, כאילו, למרות שאני כל הזמן כותב, והם כאילו בסוף הדברים שאני מוציא, הם איכשהו מוציא את המקום שלהם רק שנים אחרי שכתבתי אותם, או כאילו ה... ההדהוד שלהם באמת מופיע בגילו באיזה זמן שהוא נכון להם, כאילו.
2: הדהוד בדיעבד, באמת הדהוד שהוא מעבר לזמן והמקום, זה מאוד מעניין. אז יש שם באמת את אל תדבר מילה, ואני קורא במגילת איכה שכותב הנביא ירמיהו במגילת איכה בטט, טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו, יושב בדד וידום.
1: כי נטל עליו. כן.
2: ממש, אתה יודע, אני שמעתי את השיר הזה, ואתה יודע, ולא חשבתי כך, עד שפשוט התוכנית של היום, ואני מסתכל, ואני אומר, או.
1: כן.
2: אז מה זה, זה נבואת זעם, זה קינה העולם שהכרנו?
1: אפשר לקרוא לזה קינה, למרות שכאילו יש שם איזה ניסיון, כן, דרך החזרה, כאילו למילות התפילה, לעשות איזה מין תיקון ואיזה מין הכרה והבנה שמה שנקרא, שמה שאני אומר בסוף, כולנו, שנינו באותה עצירה במורד הנהר, והסיום הוא שיש לנו, ויש לנו בחירה. זאת אומרת, הסיום הזה בעצם בא כאילו לתת איזה מוצא מתחושת הקינה האבלה הזאת והחורבן הזה, להגיד יש לנו בחירה. זאת אומרת, החורבן לא שלם ולא גמור, כי יש לנו בחירה שוב ושוב, בעצם להסיט את הכיוון, לשנות את הכיוון שלנו כבני אדם, כאנושות, כעולם וכולי, כתרבות.
2: ואתה לא סתם, אתה ממש פונה בפזמון לאחיך שיושב איתך בסירה.
1: נכון.
2: ואומר לו, בוא תסתכל, בוא ותראה לי, בוא תדבר איתי, בוא תראה לי מה כתוב שם בתפילה. ואז מגיעה השאלה שישר שאלתי את עצמי, אמרתי לכל אחד, כולם מסתכלים על התפילה, וכל אחד רואה שם משהו טיפה אחר, אתה יודע, די מתווכחים פחות או יותר על מה כתוב שם בתפילה.
1: כן, כן. בוא, אני אגיד לך, יש לי שני עקרונות מרכזיים שאני כאילו כבר הרבה זמן עסוק בהם, כלומר, בהקשר, גם בהקשר של התקופה שאנחנו חיים בה, בהקשר של כאילו עמדות פוליטיות, של אידיאולוגיות וכולי, אתה יודע, אני כאילו גם עסוק הרבה שנים, גם עם נוער בסיכון וגם עם גם עם מאבקי עובדים שאני, במסגרת כוח לעובדים שם אני עובד וכו'. והחוסר, הנוחות שלי, בוא נגיד פה, היא הנחת שלי כאילו מעמדות אידיאולוגיות סגורות, מכל האיזמים למיניהם, כאילו, גם אם אני מוצא את עצמי כמובן במסכים, כמובן עם ערכים רבים וכו'. ועדיין, וכאילו בסופו של דבר, בתקופה האחרונה, וממש עם ההשלמה של השיר הזה, כשהתחלתי להקליט אותו בסופו של דבר, להשלים אותו, כי היו חסרות לי מילים שם, אז הבנתי שיש כאילו שני ערכים מרכזיים שאני נאחז בהם, ואותם אני רוצה להדגיש. ובשמם, כאילו, אני יכול לצאת, כאילו, באיזשהו מקום, כן. ומכילים בעיניי את הכל. אחד זה, כמו שאנחנו יודעים, ואהבת לרעך כמוך, כל התורה כולה.
2: כן.
1: וידך כן. לדמור, זאת אומרת, בממד האנושי, כלומר, של האדם, זה מבחינתי כל הסוציאליזם, המריאה של רווחה, של חברות, של ראות, של דעריית האחר, וכל מה שאנחנו עסוקים בו גם חברתית. והשני, וזה במובנים מסוים קשור מאוד מאוד לשיר הזה, מבחינת העולם הזה שאנחנו קיבלנו כמתנה ואנחנו עושים אותו במו ידינו וכו', זה העניין הזה של לעובדה ולשומרה, שאתה זוכר מבראשית,
2: בוודאי.
1: ויקח השם אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה.
2: שומר הגן. שומר הגן, בתפקיד הבסיסי ביותר שניתן לאדם.
1: בדיוק, ומה אומרים חז"ל? אומרים, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא, את האדם הראשון, נכון? נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה נעים ומשובחין הן, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם תקלקל, אין מי שיתקן אחריך. אז זה ה... כאילו, מבחינתי, השיר הוא מנסה, הוא כאילו בבואה של שני העקרונות האלה.
2: ייתכן אפילו שבמובן הזה, אז השיר הוא אפילו סוג של איזה הדהוד של הבשורה של הנביאים. שעניין הנביאים כל הזמן אמר, תפוס את העיקר והנח את התפל. בוא נבין על מה מדובר, מה הרצון כאן, מה... מה בעצם, מה באמת, מה מהותי, ומה משרת את המהותי.
1: בדיוק, אתה זוכר שהשבת קראנו בהפטרה את שבת חזון.
2: בוודאי.
1: יש תעתיו, ושם אומר, למה לרוב זבחיכם, נכון, סבלתי עולות ואלים, לא תוסיפו אבי מנחת שווא, כתורת, חודשיכם ומועדיכם סלענו, זאת אומרת, כל עבודת התפילה שעליה אנחנו מדברים, הוא אומר, בעצם זה לא הבסיס, כאילו אל תבואו מפה, כאילו רחצו, איזקו, עשירו רוע מעלה לכם, כלומר דרשו משפט, כלומר הדרישה הבסיסית למשפט, לצדק, פשוט לצדק, קודם כל צדק, יתום ועל ריבו יתום ואלמנה וכו'. זאת אומרת, ראיית האדם כקודמת כאילו לתפילה, שכאילו אם אתם באים לקלקל, אם אתם מקלקלים ביחסיכם את העולם, ביניכם לבין עצמכם, אז מה לרוב זבחיכם? אז אתה צודק לגמרי במובן הזה שזה מעדד קריאת הנביאים של...
2: כן, הניחו לאפל ותפסו את העיקר. כן,
1: והנה, ואתה יודע, יש פה שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו שוחד רודף שלמונים, יתום לא ישפוט ובריב אלמנה לא יבוא עליהם. אז לגמרי, השיר אני חושב, כאילו זה מה שבוא נגיד הלך איתי בזמן ההקלטה של השיר, שבאמת, כאילו, ישבנו, אתה יודע, ישבנו בסגר, ויכול להגיד לך, נכון שזו שיחה מוקלטת, אבל באמת, כאילו, שכל סשן, כאילו, לובה פשוט בדמעות, כאילו, זה היה באמת, במובן הזה, זה קינה כזה, להסתכל על העולם, ואם ראית את הקליפ שרועי ריק ערך בצורה מופלאה, כאילו, שביקשתי ממנו באמת לתת איזה ביטוי ויזואלי, כאילו, מכל מה שראינו שקורה בעולם, מההתרוקנות הזאת של העולם, מהחזרה שלה, כאילו, של בעלי החיים אל מקומות, המקומות שמהם הם גורשו והודרו, ההתעוררות הזאת של העולם אל מול החורבן של העולם, זאת אומרת, ההתעוררות של הטבע מחדש וההבנה.
2: אולי זה באמת הנקודה של שלושת השבועות לתשעה באב, זאת אומרת, זה החורבן שמגולמת בו ההתעוררות, זאת אומרת, על תמיכה.
1: נכון.
2: כי זה הטבע, זה המחזור, וזה המופלא.
0: יונה

יונה נכאבה, פיוט מרוקאי של תשעה באב. הרבה מהקינות שאנחנו נשמע היום במסורת הקינות הם ככה, עירום לגמרי. אדם ומילים וניגון וכאב.

0: רבי שלמה, שלמה קרליבך, שורק גינה על אלה אני בוכיה. ולקראת היום הזה והשידור הזה, בשביל לא להישאר לבד בתשעה באב, ביקשתי לדבר עם כמה וכמה אנשים חכמים לטעמי. והראשון שבהם, לא שאני מדרג את החוכמה, כן? הראשון כרונולוגית, שאני מעלה עכשיו את הקלטת השיחה שלנו, הוא אורי וייל, שבשלושת השבועות האחרונים הוציא סינגל לרדיו ולעולם בכלל, שהוא קינה, אינטרפטציה לקינה שנקראת בצאתי מירושלים. עשה את זה עם הרכב מזהיר שנקרא ניגון ירושלמי, שבשעה הבאה נדבר עם אחד מהחברים שלו, יגל הרוש, שהוא מוזיקאי ענק בפני עצמו ואדם מאוד מאוד מאוד חכם ועמוק. אבל קודם כל אורי וייל והמסע שלו עם סינגל יוצא דופן. לא כל יום בן אדם מוציא קינה בתור הסינגל החדש שלו לעולם. אז הנה, קבלו, השיחה עם אורי וייל, בסאונד ככה ככה, אבל יש מה לשמוע.
1: ואני מכניס לשידור את אורי וייל, שאם אתם מהמאזינים האדוקים של המחסן, אתם בטח אומרים, היי, משמע לנו מוכר, כי בפעם האחרונה שדיברנו כאן בתוכנית, זה היה לפני שלושה שבועות בדיוק, בצום הראשון בעצם של שלושת השבועות בי"ז בתמוז. יש משהו מאוד ייחודי בעניין הזה, בשיר הזה שאורי הוציא, יחד עם הרכב ניגון ירושלמי, בפיוט הזה שנקרא בצאתי מירושלים, ששווה לדבר אפילו עוד פעם על השיר, על ההתקבלות שלו, ועם אורי בכלל שווה לדבר. שלום אורי.
2: שלום.
1: אז דיברנו לפני שלושה שבועות, כשאתה וניגון ירושלמי עושיתם את השיר ששמענו עכשיו, את בצאתי מירושלים. זה דבר לא שגרתי להוציא קינה כסינגל למדיה הישראלית, אבל באזור שהוא אזור של קינות בשלושת השבועות. וקודם כל אני רוצה לשאול אותך, איך זה התקבל? איך ההתרשמות שלך? זאת אומרת, אתה הוצאת כבר סינגלים רבים בעבר, אבל כזה, במדיום הזה, אני מניח שעדיין לא, ובטח לא באזור הזמן הזה. אז איך, מה היו התחושות שלך בשלושת השבועות האלה, בכלל בזמן האחרון, עם איך שהשיר התקבל, עם מובן, עבר, לא עבר, כן.
2: לרוב שהשיר התקבל, אני מתחיל לחשוב שאנשים חושבים שזה הגימיק. אני מראש הקלטנו את הקינה הזאת, זה היה מתוך איזו תנועת נפש מאוד ספונטנית, ובחיים לא חשבתי שזה יהיה עניין, זאת אומרת שזה יהפוך להיות דווקא דבר שמחכים לו, מצפים לו, ונופל על אוזניים קרויות, וזה ממש הפתיע.
1: אתה חושב שזה בגלל שיש איזה בור לשדרי הרדיו, לאנשי המדיה, בתקופה הזו של המעבר, זה שיר יפה מאוד, בסדר, אבל כאילו שכאילו פשוט לא היו לך מתחרים בשטח, אתה יודע, של מוזיקה חדשה, של קינות שקורות עכשיו, שכמובן המוקלטות ויוצאות, או שזה משהו יותר מזה, שאני חושב שזה גם איזה דופק כזה של התקופה.
2: יכול להיות, יכול להיות מה שאתה אומר, אני מרגיש שהסיפור הזה, אגב, שהרבה מאוד מדברים עליו ביחסי ציבור, כן, לאפיין, ביחד, למצוא איזה מישהו שעדיין לא נכנסו אליה,
1: כן.
2: זה יכול להיות משהו שטחי, אבל זה יכול להיות גם באמת כניסה לאיזשהו חלל חיסרון שדורש מענה, ואני מרגיש שזה חלק מהמקומות שראינו אותי או שהשמיעו,
1: כן.
2: זה לא נופל רק בנישה הזאת, אם הם באמת היו יכולים להשמיע גם שירים אחרים, הם לא חיפשו דווקא להשמיע קינה, וזה לא היה תוכנית התשעה באב כמו שאתה עושה.
1: כן.
2: ושם היו חיסרון בנפש או בעולם, כלומר, זו תחושה שרוצים, שיש איזה רצון לזה. במובן הזה, אני חושב שזה, כמו שאמרת, זאת אומרת, איזשהו בור, אבל לא בור רק טכני, אלא בור מהותי.
1: נפשי אפילו, אפשר להגיד. כי זה מעניין מה שאתה אומר, כי יש איזו תחושה, אצלי לפחות, שברגע שנפתח השריקת הפתיחה של שלושת השבועות, כל כאן מתחיל להרתיח. ושוב, אני לא בצורה שיפוטית אני אומר את זה, אלא פתאום כולם על הגדרות, ויש איזה סוג של מתח, חומצתיות, מאוד, הכל אג'י פתאום מאוד. יכול להיות שבגלל זה שלושת השבועות, אך תדע, שזה כימיה מסוימת שעוברת פה באוויר. ואז יכול להיות שזה גם תקופת נגד מסוימת של המצב הזה, הנפשי, הכללי. מעניין.
2: אני כתבתי לכתוב על זה לפני כמה ימים.
1: כן.
2: שיש, אני חושב שהרבה מאוד מהאופק של לוח השנה העברי הוא מבוסס על משהו שקיים בטבע או...
1: הנה.
2: בעולם, אפילו בלי קשר לשלושת השבועות, ואני מוצא שהזמן הזה אצלי זה גם הימים הלבנים הארוכים, ימי השמש הארוכים, וגם איזושהי תחושה שזה הרבה מין... אחרי הפריון של האביב ושנה הזה, יש איזו תחושה שכאילו כל העולם כבר נורא נורא עמוס, כאילו גדוש, כאילו כבר הכל עייף ממעשים ומכוונות ומרצונות, ואז כאילו זה אפילו יכול לצאת במין כעס ותסכול, או ניסיון כאילו להנהיד את אדם מחדש בכוונה, או זה יכול ללכת לכל מיני כיוונים, ואני חושב שבאמת המקום של ה... אם אני קו המילים שיצאו לי וכתבתי, זה אמרתי, זה כאילו להיכנס פתאום בתוך המון אדם ולשאוף את כל הצער הזה פנימה ולתת לו להזדקח בדמעות, ויש בתנועה הזאת, יש בתנועה של רחמים, כאילו במקום המקום שאתה מרגיש את כל האוויר דחוס ואז אתה נלחם איתו או נלחם עם אנשים אחרים, כאילו שואף את כל האומץ הזה פנימה.
1: כן, כן. תגיד, השלוש השבועות האלה, נגיד, שיש להם איזה שני סמלים חזקים, לפחות לטעמי, וזה, זה מתקשר למה שעכשיו דיברנו, זה נבואות הזעם, נבואות התוכחה, והקינות, שבעצם, הם סוג של איזה, שני דברים שקצת משלימים, אפילו הייתי אומר, כשנבואות התוכחה הם באים, מה שנקרא, תגרום לזה שלא נצטרך קינה, והקינה היא כבר השלמה שבסופו של דבר כנראה שהצטרכנו את הירידה הזאת, וזה רצון לעלייה מחודשת, זה תפילה לעלייה מחודשת, זה פתיחת מקום לעלייה מחודשת. וכשחשבתי על זה, אז אמרתי עצמי, למה? למה אי אפשר להפוך את המצב, זאת אומרת כאילו הנפשי, וכבר במצב שבו אני נמצא בי במות של נבואת זעם, וכל אחד יש קצת נביא זעם, אתה יודע. שלא מוצא חן בעיניו משהו, נראה שנראה שלא נכון, לא אמיתי, לא פייר, לא קורה. אז כבר להיות גם שיהיה שם 1/60 של הקינה גם. כלומר שקבלת המצב, הרחבה שלו. אולי זה הופך אותך לאדם פחות קריזמטי קצת, אבל אולי זה מונע גם את ההתרסקות. אני שואל, איפה אתה חומת, איך אתה רואה את את התרכובת הזאת? את הזמן שאני
2: רואה. נכנסתי עכשיו לזה פתוחה של דברים שיצא לי ללמד בשבועיים האחרונים.
1: למד אותנו.
2: אדוני, אני פשוט, אני אספר לך מה לימדתי.
1: כן.
2: ספר ירמיהו. דבר ראשון, מה שאתה אומר לגבי המקום של הקינה עוד קודם, יש מפגש מאוד מעניין בין ספר שכותב ירמיהו, זה התוכחות שלו עד כה, והספר הזה מובא לפני יויקים המלך, ויויקים המלך זורק את הספר הזה לאש, כאילו מתעלם עם כל מה שכתוב לו. אז בפשטות מדובר שם על נבואות הזעם של ירמיהו, אבל משום מה חז"ל החליטו שזה מגילת איכה, זאת אומרת שירמיהו כתב את מגילת איכה עוד הרבה לפני החורבן, ושיויקים שהוא ראה את הקלף, הוא קרא את הקינות, כלומר הוא קרא את הקינות עוד לפני החורבן, בדיוק מה שתיארת קודם. ואני חושב שחזר לאומרים את הדבר הזה כנגד הפשט, כדי להגיד, החטא הגדול שיקים היה זה שהוא לא ידע להיות רגיש, הוא לא ידע לפתוח איזה אתר, משהו בא במפגש, וזה לא משנה כרגע אם זה תוכפות או איכה, שזה במובן הזה זה יותר חזק, הוא היה אטום. החטא שלו היה חטא האטימות, כן?
0: כן.
2: ואני חושב שנגיד, אם נדבר על החברה הישראלית, כן, אם אנחנו מסתכלים לראות את הכאב של אנשים שעברו את ההתנתקות, או את הכאב של עכשיו שאנשים שעושים לרחובות, עוד לפני שאנחנו שופטים אותם או מתפתחים איתם, אנחנו מפספסים משהו מאוד עמוק. הדרך לתיקון עוברת לא רק בצדק כללי או משהו כזה, היא עוברת הרבה מאוד ביכולת שלנו לא להיות עצומים לכאבים אחד של השני. הנקודה השנייה זה ממש בחודשים שלפני החורבן, ירמיהו כלוא בחצר המטרה בירושלים, וזה חצר, ודווקא אז פתאום מתגלה אליו אלוהים בלילה ואומר לו, הולך לבוא אל מחר הדוד שלך ולמכור לך שדה.
0: כן.
2: ואז ירמיהו כל כך בהלם הנבואה הזאת, שכשהדוד שלו מגיע הוא אומר, וואלה, עכשיו אני יודע שאלוהים באמת אמר את הדבר הזה. הוא פשוט לא האמין, כי נראה שבאמת זה יכול להיות נבואה כזאת פתאום באמצע שכבר המצור על ירושלים בציור ומלחמה וחורבן, פתאום לקנות שדה, כן? ואז ירמיהו קונה את השדה, ואחרי שהוא קונה את השדה ברוב רושם, הוא פונה לאלוהים ואומר לו, תגיד לי, כי הוא בעצם קודם אומר, תגיד לי, מה השיגעון הזה? הכל פה מתמוטט, הכל פה נהרס, עכשיו אני קונה שדה. ואז אלוהים מאשר את התוכחות ואומר, כן, הולך להיות בחורבן ונורא וכל זה וזה וזה, אבל ואז בעצם יש את הנבואת נחמה, אולי אחד הנבואות הנחמה החזקות ביותר של ירמיהו, שבעצם לא יאמר לו, עוד שדות בכסף יקנו ויחזרו פה לאדמות ויהיה פה פריחה ויהיה פה צמיחה ויהיה לב חדש וכל הדברים האלה. ושנראה שמשהו שם דווקא רגע לפני הקורבן, הדימוי שלי שזה זה כמו שאתה זה אבא כועס על האג'ל, אומר לך עוד שנייה אני אכניס אותך לחדר, עוד שנייה אני אכניס אותך לחדר, כן? וברגע שהוא מכניס אותך לחדר והאבא כבר בתוך החדר כבר פותק את העונש, גם רואה אותו בוכה בתוך החדר, אז אומר לו, אל תדאג, אל תדאג, אני לא, אני מכיר אותך משם גם, כן? אז כנראה שמשהו דווקא ברגע הזה של הרגע לפני החורבן, עוד בתוך החורבן, שאני חושב שבאמת, הלוואי ונדע להרגיש בו קודם ולפתוח את הלב אליו קודם, דווקא שם מגיעים קצת רחמים.

בגדול, מאיר אריאל, מתוך רישומי פחם, אלבום שהוא גם קינה מטלטלת וגם נבואת זעם ותוכחה, ובעיקר ספר החוכמה של הכתיבה הישראלית החדשה, רישומי פחם. מאחסן לתת באב, מסיימים בערך כמו שהתחלנו את השעה הראשונה, עם שירת האדם לבדו, הבוחל אלוהיו מתוך הלילה ואל תוך הלילה.

0: מחסן תשעה באב, שעה שנייה שבה נדבר ונשמע את אורי קרויזר, אחד מהאנשים שמניעים את האתר העצום פיוט ותפילה, וגם ניתן מקום מאוד מאוד מאוד נרחב למוזיקאי מופלא בשם יגל הרוש, ששמענו אותו בשעה הראשונה עם הרכב ניגון ירושלמי, ובשעה הזאת נשמע גם שתי קינות שהוא הקליט השבוע, ממש, אני לא יודע אם זה השמעת בכורה עולמית או משהו בסיבוב הזה, אבל בכל מקרה מדובר בחוויה, מבטיח לכם חוויה. וגם ניכנס לאיזו שיחה מאוד מאוד מאוד מאוד עמוקה ושווה, פשוט כי הקלטנו אותה כבר, אז אני יכול לספר לכם שהיא מאוד עמוקה ושווה, על המהות של קינה ועל המקום המאוד מאוד חשוב של אבל כבנייה של כלי להתחדשות, כאלה דברים. ואני אפתח את השעה הזאת עם אחת הקינות העתיקות ביותר, אם לא העתיקה מכולן.
1: על נהרות בבל

אדמת נכר אם אשכחך.

0: טוב, ואני עכשיו מעלה לשידור את אורי קרויזר, אחד מהמנהלים, המקימים של האתר פיוט. שלום אורי.
1: שלום וברכה.
0: שלום וברכה. אז בוא, בגלל שעדיין לא יצא לנו לדבר, הייתי רוצה קצת על האתר שלכם, על המיזם, ההקמה, מי עושה, מה אתם מציעים?
1: נהדר, אז כמו שציינת, אני חלק מצוות האתר, אתר הפיוט והתפילה.
0: כן.
1: והוא בעצם פרי של שיתוף פעולה בין הגוף, המיזם שאני נמצא, ואני חלק ממנו, חלק מהצוות שלו, המובילים שלו, הזמנה לפיוט מבית עמותה צנונית. כשהזמנה לפיוט בעצם לקחה על עצמה פרויקט מאוד רחב, מקיף, רב תחומי, לשימור, תיעוד, הנגשה, והחייאה של מסורות השירה העתיקות של קהילות ישראל, שירת הקודש, ובכלל כל השירה של כל הדורות שהגיעה אל ארץ ישראל על ידי הסבים והסבתות שלנו. וחלק מהמיזם הזה של הזמנה לפיוט יצרה גם את אתר הזמנה לפיוט שהתעסק רק לפיוט, ומשנת 2014 יחד עם הספרייה הלאומית הקמנו את אתר הפיוט והתפילה, שכולל בתוכו גם את כל האוסף האדיר של הפיוטים שאספנו לאורך השנים מ-2004. עולם הפיוט הוא עולם חי. בעצם באתר אנחנו הבנו שיש כאן שפה שהיא גם מתכתבת עם העולם של החינוך, ואנחנו יזמנו והובלנו גם תוכניות חינוכיות. התוכנית שאני הכי מתגאה בה היא תוכנית שנקראת בואו לגני, שבשיתוף משרד החינוך, גם החינוך הממלכתי דתי וגם החינוך הממלכתי, של פיוטים בגני הילדים, שבעצם לבחור פס קול חדש לגני הילדים שמשקף מגוון רחב מאוד של מסורות, אבל שהוא בנוי על שגרת הגן. אנחנו לא רצינו משהו פולקלוריסטי. וחלק מהכוח של התוכנית הזאת היא שהמוזיקה כל כך מדברת ופועלת על הילדים ששרים פיוטים מ-18 מסורות שונות. ממש, כלומר, יש שם תימן, ג'יריה ומרוקו, ספרד, ירושלים ואפילו אתיופיה, כולל שיר ששרים הקייסים על ירושלים.
0: תגיד, בוא ניכנס באמת עכשיו לאזור של הקינות בתוך כל העולם הגדול הזה של פיוט.
1: הקינה היא בעצם משקפת את התנועה הנפשית הבסיסית ביותר של האדם, שזה הצער והאבל והבכי, וזה עוד אפילו לפני היות השפה, זה כמו שביאליק קורא לזה, עוד לא לאלוה, לשונות בלא מילים. והבחייה זה אחת מהלשונות בלא מילים שהאלוה נתן לנו כבני אדם, כלומר שאנחנו מבטאים צער, הרבה פעמים על ידי יללות ואנחות שהן מבטאות את הצער שלנו, ובכי שיוצא לנו שהוא בכלל לא מילולי. אז בעצם הקינה מתחילה אפילו עוד לפני המילים, עוד לפני הכתיבה, היא יוצאת כמבע רגשי, כמבע אנושי שמצטער ובוכה על ענייני אבל. לאט לאט הדבר הזה נהיה מעובד יותר ויותר, והתחילו לכתוב קינות בכי על מתים פרטיים, אבל גם על אירועים שהיו בתוך הקהילות ובתוך החברה. מתוך הדבר, האבל הפרטי שהוליד את הקינות, ואחר כך הקינות הלאומיות סביב החורבן, הם הולידו באמת שירת חורבן גדולה מאוד וענפה בכל המסורות. היום בקינות של תשעה באב יש לנו בכל מסורת עשרות קינות שהן חלקם מהמון המון המון קינות, שחלקם גם עבדו לנו, חלקם קיימות לנו בלי הלחנים שלהם, אבל זה נכון שהקינה תפסה מקום מאוד גדול. אחר כך לאט לאט היא הפכה כבר למקינה בספרד, כבר הפכה למקום של געגוע. התיאור היה המקום של הגעגוע הגדול לירושלים, ככל שהתרחקו מהזיכרון החי של החורבן עצמו, אבל והיה את הכמיהה לארץ ישראל, אז נולדה של רק הגעגוע הגדולה מאוד. כי באמת העולם של הקינות הוא לא הסתיים, כי למעשה יש קינות שהולכות ונכתבות. ואחת השאלות, כי סידור התפילה למשל אמור לשקף את כל מה שמתרחש עלינו, ובאמת בסידור יש הרבה מאוד מאורעות, וגם בקינות, בקינות אין רק את חורבן בית המקדש, יש הרבה מאוד אירועים ומאורעות קטסטרופליים שקרו בקינות ישראל השונות. השואה שקרתה בדור הקודם לנו היא הייתה מאורע כזה, שבעצם גם עליה לאט לאט אנחנו מגלים שכתבו קינות גם בעולם אשכנזי וגם בעולמות אחרים, במרוקו, בתוניסיה, ממש פיוטים וקינות נוראיות על השואה. אחד הדברים המעניינים שבתשעה באב, כמו המסורת שבה המשיכו את הקינות של החורבן, גם לקינות, לאירועים שקרו במהלך הדורות, גם בדורות האחרונים התחילו לשבץ בתוך קינות תשעה באב פיוטים על השואה. אחד מהפיוטים האלה זה הפיוט אלי אלי נפשי בכי, שהוא מבוסס על הפיוט שהזכרתי קודם, אלי ציון והרע. הוא ממש בנוי באותה מתכונת של אלי על על אלי, והוא כותב קינה מרגשת מאוד וזעקה, אלי אלי נפשי בכי וזעקי בת ישראל, מספה צעי והתייבחי, אכלה האש בישראל. והוא ממשיך לקונן ככה ממש על כל מאורעות השואה, ושרים את זה היום במסורות האשכנזיות בתשעה באב, כחלק מהקינה והאבלות על החורבן הגדול.
0: בעצם החורבן שנמתח מהגלות ועד לפני 70 שנה.
1: לגמרי, וזה חורבן שיהיה על כולנו, לא משנה איפה היום, כיוון שהחשש היה שיגיעו לכל, ואכן יגיעו להרבה מקומות, כולל כמעט לארץ ישראל, כך שהאבלות הזאת היא אבלות של כולנו, והפיוטים האלה שנמצאים גם אותו ביאר שכתב את זה בפולין, אבל גם פייטנים שכתבו בתוניס ובמרוקו, פיוטים על השואה, שכולם אגב אפשר לשמוע באתר שלנו, אתר הפיוט והתפילה, הם בעצם ממשיכים את הדבר הזה, כי הקינה היא כלי אנושי שאנחנו משתמשים בה כדי לבטא את הרגשות ואת הצער שלנו, אבל גם את החתימה בתקווה לגאולה, בתקווה שהכל ישתנה לטובה, וגם אנחנו בעזרת השם נצא מהמצב הזה שאנחנו נמצאים בתוכו, ואנחנו מקווים שנוכל להסתכל עליו במהרה לאחור ולבכות את התקופה, אבל להמשיך הלאה בחיים יצירתיים ושמלאים בתיקון.
2: אורי קרויסר, הנה האיש עצמו מבצע את הקינה אלי אלי נפשי בכי, קינת החורבן האחרון, חורבן השואה.

0: כן, כמובטח בתחילת השעה, זהו יגל הרוש, עם השירה, עם הקול הכל כך מדויק וצלול, ועם חלילה בכי, הנאי שלו.
1: אז אנחנו פה, בתשעה באב, בתוכנית הזאת שמחפשת את הקינה, רוצה לשאול אותך, קודם כל, כאילו, איך מוזיקאי צעיר יחסית, כמוך, מגיע לנושא הזה של קינות, שזה נשמע כמו איזה משהו שהוא מאוד מאוד עתיק, מאוד, איך אומרים, גלותי, מאוד של פעם. איפה פגשת את זה? פגשת את זה בבית כנסת? פגשת את זה בבית? פגשת את זה בלימודים?
2: קודם כל, כל התארים שאמרת הם נכונים על הקינה, זה באמת משהו עתיק, זה משהו, יש לו תחושה קדומה, וגם אפילו התואר גלותי, אנחנו אולי עוד מעט נגיד כמה התואר הזה יפה אפילו, הייתי אומר. אז כן, אני באמת פגשתי את המוזיקה הזאת כילד. הייתי הולך כילד עם הבית הכנסת, לבית הכנסת עם אבא שלי. העניין הוא שבית כנסת זה כל מי שיש לו טיפה נשיכה לתהום, והרבה יוצרים יש להם את זה, אז זו סצנה מוזיקלית שהיא קודם כל יפה, היא אסתטית, היא כואבת, אבל היא מאוד אסתטית. כלומר, בית הכנסת, כל השולחנות הפוכים, לא יושבים על כיסאות, יושבים על הרצפה, כיסאות אבלות, ואין תאורה, הכל זה נרות. אז אתה מבין שכילד, אפילו ברמה הוויזואלית, יש כאן סיטואציה שהיא כבר מכינה אותך למשהו שהוא לא רגיל.
1: שהיא מאוד מושכת, היא כמעט תיאטרלית, נכון? זה משהו ש... אז יש תאורה, יש שינוי בישיבה, ויש מוזיקה שהיא מאוד בלוזית, נגיד נקרא לזה, שהיא מאוד נוגעת.
2: היא נוגעת בצורה יוצאת דופן. אני חושב שהיא יפה, זאת אומרת, יש אגדה מאוד מפורסמת אצל יהודי מרוקו, שמבהירה, אתה יודע, אגדות מהסוג הזה, גם אם הן לא נכונות, הן מבהירות, גם אם הן לא נכונות היסטורית, הן מבהירות כאילו משהו. הסיפור הולך ככה ש... אתה יודע שבמרוקו יש באזור ה-50 טאג'אנרים, בין היתר המוזיקה של הגנאווה, שנחשבת נכון. אחד מהאבות של הבלוז.
1: נכון.
2: אז המלך החליט יום אחד שהגיע הזמן לערוך מעין כוכב נולד כזה, ולראות מי הקהילה שמחזיקה את הז'אנר המוזיקלי המנצח.
1: אוקיי.
2: והזמינו 50 קהילות, אתה יודע, מהקהילות הברבריות, דרך העל האנדלוסי, דרך המוזיקה הסופית, וגם את הקהילה היהודית, להשמיע מהמסורת שלהם. עם המזל של היהודים זה נוסל ב...
1: תשעה באב.
2: תשעה באב.
1: יאללה.
2: בתשעה באב. מתייעצים היהודים, אומרים, מה נעשה עכשיו? לבוא עם כלים בתשעה באב, עם כלי נגינה, זה לא שייך. אז מה נעשה? מתייעצים עם הרב של הקהילה, אומר להם, טוב, תשמעו. לבואו כמו שאתם, תעשו את הקהילות בתשעה באב. וכמובן, היהודים מגיעים, אבלים.
1: בא כוכב נולד של מרוקו.
2: בדיוק, בא כוכב נולד של מרוקו, מגיעים סטרוטים ושבורים ומבצעים את הקינות, והמלך נפעם, והוא שואל אותם, מה זה המוזיקה המופלאה הזאת ששרתם עכשיו? והם אומרים לו, זה שירי הגעגועים שלנו לציון שחרבה. יש מסורת מוספת על העניין הזה, שבאמת היהודים של מרוקו לקחו את הכתר של המוזיקה היהודית שלהם, זאת אומרת, את הכתר המוזיקלי שלהם, ויתרו בו דווקא את תשעה באב, מתוך אמונה שלעתיד לבוא זה יהפוך להיות יום שמח. ואז מה שיקרה, יחליפו את המילים, אבל המנגינות האלה שעד עכשיו ביצענו אותן בקינה,
1: כן.
2: יהפכו לרינה.
1: למתיקות.
2: יהפכו
1: לרינה. בדיוק. אתה יודע, יגל, על פי הסיפורים המופלאים האלה, יש איזה עניין שאנחנו תופסים, יכול להיות שהתפיסה הבסיסית שלנו של קינה, היא לא כל כך תופסת לגבי הקינות היהודיות האלה שאנחנו מדברים עליהן. כי אני תופס קינה, כשאני באתי לדבר על קינה, זה על מה שעבר, נכון? על מה מקוננים? על המת, מקוננים על החורבן, מקוננים על דבר שהלך לך, אבל בעצם יש איזה משהו, ועכשיו שאני גם עובר על הקינות, שכמעט כל הקינות הן מסתיימות באיזה סוף בסוף של תקווה.
2: כלומר, בנחמה.
1: בנחמה, נכון? יש איזה עניין כזה.
2: קודם כל, אני לא חושב שהקינות הן רק על העבר. זאת הקינות הן, זה דינמיקה מאוד מעניינת של מה זה בכלל חיסרון ואובדן, אבל הקינה היא הרבה פעמים, היא השלב אולי אחד הכי חשובים בטיפול תרפויטי, של להנחיח בהווה, להבין איך החיסרון, איך הוא מרגיש לאדם בהווה, איך ההווה שלו נראה בלי הדבר, איך ההווה שלו נראה בלי האהוב שנעלם מחייו, ואיך ההווה שלו נראה בלי בית. שזה תשעה
1: באב. זאת אומרת, הקינה בעצם היא פותחת איזשהו כלי נסתר. איזה כלי שלא שמתי לב אליו, איזה חיסרון שהוא לא כך מונחח, נכון? היא מנחיכה חסרונות, היא בעצם מנחיכה את המקום שאני עדיין לא שם, שאני עדיין לא מלא.
2: נכון, את ההדחקה הטבעית הזאת. הנטייה היא להדחיק את החיסרון הזה, בטח אני חושב אנחנו, אתה יודע, שאנחנו חיים בתרבות שפה הכל כל כך נראה מושלם,
1: כן.
2: לדבר על החיסרון ולהנחיח אותו ולהשקיע בו כל כך הרבה מאמץ גם יצירתי וגם לא כל כך מקובל, זה כמעט טאבו, הייתי אומר. נכון. אבל זה שלב ראשון, בכל תרפיה זה קודם כל להיות מודע, ולתת מילים למה חסר לך.
1: זו גם
2: בעצם... ואיך נראה השרר שלך.

זאת אומרת, זו בעצם גם התפיסה שלך לגבי שלושת השבועות ותשעה באב, זה סוג של ריכוז, התרכזות במקומות החסרים, לניסיון

0: לתת להם מקום, לגלות אותם. כי אתה יודע, השנה זה קצת, השנה זה די ברור, כי מה לעשות, אנחנו עכשיו עוברים שנה לא פשוטה, אבל אתה יודע, היו שנים, זה נשמע כמו עבר החוק, אתה יודע, שאתה מסתכל ואתה אומר, כולם הולכים לים, חופש הגדול, הכל טוב, הכל נעים, רק אנחנו עובד כנסת בוכים, ו... אתה יודע, ויש איזה עניין שהוא כמעט התעקשות, כמעט התעקשות לעבור את המחזור הזה של חוסר ומילוי שיש בשלושת השבועות האלה.
1: נכון, נראה דרך אגב שהשנה גם אולי באיזשהו אופן שבו הלא מודע הקולקטיבי של התרבות הישראלית מתחיל לדבר, שיש תחושה שגם הציבורית הישראלית מרגישה את זה. זאת אומרת, כל ההפגנות, אם רגע מקלפים את המעטה, אז בעצם אנשים, אני ממש שומע את זה כמו קינות. אני ממש מרגיש את זה כמו קינות. זאת אומרת, אנשים צועקים את שחסר להם ואת שכואב להם. וזה המעטה. אני חושב בכלל שהמודל, חבל לפספס את המודל הזה, כאילו, במקום הבסטיליה, הייתי יותר הולך לכיוון של שלושת השבועות של להתכנס ולהגיד, חברים, חסר לנו פה משהו, חסר משהו.
0: כן.
1: אמנם הקמנו מרינה, אמנם בנינו משהו מדהים, אבל משהו חסר לנו. ולזעוק את זה לא זה חלק מאבלות שאדם לפעמים מחפש השנים, אבל לפעמים יותר חזק זה פשוט להגיד, זה מה שזה, חסר לי, הדבר חסר לי, כמשהו קיומי, לאו דווקא לפעמים. זה לא שזה חסר ומישהו הכסיר, אתה מבין? אלא פשוט לחוף את הדבר. צריך רגע לפני שמחפשים פתרונות ולפני שמסמנים אנשים.
0: מטרות. רגע
1: בדיוק, רגע לשהות על הכאב הזה ולמלל מה חסר. אני חושב שתשעה באב, במובן הזה, היא בית ספר לדבר הזה, מכיוון שמרגע שאדם יודע את שחסר לו, וזו תופעה מאוד מדהימה בהקשר הזה, הוא מתחיל לזהות איפה לאתר את ה... איפה נמצאים המאגרים שיכולים למלא
0: את החוסר הזה. כן.
1: בדיוק. ואת הצלילות הזאת של להמשיג נכון, ולתת לזה מבע גם אומנותי וגם אסתטי, כן? זה דבר מאוד חזק, לתת מבע אסתטי לחיסרון הזה, הוא חלק בלתי נפרד מהפתרון ומהרפואה של החלל הזה שנפער.
0: כנראה שזה גם תהליך היצירה בסופו של דבר. התחושה העמומה הזאת של חוסר, נתינת השם והמילוי שלה, כאילו. יש איזה באמת מאגרים של יצירה בכל דבר.
1: בכלל, בהקשר של יצירה, זה אולי אחד הדברים הכי מופלאים, וזה אולי נוגע באמת באחד הנקודות הכי חזקות שיש ביצירה, כי בעצם בכלל האומנות הזאת של קינה היא בעצם לוקחת את השבר הכי גדול שיש לאדם והיא משוררת אותו. ובשנייה שהיא משוררת אותו, היא הופכת את החוסר הזה לדבר שאפשר לשאת אותו, לדבר שאפשר להשאיר אותו, כמעט אפשר לומר שהוא יפה. פתאום אפשר להסתובב עם זה, פתאום אפשר לחיות עם זה.
0: תגיד, אנחנו תופסים קינה, את הקינות היהודיות של תשעה באב, כקינות שבאות על רקע החורבנות, הרי בחורבן הראשון והחורבן השני. אבל אני יודע שבעצם גם לקינות האלה יש איזו אבולוציה בזמן. כלומר, אני יודע שיש קינות של נגיד גירוש ספרד, או קירוש, נכון? ועד ימינו אנו, איזה מישהו היה לפני כמה שנים, וזה ערב קינות, והיו קינות של אתיופים, וקינות של, נכון. שעד היום נכתבות ונעשות על כל עניין ודבר.
1: כן, אני אודה ואתוודא שבדיוק האלבום שאני מוציא לקראת אלול, הוא אלבום שהוא בעצם כולו פיוטים חדשים, שכתבתי לביצוע בתיקון חצות, ויש פה באמת קינה אחת שכתבתי. עכשיו, אני חושב שבכלל העניין של קינות, כמו שזה נתפס במסורת היהודית, אז חורבן הבית הוא לא מאורע היסטורי שקרה אי אז לפני כמעט 2000 שנה, ועליו אנחנו מקוננים, אלא החורבן נתפס כמשהו שקורה כל רגע ורגע, והאובדן הזה של הבית הוא מצב קיומי. אני חושב שבמובן הזה היהודים הקדימו את הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית של המאה ה-20 וכמה וכמה שנים, זאת אומרת, כשהם תיארו את ההוויה של האדם, ההוויה גולה. שהאדם באופן הכי עמוק מסתובב בעולם שאין בו בית.
0: כן, המצב הבסיסי של נשמה בעולם, זה גלות, אתה מתחיל ו...
1: כן.
0: רגע, עכשיו, אז בוא, אבל זה מעניין אותי לשמוע באמת, כשיוצר ב-2020, כן, שנת תשפ"א, שחי בירושלים הבנויה, בארץ ישראל החדשה, בא וכותב קינה. מה זה אומר? מה הופך את הדבר לקינה ולא לפורמט אחר? אתה מבין מה אני שואל? מה צריך להיות בקינה, נגיד, אנחנו יודעים מה צריך להיות בריתם ובלוז, ומה צריך להיות במוזיקה הערבית כזאת, במקם כזה, ומה הופך קינה לקינה? שהיא עצובה? שהיא חסרה? יש מבנה?
1: זה ודאי המצע שעליו היא יושבת, המצע הרגשי, אבל יש לה גם צורה.
0: זהו,
1: כן. יש משלבי לשון, למשל, שהם מאוד נפוצים בקינות. שאנחנו... שכאילו המשורר יכול לקחת ולטעת אותם בהוויה מחודשת. בשלבי לסון זה אומר כל מיני וריאנטים על פסוקים שהפכו להיות וריאציות מאוד חזקות בכינות. לדוגמה הביטוי שנה בשנה, שממש מתאר את האורך הגלות, כן? אתה יכול לשמוע את הקצב שלו, שנה בשנה, יש קינה שככה, שבמילים האלה היא פותחת.
0: יש ממש פורמט, ממש צורה, אוקיי, גבישה יחסית, אבל שכך כותבים קינה. לומדים את זה באיזשהו מקום, או שזה סוג של דבר ש... כי הרי אני באמת, אני בשבוע האחרון פותח וריאציות כמעט אינסופיות של קינות יהודיות. אמרתי בהתחלה, זה מתימן ועד פרנקפורט, אתה יודע, מזמנים שונים, ממקומות שונים, ואתה אומר שיש להם איזה סוג של...
1: יש, קודם כל לגבי האם לומדים את זה, יכול להיות שלומדים את זה.
0: מעניין.
1: שחווה את זה כמשהו, כמסורת חיה.
0: נכון, אז הוא למד את זה.
1: אז יכול להגהל.
0: בדיוק.
1: באיזושהי רמה. אני כן חייב להודות שכשבן אדם בתקופה שלה, כעוד אני, כשאני כותב קינה, אז תמיד משברות לי הצורות. אני אף פעם לא מצליח להחזיק אותן אחד לאחד. זאת אומרת, תמיד יבוא איזה שבר בחריזה, זה אף פעם לא... זה לא מחזיק, והרבה פעמים אני זורם את זה. זאת אומרת, פתאום החריזה לא יושבת אותו דבר.
0: כן, אבל אתה יודע שיכול להיות שזה גם כן חלק מהעניין של כאב ופתיחה. הצורה השבורה שלך תהיה הצורה השלמה של הבא אחריך, אתה יודע, הרי זה מין זרם כזה, אתה יודע. טוב, תשמע, אני ממש החכמתי מהפתיחה עכשיו שניהלנו. יגל הרוש, ואני ממש ממש מקווה שכשממש אוטוטו יצא אלבום החדש שלך, נוכל להיפגש באמת באולפן האמיתי של המחסן, ככה עם הכלים, אנחנו עכשיו
1: בלי כלים,
0: עם הכלים. אז תודה רבה, ושיהיה לך תום קל, ושלא נצטרך תום, וש...
1: שנזכה להפוך את כל
0: הפינות
1: האלה
0: לדינות.
1: זה מתיקות,
0: כן, אמן.
1: מנפיק אותם.
0: זה עבודה שלנו.
1: אתה יודע שאני מקליט את זה עם מייל, למרות שאני לא מגן מוזיקה בימים האלה, בגלל ש... כאילו, ממה שחקרתי, היו מקוננים, הרי הם חלילים.
0: כן, שמעתי שאמרת שנהי זה כמו נהי. כמו בכי, נהי זה בכי הרי.
1: וגם זה שהוא קנה וקינה, הם גם קשורים, וגם יש מסעות שלמות, שהנה בעצם מבטא את הגעגוע של הנשמה למקורה. נגיד, יש איזה משורר סופי, רומי קראו לו, דלאל א-דין רומי, שהוא פותח, יש לסופים, המיסטיקנים של האסלאם, יש ממש את הקוראן של הסופיות, זה נקרא המסנבי, הוא פותח המילים הפותחות של הספר הזה, ותקשיבו לנה. והוא מתאר איך הנה גדל על פלגי מים, והיה רבוי, וכדי להכין את הנה, היה צריך לעקור אותו ממקור החיות שלו, ולחורר אותו. ואז הוא אומר שכשנושפים בו, הוא משמיע צליל געגוע על הימים שבהם הוא היה שתול על פלגי מים. אומר, זה המשל, הנשמה שלך. זאת הנשמה שלך, היא נעקרה כאילו מהמקור חיות שלה, ועכשיו, הנה, כל פעם שיש בה טיפה רוח, מה שיוצא בה זה געגוע. כשהיא באה לשורר, אוטומטית יוצא לה געגוע.

כן, זהו, אני תכף מסיים את המחסן הזה של תשעה באב, שאני כבר כמה ימים מכין אותו, ורוצה לספר לכם שאני לא אותו בן אדם שהיה, לא בדיוק אותו בן אדם שהיה לפני שלושה ימים, כשהתחלתי להרים פה את המחסן קינות הזה. לא יודע. זהו. זה מה שאני יכול להגיד על זה. תודה שהקשבתם. אני יוסי בבליקי. להתראות.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.